0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
17: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.
0: Lyden

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Slap hende.
17: Der er plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
21: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
25: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

0: days.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
2: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
21: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til...
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret.

0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Det her er Nova.
3: Skruer for lyden af i dag.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q-myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
2: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
1: Farvel, legetøj. Sluk hende.
5: Jeg har plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
15: Det her er Nova.
16: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fødevarechecken er på vej ind på kontoen hos omkring 500.000 børnefamilier, men den får næppe det store rykke i økonomien, vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank. Han peger på, at mange familier sandsynligvis vil gemme en del af de op til 5.000 kroner, selvom pengene er tænkt som en direkte håndtrækning i hverdagen, skriver DR.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. Sum up.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Oprustning, og der er investeret et stort trecifret milliardbeløb i forsvaret. Han peger på, at Rusland inden for få år kan udgøre en direkte trussel mod NATO-landene, og at trusselsbilledet derfor er markant skærpet. FIFAs præsident Gianni Infantino satte i går ord på tre af de mest presserende problemer op til VM. Det er billetpriserne, visum kaos og en dommersag, der har skabt international kritik. På et pressemøde i Mexico City forsvarede han de høje billetpriser med, at de er nødvendige for at finansiere fodbolden i verdens mest oversete lande. Om den somaliske dommer, der er blevet nægtet indrejse til USA, siger han, at FIFA ikke kan styre nationale myndigheders beslutninger, men arbejder på bag kulisserne på løsninger. Og samtidig erkendte han udfordringerne, der er med visumprocesser op til turneringen, men opfordrer til, at vi får flyttet fokus til selve VM.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Nogle sol i dag, perioder bliver lidt mere skyde med byer, der kan være kraftige, og med torden 13-18 grader i dag.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
3: God torsdag morgen, 6:03. Skal vi lege? Ja, vi skal, og vi fortæller mere om lidt.
7: Så er det torsdag, og det betyder, at vi har adgang til fremtiden via stjernerne. Få dit horoskop om en halv time.
3: Først får du Burhan og Medina og stjerner.
6: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: vi har igen. Det er i dag den 11. juni 2026. 6 minutter over 6. Majbrit i sweater. Og sådan er vejret i juni.
1: Jamen altså. Men det er faktisk, fordi jeg har sådan en lille sommertop på indenunder, og så var sådan et, okay, det var også meget lidt. Meget lidt, ikke? Og så tænker jeg, lige jeg skal ud af døren, så tænker
2: ja, tager lige en sweater.
0: Kigger I, jeg gør faktisk det hver morgen. Jeg kigger vejrudsigten, inden jeg helt beslutter mig for, hvor mange lag jeg skal have på. Jeg har ikke været imponeret den seneste uge tid, lad mig sige det sådan.
1: Jeg har ikke været inde at kigge. Jeg tænkte, jeg er juni måned, jeg tager en sommertrøje på, og så kunne jeg godt mærke.
2: Det er vildt.
1: Ah, alligevel.
0: Men især juni måned er jo bare notorisk kendt for, at kan være alt det hele året på en måned.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så
1: derfor har jeg sommer- og vintertøj på.
0: Ja.
2: Og det er bare en meget sommertop, du har på. Altså, har du været udenfor? Det er jo ikke, fordi det er sådan en varm.
1: Ej, men hør nu her. Den er jo ikke mere sommertop, end det bare er en t-shirt uden de der 10 centimeter ned af ærmerne.
0: Lad mig spørge dig om en anden ting, Marvitt. Har du haft varme i rattet her til morgen?
1: Nej.
0: Har du ikke det?
2: Nej, hvad? Det tror jeg ikke.
1: Og heller ikke i sædet.
0: Der er 11 grader.
1: Ja, men jeg har jo sweater på.
0: Ja, det er klart. Men vi ser op til 18 grader, men det er jo ikke hele landet, der får op til 18 grader. Som jeg kan se det, så her hvor vi er, så tror jeg, vi piker på 16 eller sådan noget.
2: Ja.
0: Så det er...
2: Med
0: regnvejr.
2: Ja. Og det er jo ikke, fordi det er koldt. Det er bare ikke sommertøjsagtigt. Det er mere forårstøj.
0: Overgangsjakken. Jeg begynder at sidde og kigge vejrudsigt lidt frem. I går aften, eller ja, i går var det faktisk sådan, da regnen var færdig, var det bedre vejr, end jeg havde regnet med. Men... vi er jo nogle stykker, nogle tusind, som skal til Christoffer på lørdag.
2: Nå ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at der skete en eller anden udvikling med vejrudsigten frem mod det.
1: Altså, mine børn, de skulle holde fødselsdag i min datters gård på lørdag, og de har lige skrevet, lokation ændret på grund af regnvejr.
0: Mm.
2: Åh. Ja. Men de kan jo nu ændre så mange gange.
1: Og det håber vi, de gør.
0: Det ser ud som om, at først på eftermiddagen, så er regnen overstået.
2: Ja.
0: Så det er nok noget med bare med, hvor smattet er Valbyparken.
2: Okay. Så. Man kender ikke det, at man kigger på vejrudsigten, når det pisser ned, og man kigger, der er ikke en dråbe på den vejrudsigt. Så det er jo bare... Wow.
0: Ja.
1: Her så du til at regne ind til klokken 12, og så bliver det bare blæsvejr.
0: Mm.
1: Så bliver tøjet jo
0: også tørt.
1: Hvis
0: du kan trykke på prikker noget, eller den der ude i hjørnet, så kan du vel se, hvor meget nedbør der kommer.
2: Ja.
1: Hvad for nogle prikker?
0: Eller...
2: Du kan også se, hvor meget det blæser, for jeg synes, det er også det store problem lige nu her i sommervejret. Det er, at det blæser hele tiden.
1: Nedbør? Nej, hvor gjorde du det? Ej, you know shit. Nå, den var smart.
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg ved ikke, hvor præcis den er. Så den er sikkert lige så upræcis som alle de andre.
1: Så inden 12. Så kan de jo godt holde fødselsdag hjemme.
0: Ja, måske. Men så prøv at gå ind på DMI's app og se, hvornår det regner. Ja. Så er det på nogle andre tidspunkter. Så gå ind på yr.no. Så er det et helt tredje tidspunkt. Så.
1: Ja. Var det TV2-vejret, der blev oversvømmet? Det synes jeg stadigvæk er sjovt.
0: Nej, det var DMI. DMI, som ikke havde spottet, at der var et skybrud.
2: Ja.
0: Så de fik vandskade.
1: Ja, det er fem sjovt.
0: Ja. Ja, det var lidt tragisk.
2: Ja, det var det.
1: Ja. Nå, jeg kom ikke nogen til skade.
0: Nej.
1: Det var kun materielle skader.
0: Ja,
1: og stolthed.
0: Stolthed, ja, den er ledet knæk.
2: Mm.
0: Ja. I dag er en helt særlig dag, fordi i dag, der skal man lege. ifølge hvem egentlig? Nu spørger jeg lige vores producer Jacob.
2: UNICEF.
3: Jamen, UNICEF.
0: Så UNICEF har sagt, at vi skal lege i dag.
2: Mm.
0: Har de sagt, hvad vi skal lege?
3: Jeg tror ikke...
2: De vil allerhelst... Ja, jeg har historien. Det er UNICEF Danmark, der ligesom har valgt at sige, at vi skal sætte fokus på at lege, fordi det styrker trivslen og udviklingen og fællesskabet blandt vores børn. Og det gælder faktisk hele verden.
0: Ja.
2: Så det er en international FN's legedag i dag. Det vil sige, at vi i 5 minutter skal holde en pause for det, vi laver, og så skal vi lege fangeleg blandt andet. Det er bare et bud på en leg, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Og det er klokken 11 i dag rent faktisk.
0: Men, yes. Klokken 11, der sidder vi jo ikke lige her. Der har vi gang i alle mulige andre ting. Ja. Men vi vil opfordre alle til at lege i 5 minutter, når klokken den bliver 11.
2: Ja.
0: Hvis du mangler lidt inspiration til, hvad du skal lege i dag, så har vi faktisk fundet på en mega sjov leg. Og den har vi tænkt os at lege om et lille øjeblik. Og vi gør den moderne, så godt nok er det fysisk, men vi kommer også til at lave den digitalt, så alle kan være med i legen her til morgen, eller i hvert fald kigge på. Og hvad det er for en leg, vi skal lege om lidt? Det er ikke samme leg. Hvad det er for en leg, det skal vi nok fortælle efter Pink her, Raise Your Glass.

0: Pressure Glass for Pink i Godova. 14 minutter over 6 i dag har UNICEF udnævnt til at være international legedag. Mm-hmm. Og de vil gerne have, at man leger fangeleg i dag i 5 minutter. Og det er også meget sjovt at lege fangeleg, men vi synes, det kunne være endnu sjovere at fejre den internationale legedag med at lege gemmeleg.
1: Mest fordi vi er bange for at falde.
2: Ja, i fangeleg.
1: Når vi løber. Ja.
0: Så løber man, og så er der nogen, der kommer galt afsted.
2: Ikke mig, Bridget.
0: Ja.
2: Og så fordi vi håber lidt i gemmelejen, og hvis vi ikke bliver fundet, hvad så? Så kan vi jo bare sidde der, eller stå der, eller ligge der, eller hvad vi nu altså, gør, ikke?
0: Så er det heller ikke en større bygning, vi er i, så jeg tænker.
1: Altså, men der er gode gemmesteder.
0: Der er masser af gode gemmesteder. Så nu laver vi gemmeleg om et lille øjeblik. Vi kommer til at gøre det på Instagram. Vi kommer til at være live. Så jeg går live om lidt på Novas Instagram. I kommer til at joine. Vores producer, Jakob, kommer til at joine også. Men må give telefonen videre til Naja, vores praktikant, som filmer ham. Fordi Jakob må ikke kigge på skærmen, for så kan han se, hvor vi ikke andre gemmer os. Så du kan følge med i vores gemmeleg, som mig vil da sige, at vi gemmer os ikke det samme sted, formoder jeg. Altså, det kan vi ikke afsløre.
1: Nej. Meget stort bord, vi skal finde, så hvis vi alle tre skal være der.
0: Ja. Og så gælder det, hvis det er omkring 5 minutter, at vi skal gemme os. Nu må vi se, hvor lang tid det tager. Hvad er reglerne plejer med, at man skal tælle til 100?
3: Til 100? Ja. Kan vi sætte det lidt ned? Skal jeg tælle til 100?
0: Ja, fordi vi skal
1: men
0: lige...
1: Men kan du ikke tælle til 100, så kan du bare tælle til 2x50.
3: Det bliver mere og mere udfordrende for mig, det her, jeg vil lige sige.
2: Okay, og hvor må vi være henne? Altså, hvor stor et arealstykke?
0: Vi skal være indendørs i bygningen her.
2: Og på denne etage.
0: På denne etage.
2: Ja. Men det må også godt være nede i den anden afdeling.
1: Ja, hvis man vil derned.
0: Ja.
2: Det ved jeg ikke, om man vil.
1: Nej, men hvis man vil derned, må man godt gå derned.
2: Okay.
1: Det er hele 20A første sal.
3: Hvad med studier, hvor andre stationer sender lige nu?
0: Yes.
3: Okay.
0: Det synes jeg bestemt også, at man gerne må være i.
2: Ej, vi kan.
1: Okay.
3: Ja.
1: Ej, jeg skulle have taget blåt tøj på.
0: Hvorfor?
1: For så kunne jeg gemme mig ind hos 100.
0: Nå.
1: Jeg kunne have gået et med væggen derinde.
3: Ja.
0: Okay, nu har vi startet en live video på Novas Instagram. Det hedder Nova5.dk, hvis du vil kigge med. Majbrit og Signe, I skal sende en anmodning om at få lov til at joine den her live.
2: Gud, jeg tror ikke, jeg har den ikke. Jeg tror også, fordi jeg er blevet fjernet fra Novas...
0: Nej, du går ind på din egen Instagram, så trykker du på Nova op i hjørnet. Du kan se, at Nova er gået live.
1: Og hvordan kan jeg gå med?
2: Jeg har ikke
1: Hvad skal jeg trykke på så?
2: Jeg har ikke nogen, der går live her.
4: Oh my god.
2: Ja.
3: Teknikken sejler.
1: Ja, teknikken. Det er teknisk er vi rigtig gode her.
2: Er det ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har den i hvert fald ikke. Skal man gå ind og
1: måske skulle vi have prøvet det inden.
4: En anmodning om at deltage. Sådan der. Ned på plus og ned i hjørnet.
1: Nå, ned på der er et kamera et plus.
0: Majbrit har sendt en anmodning.
2: Yes.
0: Gå live med Majbrit. Sådan der. Fint. Signe, kan du se det?
1: Nej.
0: Okay, så der er masser, der kan komme på live i mellemtiden her. Majbrit, er du på nu?
1: Ja, måske. Der.
0: Sådan.
2: Okay. Okay. Endelig kom
0: den. Nova går nu live.
1: Sådan.
0: Tryk på den, Signe, så trykker du ned. Er du logget ind på Novas Instagram nu, eller på
2: nej,
0: din egen?
2: Nej, jeg har ikke.
0: Du var der. Send anmodning.
1: Ej, det er sjovt. Det er.
0: Sådan.
3: Vi får flere og flere vinkler på herinde på, på live nu.
0: Okay, så...
1: Jeg skruer lige ned for lyden måske.
0: Det er en god idé.
1: Så ikke det bliver irriterende at
2: høre på. Også fordi, hvis vi gemmer os mig, så skal vi jo ikke kunne høre det.
1: Nej, det kunne ikke være sjovt at bare lægge sådan en... Jakob, han går rundt. Hallo?
2: Har I ikke set den der kastanjemanden 2? Tælle til 1, tælle til
1: 2. Åh nej, er det det, vi har gang i? Jeg vil ikke være med nu alligevel.
0: Signe Krab deltager. Sådan der.
2: Ja.
0: Jakob, har du sendt din anmodning?
3: Jeg skulle gerne have anmodet, ja.
0: Okay, trykker lige ind på her. Der er alle mulige andre, som har trykket og sendt anmodninger.
3: Okay, der er mange, der gerne vil være med.
1: Det, jamen, det kan
0: jeg godt forstå.
2: Det skal I ikke. I er ikke med i andre. Det er kun
1: jo, I er med til at kigge.
2: Ja.
1: Men
2: ej.
1: Der er en eller anden, skal skrue ned for lyden, Dennis.
0: Jeg har skruet ned.
2: Er det mig?
0: Ja.
2: Sådan.
0: Så vi er live på Instagram. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan se dig, Jacob.
3: Jeg prøver lige at anmode igen.
0: Så vi er live på Instagram. Vi skal lege gemmeleg i 5 minutter, og lige om lidt, så gemmer vi os. Og du kan kun følge med på Instagram. Vi laver det ikke i radioen, fordi man kan ikke se radioen, hvor vi gemmer os ind. Så.
3: Jeg får simpelthen ikke lov at sende en anmodning. Den siger, den blev ikke sendt.
0: Nej, okay. Jamen, så har du jo bare det lille handicap, Jacob, at du kan ikke følge med.
2: Naja, hun er på.
0: Naja, kan du sende en anmodning?
2: Nå.
1: Ja, vi finder ud af det.
2: Ja.
0: Godt. Så er vi i gang.
2: Ja,
0: nu gemmer vi os. I skal tælle til et eller andet tal.
1: Ja, du skal blive her i studiet.
0: Og I skal blive her i studiet, og så må I først gå lige om lidt. Følg med på Instagram, hvor vi gemmer os henne. Nu er der gemmeleg. Godnova gemmeleg på Instagram. Kig med, vi hedder Nova5.dk. Det foregår live de næste 5 minutter, eller hvor lang tid det tager at blive fundet. Go!
5: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
6: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
5: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
23: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
22: Spil ansvarligt.
24: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
25: Parkman.
24: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Hej.
1: Vi har lavet gemmeleg på Instagram her for lidt siden, og tak til alle dem, som har kigget med i løbet af de sidste 5 minutters kaotiske gemmeleg, hvor vi måtte vise os selv, hvor vi var henne til sidst, Jacob.
2: Ja. Ja, det var du virkelig dårlig
3: til. Jeg har sådan et underligt folkeskoleagtigt flashback lige nu, hvor man er den, der er, når man er helt
0: virkelig
3: elendig.
0: Dårligt til det. Du er ligesom min søn, han siger, der er ikke noget mælk. Har du kigget i køleskabet? Og så det åbner han den, så siger jeg, prøv lige at flytte en lille ting. Du har havde hånden på det dørhåndtag, hvor jeg var lige inde bagved.
3: Ja, jeg ledte, men jeg morledte ikke.
0: Nej, det gjorde du nemlig ikke. Er det rigtigt sagt? Ja.
1: Jeg husker stadig min dreng, jeg ved ikke, hvor gammel han har været. Han har måske været 6 år eller sådan noget. Han kunne ikke finde sin fodbold. Jeg spurgte også, om han havde ledt overalt. Jeg synes, han, ja, det havde han. Han spurgte, stod på hans værelse, har du kigget under ting? Og det gjorde han, så tog han et stykke papir op og kiggede under. Og holdt mig derunder.
0: Det var
1: Jacob. Så jeg var sådan, oh my fucking god.
0: Yes. Så, ja. Undskyld, Jacob, men sådan var det altså.
1: Plus, du kender ikke de gode gemmesteder.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Altså, vi andre har været her i så mange år, så vi har jo skulle slippe for møder og alt
3: muligt. Vi står bare om bag det der gardin inde i Rayo Lounge. Ja. Konstant.
1: Ja, okay. Nå, men... men i øvrigt sjovt som voksen at lege fangeleg. Faktisk sjovere at lege gemmeleg med voksne. Små børn har det med at gemme sig det samme sted altid.
0: Ja, ja.
1: Hvis de har fundet...
2: Ej, jeg blev fundet sidst, der blev fundet virkelig dårligt bag gardinet, så gemmer jeg mig der igen.
1: Ja.
2: Men nogle gange er det jo der, man skal gøre det. Det mest åbenlyse sted, det er sådan et, og der er hun jo ikke, for der var hun jo sidst. Mm. Så nogle gange er det måske også dem, der er smarte.
1: Ja, jeg ved det ikke helt rigtigt.
2: Jeg kommer til at gemme mig samme sted næste gang.
1: Så længe
2: du ved stadigvæk ikke, hvor det er henne.
3: Nej, ikke helt klart. Jeg kender rummet.
1: Nå, men det var sjovt at lege det her. Hvis du er vild med at lege på UNICEF's internationale legedag, så skal du da være med til at lege en anden leg med os her til morgen. Det er en leg, som du måske også kender fra skoletiden. Det er legen, som hedder Skibet er ladet med. Og det er i samarbejde med Rederiet Molslinjen, at vi i den her uge har fokus på nogle af deres færger. Overfarter eller destinationer. Og for at du kan blive en vinder her til morgen, så er der to ting, du skal gøre. For det første skal du tilmelde dig konkurrencen, så vi ved, du gerne vil være med, så vi ikke bare leger med en tilfældig. Og den anden ting, det er, at du skal være med i radioen og lege Skibet er ladet med. Og jeg vil faktisk gerne give så meget, som at sige, at og det var baseret på i går, hvor jeg vidste forbavsende lidt om Samsø. I dag, så er udgangspunktet Alslinjen. Og det er en genvejsrute, der forbinder Als og Sydfyn, så alle på Als i Sønderjylland og på Sydfyn og længere østpå lettere kan komme fra Syddanmark og østpå. Så, men der sker jo ting der både på den ene og på den anden side af færgeoverfarten, så når vi leger skibet er ladet med, så siger vi, skibet er ladet med for eksempel Bøjden Færgehavn, hvis man skulle sige land. Men det er den ene ting, så skal... Den næste sige skibet er ladet med...
2: Så skal man starte med at sige Bøjden Færgehavn, og så kan man sige bum. Ja. For eksempel, som er slik på sønderjysk.
1: Yes. Og så kører vi rundt der, og så skal vi se, kan vi holde den kørende i et minut, uden der er nogen, der taber. Og hvis det er dig, der er med, jamen, så er der billetter til en valgfri færgeoverfart. Det har en værdi af godt 2.500 kroner plus 1.000 kroner til din tur. Så hvis du alligevel skal ud på vandet her i løbet af sommerferien, så er det den perfekte konkurrence at deltage i. Du kan tilmelde dig nu ved at skrive færge, og dit navn er sendt til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og her til morgen, der dyster vi, når klokken den bliver 8, så vær klar på, at du skal kunne være med i radioen der, hvis det skal være sådan ekstra sjovt, ellers bliver det en lille smule svært. Så færge dit navn til 12.20 til en 5 kroner. Signe, nu skal vi have nyheder.
0: Ja, omkring en 500.000 børnefamilier får nu udbetalt fødevarechecken, men pengene giver næppe et stort løft til forbruget, vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank til DR. Ifølge ham vil mange familier i stedet bruge pengene på at lukke huller i budgettet efter de seneste års prisstigninger. Ansættelsen af en ny personlig rådgiver til økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr møder kritik internt i SF, skriver Politiken. Rådgiveren forlod partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. SF-politiker Lotte Kofod, som stod bag anklagen, kalder ansættelsen for et psykisk overgreb. Pia Olsen Dyhr mener derimod, at manden fortjener en ny chance. Rusland kan inden for få år udgøre en direkte trussel mod NATO-landene, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus til DR. Danmark tager derfor udviklingen meget alvorligt, men ændrer ikke kurs. Ministeren peger på, at der allerede er investeret et stort 3-cifret milliardbeløb i forsvaret.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Nogle sol i dag. I perioder bliver det lidt mere skyet med byer, der kan være kraftigere med torden, og så får vi mellem 13 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof.
4: lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
1: Det er torsdag, og det betyder noget helt særligt. Om lidt har du chancen for at få et kig ind i fremtiden ved hjælp af ugens horoskoper her i Gonova. Men tiderne har vist, historien har vist, at det ikke er horoskoper, som er for alle. Og derfor har vi sat to ufravigelige regler op, som du lige skal være opmærksom på, inden du ringer til os på 70 11 9000. Og reglerne er som følger.
2: Du må ikke have svage nerver, og du skal være fyldt 18 år.
1: Så hvis du kan overholde de to regler, så er det nu, du skal ringe for at få at vide, hvad fremtiden bringer. 70 11 9000, der er horoskoper lige om lidt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
6: Skru op for Nova.

0: Godmorgen, velmødt til Gonova. Klokken er 6.38 på en torsdag den 11. juni, hvor vi har horoskoper til dig lige om et kort øjeblik. Det er nu, du skal ringe ind til os, hvis du vil vide, hvad fremtiden bringer for dig. 70 11 9000. Du skal være fyldt an, må ikke have svage naver. Og det er lige nu, det sker, at du får horoskoperne. En gang havde de jo horoskoper i samtlige ugeblade og aviser og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, om man har det i samme omfang længere.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nogen får jo deres horoskop tilsendt på mail, abonnerer på det, eller...
1: På en app.
0: Ja, på en app og, og den slags. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt a blast from the past, lidt old school, at vi har horoskoper her i Gonova stadig. Men det har vi haft i herrens mange år.
2: Ja, og vi er jo stabile, og vi er jo ikke sådan nogle arbejdsgiver, der bare fyrer, så det er jo den samme horoskopdame, vi har haft ansat i snart... Ja,
0: 12-13 år, noget, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid, men jeg tror sgu i hvert fald 12 år, tror vi har haft...
1: Det tror jeg passer.
2: Jeg tror måske, vi har snart, vi har lige haft kobberbryllup, du og jeg, ikke? Og det startede sådan måske et halvt år inden os, ja, så omkring 12 år.
0: Ja.
1: Hæ? Altså, jeg har snart været her i 12, Maja, bare lige sådan, du ved.
0: Ja, vi har været her 14 år, Maja.
2: Det er du.
0: Her 1. april var det 14 år, som vi startede med at sende sammen, tror jeg.
2: Ja. Nej, vi har lige haft kobberbryllup. Vi har lige haft kobberbryllup. Det var 13 år.
0: Jeg vil bare lige sige til en nylytter, at vi er ikke gift i virkeligheden. Vi er kun, det er kun radioægtepar.
2: Ja. Men det er også, altså jeg bruger tid, mere tid med dig, end jeg gør med min mand. Altså.
0: Ja. Ja.
2: Altså ham med deler dobbelt ting med.
0: Og der vil jeg bare sige, at...
1: Gud, det er da en meget
0: der er han jo, hårdt søvn. Der er han den heldige også to.
1: Ja. Hej.
0: Hvorfor
1: nej.
2: Idiot.
0: Ikke det med dobbeltsækken, Signe. Det er med den tiden.
2: Nå, på den måde, så synes jeg også. Ja, så det synes jeg da også.
0: Nej, 70-79.000, hvis du skal have dit horoskop. I øvrigt vil bare lige sige, at vi har jo 5-år-konkurrencen på vej lidt senere her til morgen om cirka en times tid. Der kan du også huske at tilmelde dig via sms 5 år til 12.20. Det koster 1,5 kroner. Lad os tjekke ud, hvad vi kan byde ind med. Vi kunne starte i Slagelse. Godmorgen, Kenneth.
3: Morgen.
0: Og velkommen til Gonova. Har du haft en god morgen?
3: Altid.
0: Det lyder da dejligt.
3: Ja.
0: Hvad står dagen på?
3: Skal slå en masse græs.
0: Okay, så det er det eneste, du skal i dag?
3: Ja, jeg er ikke gør, men...
0: Okay. Nå,
2: men er du greenkeeper, eller har du fri og har bare en stor græsplæne?
3: Jeg er bare ganske almindelig anlægsgardner, men vi har nogle forskellige steder, vi kommer, og så...
0: Nå, okay, på den måde. Kenneth, jeg troede, du sagde, at jeg skal slå mit græs.
2: Ja. Nej, en masse græs.
0: Nå, en masse græs.
2: Ja, ja.
3: En masse græs.
0: Ja, godt. Ja. Men det er vigtigt at høre godt efter, og det gjorde jeg ikke lige der. Ja. Kenneth, hvilket stjernetegn har du?
3: Krebs.
0: En krebs.
2: Du er en krebs. Den kommer her. Du kommer til at tage en masse vandpauser i løbet af dagen. Ikke fordi du er tørstig, men fordi du ikke er særlig god til spænding. Så du finder for eksempel aldrig ud af, hvad dagens ret er i kantinen. Til gengæld så har du øvet dig i offside-reglen. Et kæmpe lysbilledforedrag om, hvorfor New Zealand er bedre end det danske. Og et kæmpe lysbilledforedrag om, hvorfor New Zealand er bedre end det danske landshold. Og du har inden dagen er omme tildelt selv FIFAs tålmodighedspris for igen at havne i den forkerte kø i supermarkedet.
0: Det er din dag, Kenneth. Jeg skal bare lige høre, hvad er der i din kantine i dag? Altså, spiser du i din egen bil, eller hvad?
3: Jeg spiser i egen bil.
0: Og der, allerede der er det faktisk en lille smule sørgeligt.
2: Ja.
0: Så at der ikke er styr på kantinen. Ha' en okay dag. Det kan ikke blive bedre, kan vi høre på horoskopet. Og tak, fordi du lytter med.
3: Velbekomme.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Lone for Aarhus, godmorgen.
4: Det er Lone.
0: Hej, Lone. Velkommen til.
4: Hej. Tak.
0: Vi vil gerne fortælle dig, hvordan din fremtid det bliver. Tør du høre det?
4: Ja, selvfølgelig.
0: Okay. Er du over 18?
4: Ja.
0: Ja, okay, godt så. Ja. Godt, jamen, vi skal bare lige se. Man ved jo ikke med navne nu om dagen.
4: Jeg kører bil, så jeg regner med, at jeg går over 18.
0: Og det kunne jo godt være, at du sad ved siden af din mor jo.
2: Ja.
0: Lone, hvilke stjernetegn har du født i?
4: Det vil jeg ikke håbe, vil jeg så sige.
0: Okay, den sti skal vi ikke af. Lone, hvilke stjernetegn har du født i?
4: Jeg er fisk.
0: Du er fisk, ligesom mig.
2: Du skylder dig selv en tur til Solskinsøen, min pige. Og det er ikke, fordi det vrimler med politikere og andre nystrøgne skjorter i disse dage. Det er fordi, at dit humør det skifter som sommerværet, og stjernerne kalder på stabilitet. Og intet er mere stabilt end en klippeø. Køb en færgebillet og fordyb dig i Opalsøens dybe blå. Efter sådan en tur i marken, så kan intet stoppe dig.
4: Spændende.
2: Ja.
0: Det er det, og du skal tillægge dig en falsk Bornholms dialekt også.
2: Ja, undskyld til alle Bornholmere.
4: Det må jeg også gøre.
0: Der er ikke nogen vej udenom. Lone, tak for ringen. God dag.
4: Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
4: Hej.
0: Vi skal til, det er min hjemby, Mads fra Frederiksberg. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Og velkommen til. Vi har da lige et horoskop til dig også, hvis du skulle være interesseret i den slags.
5: Det er da bestemt.
0: Fremragende. Hvilket stjernetegn er du født i?
5: Jeg er Stenbuk.
0: Stenbuk er et af de...
2: bedste.
0: Ja, i hvert fald i top 12 over stjernetegn. Lad os høre, hvad Stenbuk har.
2: Stenbuk kommer her. Du har levet dit liv på en løgn. Stjernerne kan afsløre, at du slet ikke er så høj, som du troede. Faktisk mere end 1 centimeter lavere. Til gengæld så er dit BMI højere, så gynger og karuseller du ved. Men du er nu det, som man vil kalde cool. Det er fynsk og betyder kugle.
0: Ja, ellers hvis du ikke lige fanger den, så er det alle horoskoperne med på podcasten også. Mads, have en dejlig dag. Tak for ringet.
5: Lige
0: tak skal du have. Hej.
2: Hej.
0: Klokken er 6:44. Om lidt er der Bibi Rexha, som er gået sammen med Faithless og har genoplevet den gode gamle Insomnia. Nu hedder den New Religion. Den er der lige om lidt.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
26: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
27: Vågn op med Gonova.

0: Bebe Rexha og Faithless, New Religion. Det er kun Nova, klokken er 7:08. Efter klokken 7, der har vi her i Gonova premiere på den helt nye sang med Rasmus Seebach. Han har lavet den sammen med det danske band Søn, og sangen hedder Sprækker. Så det er den første gang nogensinde, du kan høre den i hele den hvide verden, medmindre du er en del af Rasmus Seebachs familie.
1: Ja, eller ham selv.
0: Eller ham selv. Eller Søn, som er med til at lave den. Eller hans pladeskab. Så vil du være den første, som offentliggør den i hvert fald.
1: Ja.
0: Så vi har premiere på den lige efter klokken 7. Skal vi, har vi et nummer, så vi kan ringe til ham og høre, hvad han laver? Er vi styr på det? Kan vi det?
2: Vi har nummer på Seebach.
1: Altså, jeg husker en producer, som gik rundt i går og sagde, jeg siger ikke, jeg har nummer til Rasmus Seebach, men jeg har nummer til Rasmus.
0: Ej, har du fået det?
3: Ja,
0: men vi andre må ikke få det, vel?
3: Jeg har udleveret eller noget af nogle andre.
1: Det er til taltidskort.
0: Det er til hans burner.
3: Den er brændt i morgen, den telefon.
0: Seebachs burnerphone har vi nummeret på om lidt. Det bliver så godt. Men jeg glæder dig til at høre den nye sang med Seebach, fordi vi har været heldige at høre lidt. Den er Seebach.
1: Plus noget.
4: Den har fået en edge.
0: Så den her sprækker efter klokken 7 her i Gonova. Lige nu skal vi lave noget andet, som har fokus på den største begivenhed i verden, som starter i dag.
1: Ja, i aften går VM-slutrunden i gang. Det er Mexico-Sydafrika kl. 21, hvis man ikke ved det. Og så kommer de ellers som perler på en snor. Der er både kl. 3 og kl. 4, kl. midnat og kl. 18 og kl. 21. Det skal vi nok. Ja, men Dennis, jeg kan ikke.
0: Så der er ikke kun én kamp?
1: Nej, altså, i aften er der kun én, men så allerede i nat kommer den første jo.
0: Altså så teknisk set i morgen, på vores breddegrader, ja, ikke? Men så i dag, ja.
1: Klokken 4 i morgen tidlig.
0: Ja, okay.
1: Ja, det er Sydkorea til kid. Så har jeg lige givet mig selv et lille benspænd i forhold til, hvad min familie skal have spist til aftensmad. Jeg har nemlig fundet på, at vi skal have det at spise, som lægger sig op i en af de kampe, der bliver spillet på den pågældende dag.
0: Og i dag er det som sagt?
1: Mexico-Sydafrika. Jeg har valgt Mexico, så vi skal have tortillas.
0: Ja.
1: På en eller anden. Jeg kunne også have valgt noget sydafrikansk.
0: Jeg har ingen idé, hvad man spiser i Sydafrika.
1: Altså, jeg kan huske, ja, men jeg tror, jeg har været der sådan, hos nogle familier, og der var det meget sådan noget grill. Kom, vi skal over have noget spare ribs og sådan noget. Ja, ja. Men nu har jeg lige valgt det andet, Dennis. Nu skal du ikke lade det op.
0: Nej.
1: Så jeg synes, altså, vi skal, ja, baseret på aftens kampe, hvad skal vi have at spise?
0: Og nu er der så kun én i aften, rent teknisk. Så kom lige med et forslag på sms. Skriv Nova og skriv, hvis du skulle lave mad ud fra det Mexico, der spiller mod Sydafrika, hvilken ret vil du så smide på bordet i aften?
1: Yes.
0: Skriv Nova og din besked sendt til 1220. Det koster en enkelt krone, og så bliver vi alle sammen inspireret. Lad os lige tage nogle gode bud her om et øjeblik, så vi kan få noget andet at spise, end vi altid plejer at gøre. Nova og din besked til 1220.

0: Godmorgen, det er Gonova med mig, Britt og Signe, og Dennis. Klokken er 7:03. I aften starter VM i fodbold sådan for alvor, og jeg synes, at det er en lille smule rodet at finde ud af, hvilke kampe der er, hvornår, for der er jo den der tidsforskel.
1: Ja, og der er mange lige pludselig nogle gange.
0: Så hvis vi kigger på i dag, så er der én kamp, altså i vores tidszone her i Danmark, og det er Mexico mod Sydafrika. Baseret på de to lande, som skal spille mod hinanden, hvis du skulle lave et aftenmåltid ud fra en af de to ting, og det synes vi, at vi gerne vil opfordre til, så man får noget andet, man plejer.
1: Ja.
0: Kom med et bud på, hvad det kunne være. Send en sms, skriv Nova og din besked til, hvad der kunne være på menuen i aften. Send til 12:20, koster en krone, så kan du inspirere os andre. Vi skal nok tage nogle beskeder, hvad der kommer ind til Mexico, Sydafrika. Man kan sige teknisk, i den første omgang, der er der også Sydkorea mod Tjekkiet.
1: Nå ja.
0: Som jo er i nat. Dem kan vi ikke snakke om i morgen. Vi kan snakke om, at resultatet bliver i morgen. Ja. Men
1: den er selvfølgelig
0: så
1: med.
0: Så de er i nat. Canada mod Bosnien og Herzegovina. Så det er de første kampe, der bliver spillet. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg spurgte hjemme i min familie, hvad skulle vi have baseret på det her, så skulle vi have noget sydkoreansk. Bulgogi med noget ris og noget, tror jeg.
1: Okay.
2: Det kan jeg ikke finde ud af at lave. Men jeg kan finde ud af at lave amerikanske pandekager med kanadisk marble syrup.
1: Ja.
0: Ja, maple
2: hedder maple syrup. Ja. Jeg vil gerne have det, Miss Marble.
0: Miss Marble, ja. Det er, hun er også vildt med
2: maple syrup, ja.
0: Så,
2: Men jeg har været i Sydafrika engang, og der spiste man sådan antilope, noget der hedder impala. Og nu var jeg lige at tjekke, hvor man kan købe det hen, og jeg skal en tur til Langeå for at få det, der er lidt for
0: man kan faktisk få det?
2: Ja.
1: Og det er skørt.
2: Ja, det kan man. Men det er hos en gårdbutik, som har eksotisk kød.
1: Nå, på den måde.
2: Og der er lige lidt langt.
0: Vi har fået en besked fra... Jeg må indrømme, jeg ved ikke lige helt, hvad navnet er. Men en sydafrikaner, som lytter med her til morgen, som siger, først og fremmest, sydafrikansk hold hedder Bafana Bafana.
1: Ja.
0: Vi skal grille en slags pølse, der hedder Boer Wars.
1: Yes.
0: Og så står der noget med deres hype-sang af Shibobo.
1: Ej, det er...
0: Så bliver vi så meget klogere.
1: Så,
0: så man behøver ikke at spise impala, man kan også spise den der Boer Wars. Pølse der.
1: Ja, men mulighed. Det er garanteret en, som de selv har lavet så. Det lyder lidt som, der har været en bratwurst engang, og så er den sikkert blevet...
0: jeg tror, var der ikke ret mange hollænder og belgier, eller sådan noget, som har været ind over... så jeg tror, det er sådan noget hollandsk, belgisk en eller anden at det nok oprindeligt kommer fra. Så også en god mulighed, og ellers vil jeg sige tak for inspirationen, fordi i går var der en af brugerne inde i vores aftensmadsgruppe, som vi har på Facebook, som har om 25.000 medlemmer. Der var en, som havde postet sådan et opslag med, her er hvad jeg har spist over det sidste stykke tid. Meget æstetisk fint sat op, retter de jo flot, fotograferet alle sammen, så tusind tak for det, det så meget inspirerende ud, rigtig meget af det. Og hun har blandt andet lavet en Mexiball. Og fordi Mexico skal spille i aften, så har jeg faktisk besluttet mig for, at vi skal have en Mexiball. Så det er lidt ligesom, når man laver en tortilla, men i stedet for, at man putter det ind og drejer det rundt, så laver man, anretter det ligesom på en tallerken, og så spiser det som en form for salat i virkeligheden.
2: Det er også hyggeligt.
0: Og det ser, tjek vores aftensmadsgruppe, den hedder Gonova, hvorfor skal det være så svært at finde på aftensmadsgruppe inde på Facebook, der er der billeder af den. Og den der, det ser lækkert ud.
2: Den der bordvurst, der står i bunden, så står der tilsæt herefter eddike og cognac.
0: Ja, what's not to like. VM i aften, og rigtig god fornøjelse. Jeg synes, vi skal...
3: Hey, har du et pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Priserne er højere end for et år siden, og på landsplan er priserne steget med godt 9%. De største stigninger findes omkring København og Aarhus, hvor den fortsatte interesse for boligkøberne presser priserne op. Irans revolutionsgarde melder i de tidligere morgentimer, at den har angrebet flere amerikanske militærbaser i Mellemøsten. Angrebene skulle være rettet mod faciliteter i både Jordan, Bahrain og Kuwait, det skriver statslige iranske medier. Og hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait, Bahrain eller Jordan har meldt om skader, som følger angrebene. Meldingen kommer efter, at USA for anden nat i træk har angrebet mål i Iran. Et projekt, der belønner turisterne for at lave grønne handlinger, bliver nu permanent i København. Her kan turister veksle grønne gerninger til oplevelser. For eksempel kan man få en gratis sejltur, hvis man samler affald, det skriver Wonderful Copenhagen, der står bag det her projekt. Ordningen, der hedder Copen Pay, starter igen den 22. juni, men denne gang altså uden en slutdato. Konceptet har også spredt sig til flere andre lande, blandt andet Tyskland og Italien.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Nogle solige perioder bliver der dog mere skyet med byer, der kan være kraftige og have torden med sig. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Det her er Onova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
3: God torsdag morgen, 7:03. Inden 7:30, så kan du vinde 2 billetter til årets udsolgte Grøn. Lyt efter den grønne vinderlyd.
1: Lige om lidt, så har vi radiopremiere på den helt nye sang med Rasmus Seebach. Den hedder Sprækker, og han har lavet den i samarbejde med det danske band Søn. Og vi taler faktisk med Ralle lige om et øjeblik.
3: Først er der Shawn Mendes.
6: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Så igen, en dejlig torsdag morgen. 5-år-konkurrencen er på vej her i Gonova. Din chance for at vinde 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Tilmeld dig nu, hvis du vil være med. SMS 5 år til 12.20. Det koster en 5 kroner. Og så har du altså chancen, når vi dyster omkring klokken 7.30. Lige nu skal vi byde velkommen til igennem mange år. Ven af Nova og Gonova, Rasmus Seberg! Godmorgen!
1: Ja, godmorgen.
0: Dejligt at have dig med, og selvom det ikke er... Altså, du er i virkeligheden, Rasmus, men du er derhjemme.
1: Jeg er herhjemme, ja. Og jeg er simpelthen gået i kælderen. Jeg er gået ned i vaskekælderen for at få lidt... bare fordi, at der er mange børn i mit hus.
0: Okay, hvor mange er der? Er et par stykker, ikke?
2: Tre.
1: Der er tre.
0: Tre? Nej, gud, du har fået... Tre.
1: Jeg har gået en mere.
2: Ja. Du er jo en datter for noget tid siden.
0: Ja, men for fanden, altså... Det er også, det må være vildt, ikke? Altså det der med at være 100% familiefar, og så skulle ud samtidig og underholde Danmark på festivaler, og hvad ved jeg, som du skal have i løbet af sommeren?
1: Det er for fedt. Altså jeg tror, min kæreste, hun siger, at hun synes, det er godt, hun ligesom lige holder mig nede, du ved. Jeg kan ikke tro, at herhjemme skal jeg ikke tro, at jeg er noget som helst. Så det er bare, det er fedt. Det er rigtig dejligt. Jeg er meget taknemmelig.
0: Tillykke med din nye single, som udkommer officielt i morgen. Den hedder Sprækker. Du har lavet den sammen med søn. Inden vi lige taler om den, Rasmus, så bliver jeg nødt til at spørge dig om noget, fordi at du er blevet forgudet af børn og voksne, nærmest siden du slog igennem i sin tid med Engel og de der sange. Og jeg kan sige for min egen familie, altså kæmpe, kæmpe, kæmpe fans. Hvordan er dit forhold til dine børn, og hvordan ser de på dig som Rasmus Seebach, sådan i forhold til, når du sådan er ude og optræde? Altså, jeg tænker, de forguder dig vel lige knap så meget, som
1: andre gør. Det gør de slet ikke, men heldigvis så synes jeg, at de... Altså, Holger, han er 9 år, og han har været med ude et par gange og set... Han kan efterhånden forstå det. Mm. Helmut, som er 4 år, han var med i Royal Arena, men han sov det meste af koncerten. Ja. Men altså, du ved... Jeg synes, det var fedt at have dem med i Royal Arena, for at de netop kunne se, okay, der er faktisk nogen, der kender fars sange, ja. Og det blev jeg enormt sådan, stolt af.
0: Er det sådan, at de har undret sig, ungerne, det der om, hvorfor er der nogen, der kommer hen og snakker til dig, far? Vidste du godt, hvem det var? Mm-hmm.
1: Nej, jo, det er de så blevet vant til. Ja. Så spørger de stadig, far, hvem var det? Og sådan noget. Så siger jeg, det var nogen, der synes, at fars sang er god. Så det er de efterhånden vendet sig til.
0: Og det er jo fantastisk, at man igennem så mange år nu, Rasmus, kan lave musik, som gør, at folk kommer hen og siger, jeg synes, din sang er god. Altså, det må også være... man kan næsten få lidt tår i øjnene over det, kan man ikke?
1: Det kan man sagtens. Ja. Det får jeg nogle gange. Ja. Og hvad hedder det? Og jeg føler mig meget heldig, det må jeg skulle sige.
0: Fortæl lige om den nye sang Sprækker, som altså officielt udkommer i morgen, så alle kan streame den, og det der, men som vi spiller i radioen lige om et kort øjeblik. Så du har lavet den sammen med et relativt nyt københavnsk band, som hedder Søn. Og hvis man sådan lige kiggede på Søn og hører deres musik, og så kigger på dig og din musik, så er det jo ikke et match, som er det første, man kommer frem til. Hvordan er det opstået?
1: Men altså, jeg hørte, da de har lavet en sang, der hedder Pessoir, som jeg tænker, I også har hørt. Mm-hmm. Og den, synes jeg, simpelthen lød så overdrevet fed. Og da jeg hørte den, så tænkte jeg, hvad er det her? Det lød simpelthen så fedt, synes jeg. Og jeg blev enormt draget af vokalen. Mm-hmm. Så sad jeg så selv med min egen sang, og jeg synger en del dybere end Christopher. Ja. Så tænkte jeg, det kunne være fedt, at der var en lys stemme. Og så kom jeg egentlig bare til at tænke på, at det skal sgu da være ham. Og så rakte jeg ud.
0: Mm. Og når man så laver den her, har I lavet den sammen? Altså har I været sammen om den, eller har I siddet hver for sig og sendt ting frem og tilbage, som man jo hører rigtig mange gøre nogle dage?
1: Jamen, jeg har startet den, og har sådan ligesom fundamentet for sangen fandtes. Men altså, det blev så bare også noget helt, og det er jo det, der er så fedt. Jeg er sådan lidt, jeg kan godt lide at sidde ved klaveret alene til at starte med, lige finde ind til en eller anden melodi, som jeg selv bliver rørt af. Og så ringer man så op, og så mødes man, og så kan det være, at der er nogen, der siger, hey, hvad med at gøre sådan her? Det er sgu da også fedt, er det, ikke? Og så lander man et sted, hvor alle synes, at det her, det er det fedeste.
2: Men er man okay med, at der er nogen, som nu siger du har skrevet ligesom bunden, er man så okay med, at der kommer nogen ind fra siden og siger, ah, kunne vi lige lave det her om? Bliver man så egentlig, hey, kammerat, altså nu har jeg ligesom...
1: Ja, men det der er så fedt, fordi så finder man ud af, så finder jeg lige pludselig ud af, nå okay, det der var slet ikke vigtigt i min sang, og så er der noget, som... Så bliver der tilføjet noget, som ender med at blive det, man synger med på, for eksempel. Altså, der kan ske alt muligt, som på en eller anden måde Altså, man skal ikke være alt for stedig, når man går ind i sådan et samarbejde.
2: Nej, fedt.
0: Når I nu har lavet den her sang sammen, så det, som man som fan ønsker sig, og nu har de fleste jo ikke hørt sangen endnu, men det kommer de til lige med et øjeblik, det er, at der opstår en mulighed for, at I kommer til at kunne spille den sammen live på et eller andet tidspunkt. Måske i løbet af sommeren. Har du tjekket kalendere og festivaler, og hvor I optræder henne, om der måske er mulighed et eller andet sted, eller ja, er det noget, der sker, hvis det sker?
1: Altså, jeg tør simpelthen ikke at sige, hvor det kunne blive, men jeg håber virkelig meget på det, fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der har som har set Søn live, men de er virkelig fede. Så jeg håber meget på, at vi får lov til at spille sammen.
0: Nu kan vi ikke snakke om det længere, fordi man kan snakke og snakke og snakke, men vi skal høre, hvad det er, I har kreeret sammen. Rasmus, vi vil bare sige, ha' en fantastisk sommer. Vi glæder os til at se dig sådan i virkeligheden på et tidspunkt. Tag hele familien med.
1: Det vil jeg gøre.
0: Der må gerne være lidt kaos.
1: Vi kommer snart.
0: Ja, men det er så godt. Rigtig god sommer. Tillykke med den nye sang. Nu spiller vi den for hele Danmark. Så ha' en fantastisk dag. Her er den nye for Rasmus Seebach, sammen med Søn. Det er radiopremiere her i Gonova. Sangen hedder Sprækker.

0: helt ny sang. Danmarks premiere i radioen her i Gonova. Rasmus Sebakkers søn, sangen hedder Sprækker. Jeg synes, det er et fantastisk, en fantastisk tid, vi er inde i med alle de her samarbejder, der er mellem kunstnere, som ikke nødvendigvis vil være et logisk match, fordi det gør, at der er noget andet musik, der opstår, end man ellers vil have, hvis man er fastlåst i sin egen genre eller andre forventninger. Pludselig så kan man nedbryde nogle grænser og få en anden sound, uden nogen rynker på næsen af det.
1: Og jeg synes, der er sådan et eller andet sommer over det her også, og det her med, det er sådan rigtige instrumenter, og de klæder hinanden godt, de to. Altså, helt ærligt, det er virkelig godt nummer.
0: Plus selve tempoet i sidste del af sangen er, jeg får sådan lidt 80'er minder, altså jeg får lyst til at danse grimt til stroboskopisk med den der. 100%, ja. Så Rasmus Sebak og søn Sprækker her i Gonova, den udkommer officielt i morgen, så alle har mulighed for at streame den. Om lidt er der Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, og inden klokken bliver 7.30, har du haft chancen for at vinde billetter til Grøn.
2: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
2: ord.
0: 5
2: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
1: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
23: Nova.
24: Hej, her er det Hugoen. Ring nu og vind dig til grøn.
25: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Når du hørte den grønne vinderlyd, som du hørte lige for et øjeblik siden fra Hårgorm, jamen så er det, du skal være hurtigt på 70 9000. Først igen i radioen, der siger godmorgen til os. Vinder billetter. Og i dag skal vi forhåbentlig få et godmorgen fra Rikke fra Bjerringbro. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så er du en vinder. Rikke, der er to billetter til en valgfri grøn tætter, og vi putter tommelskruerne på lige nu. Hvor vil du gerne til grøn henne? Der er 8 forskellige byer at vælge imellem.
2: Ja, nok den, der er tættest på. Er det Aarhus?
1: Ja, det tænker jeg nok vil være Aarhus.
3: Det er også en lørdag. Passer,
1: ja, plus det er en lørdag. Ja. Har du været med til grøn før, Rikke?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Aldrig.
3: You are in for a treat.
1: Yes. Hvem af navnene glæder du dig til at opleve nu, hvor du ved, du har billetter? Er du en Andreas Odbjerg-pige?
2: Ja, det er jeg.
3: Og en Lucas Graham-pige.
1: Ja, men hvem er ikke det? Jeg er også en Lucas Graham-pige. Altså, ja. Det må jeg skulle bare se. Rikke, vi har to billetter til dig. Tillykke.
2: Tak.
1: Og god dag.
2: Tak
1: i lige måde. Tak. Hej. Tak, tak, tak. Rikke, hun har to billetter. Du kan vinde to lidt senere i dag, når du hører den grønne vinderlyd næste gang.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.

0: er masser af store ting, som begynder i dag, som kommer til at fylde mediebilledet. VM i fodbold selvfølgelig, som du kommer til at snakke. Så er der folkemødet. Det er også bare gyftestortion, som man har kaldt det for år tilbage, ikke?
1: Jo, og jeg vil sige, at herop til dagene, der tror jeg, der er mange journalister rundt omkring, som enten har lige holdt lidt fri, eller du ved, taget meget lang tid om at komme til Bornholm, for der sker ikke rigtig noget i nyhedsbilledet. Jeg formoder, der kommer lidt mere nu, hvor de samles alle pengerne. Alle dem på magten.
0: Må ikke, at de får gode
1: dem,
0: idéer?
1: Dem, der har noget at sige.
0: Og sådan noget. De har jo forhandlet rimelig hårdt, kan man sige, i en lang periode, så det kan godt være, at der skal et par enkelte fade på Bornholm til, før at skårene bliver klinket.
1: Noget rosé-bussen er klar, eller hvad det er.
0: Og så vil jeg bare sige, at der er en ting, som højst sandsynligt ikke rammer nyhedsbilledet, men som er kæmpestort, som starter i dag og kører fra i dag og hen over weekenden. Det er noget, der kan foregå blandt folks skærme. Ved hvad jeg snakker om? I dag er der Pokémon Go Fest. Yes. Det er 10 år siden, at alle rendte rundt med snuden og skulle fange de der små Pokémons i Pokémon Go. Det var sommeren 16, at den huserede over hele verden. Og jeg glæder mig til den her weekend. Og,
1: skal du være med?
0: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal være med nu, men jeg håber at kunne deltage på en eller anden måde. Måske fange nogle særlige Pokémon, som man ikke plejer at se. Deltage i nogle raids, hvor der er masser af mennesker med, og jeg synes, det er meget, meget hyggeligt ting. Det er lang tid, siden jeg sådan rigtig har spillet det, men den er stadig installeret på telefonen, og jeg går derind og kigger et par gange om ugen, ikke lige at lige fange en enkelt monster.
1: Jeg kan sige, at i morgen er der jo i Fældeparken et par dage, altså, og der skal det koste lige penge at være med, men man kan gå ind på deres side og læse meget mere om det. Jeg tror, det er,
0: men som
1: er
0: jeg har hørt, så mange muligheder. I dag så er der noget, som foregår i Københavns centrum blandt andet, hvor man kan gå rundt i hele byen, og så sker der nogle forskellige ting, hvis man har Pokémon Go. Ja. Så har du slettet din Pokémon Go-app, jamen måske skal den installeres igen. Den her weekend bliver helt særlig, og det starter i dag. 5 år om lidt, Signe, nu er der nyheder.
1: Ja, mange børnefamilier får altså i disse dage op til 5.000 kroner i den her fødevarecheck. Men pengene kommer næppe til at sætte gang i økonomien, det vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank til DR. Han peger på, at erfaringen fra lignende udbetalinger er, at mange familier vælger at lægge pengene til side, frem for at bruge dem med det samme. Og så bliver det altså stadig dyrere at købe et sted at bo. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne er steget i 83 af landets 98 kommuner det seneste år. På landsplan er priserne steget med godt 9%, og de største stigninger de ses omkring København og Aarhus. Nu kan turister i København veksle grønne gerninger til oplevelser. Projektet CopenPay bliver altså permanent implementeret, hvor det før var på en prøveperiode. Blandt andet kan turisterne få en gratis sejltur, hvis de lige samler noget affald inden. Konceptet starter igen den 22. juni, og denne gang er det altså uden en slutdato.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: En torsdag vil vi få nogen sol, men i perioder også lidt mere skydevejr med byer, der kan være kraftige over med torden. 13-18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nova.
16: Du kan sagtens skrue op for musikken.
15: Lyden af i dag spiller.

0: det tid til 5 ord 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Vi dyster hver morgen, og klokken den bliver ca. 7.30-7.38, er den så reelt nu. Og du har chancen for at vinde 50.000 kroner. Lejen er simpel. Match 5 ord med en fra Konoba-holdet. Og i dag er det dig, Signe, der skal dyste.
2: Yay! Ej, det glæder mig faktisk til.
1: Men det er Lene fra Vissenbjerg, som er den anden, som vinder pengene. Det er ikke dig, der vinder pengene. Godmorgen, Lene.
3: Jo, godmorgen.
1: Tror du, du er god til at matche ord med Signe?
3: Det håber jeg.
1: Jamen, det håber vi andre, Søren Jens, men også, fordi at vi har haft et par vinder af 50.000 kroner i dette kalenderår, men vi vil gerne snart have en mere, og gerne inden vi går på sommerferie her om nogle relativt få uger.
2: Det er lidt for
3: vi håber bare på, at Tine, hun siger det samme.
2: Ja, selvfølgelig, ja. Jamen altså, vi er jo, jeg har boet i Moro i mange år, det er jo ikke langt fra Vissenbjerg, så...
3: Nej, det er det ikke.
2: Det er det ikke.
1: Og jeg kan høre på dig, Lene, at du er opvokset på Fyn.
3: Det er jeg, ja.
1: Ja, det kan du altså ikke løbe frem af den smukke dialekt. Tusind tak for at have den i radioen. Det er for sjældent, der er ægte fynborg i radioen. Signe, hun har forladt butikken her, fordi at, hun skal jo matche ord med dig. Hvad vil du bruge penge på, hvis du vinder 50.000, Lene?
3: Jo, jeg tænker, vi skal ud og rejse.
1: Og hvor skal I hen? Skal vi bare til Sydfyn, eller skal vi længere sydpå?
3: Ej, jeg tænker Mallorca måske.
1: Er et dejligt sted. Lene, nu får du 5 ord af mig. Du skal bare komme med 5 ordassociationer. Når du har svaret på alle 5 ord, så kommer Signe tilbage. Siger hun det samme som dig? Jamen, så må vi se, om ikke det bliver til grisefest. Og hvad drikker man på, Mallorca?
2: Sangria.
1: Sangria, selvfølgelig. Så det kunne være skønt, Lene.
3: Ja, kunne det.
1: Dit første ord er ordet skybrud.
3: Regn.
1: Ord nummer 2, turnering.
3: Turnering.
4: Sport.
3: Sport, siger min mand.
1: Ja. Ord nummer 3, biograf.
3: Film.
1: Ord nummer 4, stegt. S-T-E-G-T. Stegt.
3: Stegt. Er du S-T-E-G-T?
1: Ja, stegt.
3: Stegt,
1: ja.
3: Fisk.
1: Oh ja. Oh ja. Ord nummer 5 er larve. L-A-R-V-E. Larve.
3: Larve.
1: Hvad
3: fanden?
4: En bille.
3: Siger du det?
4: Ja.
3: Når man siger bille.
1: Ja. Nu skal du jo... Hvor mange år har du været gift, Lene?
3: 8 år.
1: Jeg tænker, i løbet af 8 år har du lært, at man ikke altid skal stole på mand, jo.
3: Det har jeg lært.
1: men alligevel, så du tør godt tage hans input til 5 år-lejen her?
3: Ja, det tør jeg godt.
1: Åh, det er godt. Jamen altså, man skal også deles om livets sejre og potentielle nederlag. Lad os håbe, det bliver en sejr. Nu repeterer jeg for dig, hvilke 5 ord du har valgt her til morgen. Skybrud, der siger du regn. Turnering, der siger du sport. Biograf, der siger du film. Stegt, der siger du flæsk. Larve, der siger du bille.
3: Ja.
1: Det er det, der bliver sagt ja til, kan jeg mærke også fra baggrunden. Så nu inviterer vi Signe ind og finder ud af, om hun siger det samme. Ordene er hermed låst fast, og Signe, hun vandrer fra den anden side af gangen ind i studiet her. Og får placeret sig...
2: Jeg er klar.
1: ...i sin stol.
2: Ja.
1: Lene, hvad hedder din mand?
3: Han er Kjeld.
1: Og jeg er sikker på, at nu må I sidde lige og holde i hånd, eller et eller andet bakker hinanden op, for at sende gode vibrationer afsted. Nu går det løs. Pøj, pøj til jer.
3: Tak.
1: Signe.
2: Ja, tak.
1: 5 år.
2: Ja, tak.
1: 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Lad os samle en ord. Det første ord er ordet skybrud.
2: Regn.
1: Ord nummer 2. Turnering.
2: Kamp. Fodbold.
1: Hvad ville du ellers have sagt?
2: Dyst.
1: Mm.
2: Og jeg sagde også fodbold.
1: Som jeg synes, at fodbold vil være et logisk svar, ja, men der findes jo mange andre turneringer end fodbold. Der også
2: rider!
1: Den lige starter i dag. Sport.
2: Nå, bare sagt, generelt. Turnering. Ja.
1: Mm.
2: Ja, jo.
1: Ord nummer 3, biograf.
2: Film.
1: Ord nummer 4, stegt.
2: Flæsk. Jamen, prøv at høre.
1: Og det sidste ord, larve. L-A-R-V-E, larve.
2: de er så irriterende. Jeg har sådan nogle buksbomlarver lige nu. Mm. Jeg har fået dem onduleret. Sommerfugl. Lad os tage den positive.
1: Oh, yeah.
2: De bliver jo ofte til det. Nogle af dem i hvert fald.
1: Desværre ikke sommerfugl.
2: Dyr.
1: Bille, sagde Lene. Og ja. Der var tre rigtige, og det var, det kunne godt være gået en lille smule bedre.
2: Ja,
1: men jeg synes, I var på nogenlunde bølgelængde. Lene, der er et 5-årsspil for indsatsen her til morgen til jer.
5: Det lyder godt.
1: Vi ville jo hellere have kommet afsted med en stor gevinst og alting, men man skal gøre sig helt fortjent til det.
5: Sådan er det jo.
1: Ja,
2: det var...
1: Oh, men det skal man.
2: Jeg
1: det...
2: skulle bare have været bedre, Lene. Det... Sådan er det.
1: Sådan var det.
2: Ja, lad os bare kalde det, hvad det er. Ja.
1: Lene, have en fantastisk dag. Hils din bedre halvdel, og tak for lidt med.
5: Og tak, og i lige måde dig.
1: Tak skal du have. Hej.
2: Hej.
1: Hvad havde du på ordet larve, Maj-Brit?
2: Sommerfugl.
1: Du havde sommerfugl? Mm. Ingen af jer tænkte laber?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, fordi så ville jeg være tvivl, at man skulle sige labre. Ja, og laber. Ej, laber, det ved jeg ikke. Laber,
1: fordi
2: det
1: er
2: ikke
1: fedt ord. Du er en entalspige, Maj-Brit.
2: Ja, så. Men det hedder labre larver.
1: Nej, men det hedder en laber. Det ordet var larve.
2: Ja. Ja, det ved jeg godt. Men jeg var slet ikke over slik, når du bare siger larve. Men laber er også et dejligt ord, ikke?
1: Okay. Godt, eller lort.
2: Hvad havde I på nummer, den der med turnering?
1: Fodbold.
2: Jeg havde konkurrence. Okay.
1: Fodbold!
2: Fodbold?
1: Der er fodbold i fjernsyn i aften, for fanden. De spiller det i USA.
2: Jamen, Lene var heller ikke på den. Så,
1: nej, men...
2: Så jeg tænkte, Lene var ikke en fodboldpige.
1: Og tydeligvis ikke.
2: Nej.
1: Men måske hvis vi spørger i morgen, så er der flere, der har bemærket, at det der VM fodbold, det starter i dag.
2: Ja.
1: I morgen har vi en ny runde af 5 år. Det er nogle andre ord, som vi har med, men 3 er faktisk ikke dårligt. Det er ikke et dårligt resultat. Det er der, hvor man tænker, vi er der næsten.
2: Ja.
1: Vi er lige ved. Måske lykkes det i morgen. Tænk at gå på weekend med 50.000 på kontoen. Tilmeld dig 5 år, så dyster vi i morgen 7.30.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 år. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
6: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
7: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysellis til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
22: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
25: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
26: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg hader den her sang. Eller det gør jeg ikke. Men jeg hader, at den har inficeret mig. Det er min... Når ikke jeg tænker på noget, og min hjerne har lyst til at beskæftige sig med et eller andet sang lige for tiden. Og så sent som i morges, da jeg sidder i søvndrukken tilstand, vækkeuret har ringet, jeg slår benene ud over sengen, sidder med dem på gulvet og sidder og tænker, skal vi det her igen? Så kommer den der, vi skal til Portugal. Ja.
1: Og så tog du
0: afsted.
2: Den
0: er
2: også
1: irriterende,
2: på den gode måde.
0: Jamen, det er ikke, fordi den er dårlig, men det er sådan, hallo, Benjamin Hav, det har jeg ikke bedt om. Mm-mm. Jeg har ikke bedt om, at du skal være inde i min hjerne. Jeg vil gerne vælge det, når vi trykker play på sangen, så vil jeg gerne have, at du er inde i min hjerne. Men jeg må også have fri en gang imellem. Ja. Mm. Men det har jeg ikke for den sang. Apropos Hav, så har vi jo...
1: det er ding, ding.
0: En konkurrence i samarbejde med Rederiet Molslinjen. Molslinjen er, hvad kan man sige, det er The Mothership, det kan man vel godt sige, den her henseende, som er navnet på firmaet. Det er også navnet på en færgerute, Molslinjen, og så er der flere andre færgeruter forbundet med Molslinjen. Blandt andet den, som vi skal dyste i her til morgen, når vi skal lege skibet er lavet med. Alslinjen, som forbinder Als og Sydfyn. Du sejler fra Bøjden til Fyns Hav.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk i mine unge dage flere gange været med over pågældende færgerute, og så har jeg skulle tage noget bus frem og tilbage, fordi jeg havde, eller har, men dengang havde jeg nogle venner, som var i lære på Danfoss.
1: Nå,
0: og hvis man skulle besøge dem, jeg boede i Forborg, så tog man simpelthen bussen fra Forborg til Bøjden, og så tog man færgen over, og så tog man en anden bus, og så tog vi til Nordborg.
1: Ja, tak.
0: Og så... Og det var bare et fedt sted.
1: Hvor lang tid tager det overfarten?
0: Kan du huske det? Ikke lang tid.
1: Ikke nok til en ostemad eller sådan noget? Eller
0: en hurtig ostemad? Jeg tror en halv time eller sådan noget. Jeg kan ikke huske.
1: Det er en oplevelse i sig selv også, jo.
0: Ja, men det var dejligt. Det var altså den gang, hvor man havde Walkman og sådan noget, jo. Og det er ikke løgn. Det var det. Men det er måske meget rart at vide lidt om, at det er Alslinjen, når vi skal lege skibet er ladet med. Fordi det, skibet er ladet med, er nemlig Alslinjen. Og det kan være ting, som enten er på Als eller på Fynsiden af færgeoverfarten. Du skal bare være med til at lege skibet er ladet med, så har du chancen for at vinde en valgfri færgeoverfart tur-retur fra Molslinjen. Plus 1000 kroner til at forsøge turen og gøre den lidt hyggeligere. Det kunne være fritter på færgen. Eller måske adgangsbilletter til et eller andet, du skal besøge. Der ligger, bare for at sige noget på alt, Danfoss Universe. For at nævne en enkelt ting, det kunne da godt være, at du vil bruge de 1000 kroner på at tage familien med over og kigge på det. Så vil du være med, sms til os nu. Skriv færge, skriv dit navn, send til 1220. Det koster en 5 kroner, og så dyster vi lige efter 8 i skibet er lavet med i samarbejde med Rederiet Molslinjen.

0: Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight. Godmorgen, klokken er 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fødevarechecken er nu på vej til omkring 500.000 børnefamilier. Og nogle familier kan få op til 5.000 kroner som hjælp efter flere år med stigende fødevarepriser. Men selvom vores økonomi generelt er blevet stærkere, mærker mange stadig eftervirkningerne af prisstigningerne. Og derfor forventer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank, det siger han til DR, at mange familier vil bruge pengene på at rette op på økonomien frem for at øge forbruget. En ny ansættelse hos SF skaber fortsat intern kritik. Partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere forlod partiet efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. SF's rådmand fra Frederiksberg, Lotte Kofod, som i sin tid stod bag anklagerne om krænkelsen, skriver nu på X, at hun føler sig udsat for en dobbelt krænkelse. Hun skriver samtidig, at de seneste 14 dage har gjort hendes liv til et helvede. Pia Olsen Dyhr fastholder, at manden fortjener en ny chance. For første gang i mere end et årti falder antallet af mennesker på flugt fra krig og forfølgelse. Ved udgangen af sidste år var der knap 118 millioner mennesker, der var på flugt globalt.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Nogle sol i dag. Perioder bliver lidt mere skyde med byer, der kan være kraftige. Og med torden, og så får vi mellem 13 og 18 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
4: Det her er Onova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
1: Nu sagde du, det var legens dag i dag, Signe. Jeg kom til at tænke på en vittighed fra dengang jeg var barn. Ved I, hvorfor skæve Torvald havde så få venner? Mm-mm. Man altid plejer at sige, at lige børn leger bedst. Husk i øvrigt, lyt til at tale i dag fra 11 til 14. For din næste vinderchance i konkurrencen om billetter til grøn her på Nova.
5: Der er folkemøde på Bornholm i den her uge, og måske betyder det faktisk, at du har lavet kassen. Så hvis du er bornholmer, så vil vi gerne tale med dig lige om lidt, hvis du nu har lejet dit hus ud.
1: Allerførst er der et pakke her og flue i et spind. Vi kunne godt bruge et spind herinde, for der er en flue inde i studiet, som vi ikke kan fange.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

Godmorgen, godmorgen. Det er klokken 8. Holdet, der er stemplet ind her. Vi har været her siden klokken 6. Det er Konova, det er mig, Britt og Signe og Dennis på en dag, hvor når man kigger ud af vinduet her på vores breddegrader, ser det rigtig fint ud. Solen skinner, det er en dejlig dag. Det blæser ikke alt for meget, det er faktisk lækkert.

0: til en færgetur. Vi er allerede ude på vandet, fordi vi skal lege skibet er ladet med. Det er i samarbejde med Rederiet Molslinjen, at vi i den her uge lige har fokus på, at der er mange måder at komme rundt i Danmark på. Nogle gange så giver det mening at tage en færge. Andre gange så kan det være en smutvej at tage en færge. Og vi tager udgangspunkt i nogle af de forskellige ruter og leger skibet er ladet med. Og Lasse fra Hjørring skal dyste med os her til morgen. Godmorgen, Lasse.
1: Ja, godmorgen.
0: Hvor god er du til dansk geografi?
1: Ja, det er ikke imponerende, men vi har jo Google.
0: Okay, lad mig så høre. Lad mig stille et spørgsmål, Lasse. Hvor god er du til at huske?
1: Det er rimeligt.
0: Okay.
1: Lige nu er her i hvert fald.
0: Ja, lad os se, hvordan det går, når først musikken spiller om et øjeblik. Det er jo ikke så tit, man leger den der leg, der hedder skibet er ladet med, men det er faktisk en meget sjov leg, fordi den gør lidt, at man sætter de små grå på arbejde sådan en tidlig morgen her. Og vi gør det her til morgen med udgangspunkt i en af Molslinjens færgeruter, nemlig Alslinjen.
1: Ja.
0: Og hvis jeg siger Als, ved du cirka, hvor det ligger henne?
1: Jamen, det er jo... Er det ikke Sydfyn?
0: Det er fuldstændig forkert. Men...
2: Ej, syd er jo rigtigt, i forhold til,
0: hvor er det. Syd Danmark, vil jeg sige.
1: Ja, syd Danmark.
0: Ja.
2: Og det forbinder med Sydfyn. Okay. På den måde kan man sige,
0: det
2: med Alslinjen,
0: ikke? Det er fuldstændig korrekt. Mm. Jeg kan fortælle så meget som, at det ligger i... Altså, nu er det jo Als, men... ja, Sydjylland, Sønderjylland hænger fast sammen med Sønderborg blandt andet. Og så ved du cirka, hvor vi er henne nu?
1: Ja, cirka.
0: Godt. Fordi at der skal jo være udgangspunkt i enten den ene, eller den anden, eller den tredje ting, som på en eller anden måde er relateret til Alslinjen, når vi skal lege skibet er ladet med.
1: Ja.
0: Og her til morgen, der er det Majbrit, der starter. Vi går med uret, og det vil sige, at du er nummer tre, kommer efter mig, Signe kommer efter dig.
1: Ja.
0: Lasse, er du klar til at lege skibet er ladet med?
1: Ja, vi prøver.
0: Godt så. Majbrit, er du klar til at lege skibet er ladet med?
2: Ja.
0: Godt, vi har et minut, og færgen sejler nu.
2: Skibet er ladet med det sydfynske øhav.
0: Skibet er ladet med det sydfynske øhav og Svanninge Bakker.
1: Skibet er ladet med det sydfynske øhav og Svanninge Bakker og Danfoss Universe.
2: Okay, skibet er lavet med det sydfynske øhav, Svanninge Bakker, Danfoss Universe og Sønderborg Slot. Mm. Skibet er lavet med det sydfynske øhav, Svanninge Bakker, Danfoss Universe, hvad helvede sagde Signe, og... Hvad sagde du, Signe, mand?
0: Der er ikke nogen, der hjælper mig, ej, Britt.
2: Du har lige sagt det, mand.
0: Fordi at i går var det mig, der var så dårlig.
2: Danfoss Universe, du sagde...
0: Det er lyden af succes. Nu. Det er lyden af mig, der ikke taber i dag, Lasse. Kan du mærke det? Det er...
2: Sønderborg Slot, Sydfyns Slot. Nej,
3: det var noget med et slot.
2: Hvad sagde du, Signe?
0: Hvad var svaret, Signe?
4: Det var faktisk Sønderborg Slot.
2: Ej! Jeg ville have sagt bum.
4: Ja,
0: det var fordi, du var så fokuseret på, at du gerne ville have det sønderjyske ord for slik.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ej, jeg tabte. Men det gjorde, at du vandt.
0: Lasse, jeg havde ikke klaret den, hvis Majbert havde klaret den. Så jeg havde ikke kunne huske, hvad Signe sagde heller. Kunne du huske hele vejen rundt?
1: Nej, det kunne jeg ikke. Den var væk.
0: Jeg var så fokuseret på det næste, jeg skulle sige.
2: Ja.
4: Det er fordi, jeg har været der engang. Det er derfor, jeg kunne huske, der
0: var mit næste bud ville have været Dybbøl Mølle, nemlig.
4: Ja, den tænker jeg også på. Ja. Men det er samme ombæring, jeg har været der. Ja. Jeg har været med skolen på lejretur på Als, tror jeg, det er derfor.
0: Lasse, hvis nu du skal ud og sejle et eller andet sted, der hvor du bor, hvor vil du så sejle hen, tænker du?
1: Jamen, det ved jeg faktisk ikke helt.
0: Nej. Altså, Molslinjen har jo... Molslinjen selvfølgelig mellem Jylland og Sjælland. Så er der Bornholmslinjen, Samsølinjen, Alslinjen, som vi lige har talt om her. Øresundslinjen, hvis man vil en tur til Sverige, sådan. Og så er der også mulighed for at tage med Combardo Express. Så
1: det kunne godt være Sverige.
0: Det kunne godt være en tur til Sverige. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Men det synes vi, at det kunne være fremragende. Det er dejligt her om sommeren. Bare spørg mig, hun er jo halv svensk, når vi snakker med hende nogle gange.
1: Ja.
0: Og vi har ovenikøbet også 1000 kroner til turen, til at forsøge oplevelsen en lille smule med. Det er det, der svarer til cirka det dobbelte, hvis du tager til Sverige.
1: Ja.
0: Så Lasse, tak for at lege skibet og lade med sammen med os.
3: Ja, tak fordi jeg var med.
0: Det var hyggeligt. God dag.
3: I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi leger igen i morgen. Vi satser på, at hukommelsen og fantasien også er god, når vi har sidste runde i samarbejde med Rederiet Molslinjen. Ja, M&M, Lose Yourself, 12 år. Godmorgen.
2: Godmorgen. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: får tjekket os på vores nye app, Rayo. Vi ved godt, at vi sagde også, at den var ny for en måned siden, men altså, jeg synes godt, man kan sige, at den er ny i mere end en måned,
1: ja.
0: Sådan en app her. Og hvis ikke du har brugt den, så er den jo helt ny for dig. Så du kan høre radio, du kan streame Nova, du kan streame en masse andre radiostationer, der er indbygget af Apple CarPlay eller Android Auto, hvad du nu har i din bil, så du kan få det op på displayet der og switche mellem alle de bedste radiostationer overhovedet ved at vælge dine favoritter, så der bare er et klik fra den musik eller den radiostation, du godt kunne tænke dig at høre. Appen hedder Rayo, R-A-Y-O, og den er gratis. Du finder den i App Store eller i Google Play.
2: Nova på grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
4: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
0: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
26: Nu er der mere lyden af i dag.
27: Skru op for Nova.

0: Styles, American Girls. 8:24. Godmorgen, det er en dag, hvor der sker så utrolig mange ting. Der er mange ting, der bliver sat i gang i dag. Selvfølgelig VM i fodbold, som fylder en stor del af mediebilledet. Noget, som jeg glæder mig til, som starter i dag, er Pokémon Go 10-års jubilæumsfest, som begynder i dag. Jeg håber, at der er andre, der stadigvæk er begejstrede over spillet her. Det forestiller mig da. Og hvis nogen er nysgerrige, så kan jeg da godt fortælle, at jeg er i level 50. Så,
1: det er godt, eller hvad?
0: Det er meget, men det er ikke rigtig meget. Ja. Okay. Vi har en kollega her, som er i level... Hvad var det, hun var ved at level op i? 78, tror jeg. Så, jeg synes, hun snød i går, fordi hun havde fået en kollega til, som skulle ud og gå en tur efter frokost, til at tage sin telefon med ud, så hun fik skridt på.
1: Nej!
0: Så hun kom tættere på.
2: Oh my god.
0: Ja. Oh, men det er okay at gå op i det, så det er bare noget af det, der sker i dag. Så er det vist også fandens fødselsdag i dag.
2: Det er det nemlig.
0: Hvis ikke jeg tager helt fejl.
2: Ja.
0: Sker der sådan noget i dag?
2: Ja, så er der folkemøde på Bornholm.
0: Åh, ja, for filen der.
2: Det er i dag, det starter, ikke?
0: Mm.
2: Der er jo, altså, Bornholm er en dejlig ø, og jeg kan godt lide at være på Bornholm. Jeg vil aldrig tage dig over nu, for jeg tror simpelthen, det er for dyrt at bo. Mm. Og der er jo mange, altså, når der er så mange mennesker, der er jo kun så mange hotelværelser. Og jeg tænker, der må være en del, som har lejet deres bolig ud, enten lejlighed eller hus, via Airbnb eller noget andet, sommerhusudlejning. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, det er jo udbud og efterspørgsel, og når efterspørgselen er stor, udbud ikke så stort, så kan man jo nærmest tillade sig at tage hvad som helst. Så jeg vil bare gerne have svisken på disken. Hvad har du taget for at leje dit hus eller bare din bolig ud?
0: Mm.
2: På Bornholm, altså.
0: På Bornholm, på
2: i den her uge. Ja. 70, 11, 9000.
0: Nu er vi jo danskere, ja. Så det skal vi huske på, at det er med respekt for, at danskere, de er også lidt... Tal helst ikke om penge.
2: Nej, men det synes jeg, vi skal... Jeg ved, at altså, vi har jo siddet og kigget på, hvis vi vil leje vores sommerhus ud, de første 50.000, tror jeg, de er jo skattefri, når du lejer ud.
0: Ja.
2: Så jeg tænker, hvis jeg havde haft et hus i Allinge, så havde jeg bare sagt, at I kan godt leje det for nu. En 50-mand skal jeg med.
0: Vi kan gøre det, bare lige for at tilføje til det her. Hvis nu du er politiker, eller lobbyist, eller et eller andet, skal til folkemøde i dag, eller i løbet af perioden her, hvor der er folkemøde, hvad har du måttet give for at skulle lege et eller andet?
2: Ja.
0: 70, 11, 9000, fordi det kan godt være, at det er nemmere at få et svar der. Du er også velkommen til, hvis du gerne vil være lidt anonym, send os en sms, skriv Nova, og så din besked sendt til 1220. Koster kun en enkelt krone, hvis du virkelig har taget ved og fået politikeren til at betale. Så har du også råd til det.
2: Har du råd til at sende to sms'er?
0: Ja, det kunne du også sagtens gøre.
2: Nå, men jeg tænker, hvis nu man har...
0: Hvad tror du, Majbel? Kom med, fordi hvad tror du, at man ville kunne tage for at leje sin bolig ud på Bornholm i den her uge? Hvor, fordi det er jo politikere, det er lobbyister, det er virksomheder, det er NGO'er. Alle mulige forskellige, som mødes der, fordi at det er der, man har mulighed for at fortælle de rigtige mennesker, hvilket budskab man nogle gange har. Forskellige former for forbindelser.
2: Yes. Altså, jeg ved, at et sommerhus i højsæson, hvor der måske bare er op til 6 sovepladser, skal du nogle gange betale op til sådan noget 30.000 for en uge. Ja. Så jeg tror snilt, at man kan leje sit hus ud på Bornholm i den her uge, for... Altså, hænger, hvor mange sovepladser der er. Men i hvert fald 40 plus, tror jeg.
0: 40.000?
2: Ja. Hvis du kan få 27.000 for et hus ved Vesterhavet i juli måned, så kan du også godt få for 40.000 for et hus i Allinge. Hvis det er Allinge.
0: Tror du det?
2: Ja, og der er mange sovepladser. Ja, det tror jeg.
0: Jeg forsøger at gå ind og se, hvad et sommerhus
2: koster. Jeg vil i hvert fald prøve.
1: Ja, det er jo også det.
2: Ja. Så du vil købe et hus i Allinge bare for at lege ud, når der er topmøde?
1: Sådan tror jeg desværre ikke, at klaveret spiller altid i forhold til at bo steder og lege
2: ud. Nå, hvis man køber et sommerhus, så kan du lege ud,
1: det kan man
2: gøre.
1: Ja. Det kan man, men ja, de har også steget meget pris her på det seneste.
2: Ja,
1: det
2: var,
1: især
0: jeg tror ikke, det er så mange penge, Marvin.
2: Tror du det?
0: Altså, dyrt tror jeg det ikke.
2: Nå.
0: Skal jeg se, hvad jeg kan få et her. Nu ved jeg ikke, hvor tingene ligger hen i forhold til hinanden. Du er Strand, er det langt væk fra, hvor tingene
2: ligger?
0: Ja,
2: det er en helt anden.
1: Ja, stik modsat retning.
2: Alling ligger helt nord, det ligger op ved Hammers Hus.
1: Ja, længere op. På spidsen. Øverst.
2: Ja.
1: Ja. Og du er den ligger nederst.
2: Nederst. Ja. Til højre. Ja. Og Rønne ligger over til venstre.
1: Ja.
2: Når du kigger på kortet.
0: Jamen gud, kan bruge det?
1: Nej, der skal
2: vi vil helst til Allinge.
1: Ja.
2: Det er sjovest. Det er tættest på. Så skal du ikke have taxa hjem. Og så er det vores balladen
0: her. Man kan fandme hyre meget chauffør, for, fordi at du råder, så koster det 5.000 for at leje nu her.
2: Koster det ikke mere?
0: Nej. Så kan du bare lege en eller anden, der kan køre dig hjem, jo. Ja, en ordentlig brænder, eller hvad du nu har på.
2: Ja, men kan man trække det fra, ligesom, og stedet at bo?
0: Må det ikke, man kan det?
2: Er du på vej til Bornholm lige nu, og skal du bo et sted, hvor du tænker, okay, det var dyrt,
0: men jeg kan fortælle,
2: partiet at betaler?
0: Alle de steder, hvor I gerne vil bo, der er det ikke specielt billigt. Etværelseslejlighed med havudsigt i, den har godt nok kun 2 stjerner, 28 kvadratmeter. Der står, den ligger i Allinge for en uge nu her, 6.700.
2: Det var sgu da billigt.
0: Alt er relativt.
1: Ja, det var ikke så stor. Du kunne ikke være så mange.
0: Nej.
2: Nå, jeg mener, et hotelværelse koster da snilt, det koster da nogle gange altså 1.000 kroner per nat. Ja. Så det er da billigt for en uge, 6.000.
0: Ja, 4 personer kan være der. Ja. Der er både varmt og koldt vand.
2: Wow! Er der strøm også?
0: Det står, at man kan booke den. Nu her, vent venligst. Vi kan booke den, og så kan vi se, om vi kan få den videre ud.
2: Så kan vi det tage dig over?
0: Ja, det skal jeg ikke.
2: Jeg
0: skal ikke snakke med nogen der.
2: Men de har god mad på Bornholm, og de har gode is, og de har gode karameller, og de har fin udsigt, og der er bare hyggeligt på Bornholm.
0: Men det er lidt ligesom at tage på all-inclusive-ferie i uge 29. Altså, det er sådan, det er der, jeg havde ferie, det er der, vi kan tage afsted, men hvis man selv kunne vælge, vil man nok have valgt en uge, hvor der måske var knap så mange mennesker.
2: Ja, som at tage til Skagen, ikke?
0: For mange andre synes, at det er mega fedt.
2: Ja.
0: Men mit gæt viser at holde stik mig ved. Der er ikke nogen, vi er danskere, vi praler ikke med, at vi har taget røven på politikerne og fået dem til at betale 40.000 for at leje vores sommerhus ud i en uge her. Nå. Plus, jeg er ikke sikker på, at man kan.
2: Det kan du da.
0: Jamen,
2: det er udbud og efterspørgsel.
0: Jo, men så siger folk bare, nej.
2: Nå, men det er det. Altså, det kan de jo vælge at gøre, men så kan de bare lade være med at bo i mit flotte hus med guldvandhænder.
0: Ja. Klokken den er 8.31. Her er kig på det seneste nyheder, Signe.
1: De 2 sekunder. Fødevarechecken er nu på vej til omkring 500.000 børnefamilier. Nogle familier kan få op til 5.000 kroner som hjælp efter flere år med de her stigende priser. Men mange familier mærker altså stadig konsekvenserne af de høje leveomkostninger. Det vurderer, og derfor vurderer cheføkonom Lars Olsen fra Danske Bank til DR, at pengene i højere grad vil gå til at lukke huller i budgettet end til at øge forbruget. En ny ansættelse hos SF vækker intern kritik. Partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, der tidligere forlod partiet efter anklager om en seksuel krænkelse. Det skrev Politiken i går. Nu skriver SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, at hun føler sig udsat for en dobbeltkrænkelse. Pia Olsen Dyhr fastholder, at manden her fortjener en ny chance. For første gang i mere end 10 år falder antallet af mennesker, der er på flugt fra krig og forfølgelse. Det viser en ny rapport fra UNHCR. Ved udgangen af sidste år var knap 118 millioner mennesker altså på global flugt, så det er altså over 5 millioner færre end året før.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogle sol i dag, men i perioden bliver det lidt mere skyde med byer, der kan være kraftige. Og med torden 13-18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I 365 får du en masse varer til en 10'er. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Stå op med dit daglige fix af Gonova. Og lyden af i dag. Gonova.

0: kun dig. Godnova med mig, Bettine og Dennis. I dag, VM i fodbold. Starter i aften. Åbningskampen er Mexico mod Sydafrika. Hvem skal vi holde med? Ikke af de to nationer, men af alle dem, der er med. Det vil jo give sig selv, skulle man umiddelbart synes, hvis Danmark havde kvalificeret sig. Det er ikke tilfældet. Mange har den der med, at så skal vi holde med Norge, fordi jeg ved ikke hvorfor. Eller vi skal holde med Sverige, fordi igen, jeg ved ikke helt hvorfor. Men hvem skal vi holde med? Hvem håber du på? Jeg ved, Caro, som så ikke er her i dag, hun holder helt 100% med England, fordi ja, hun er jo englænder i ascendanten. Mm. Men hvem holder I med? Jeg vil også gerne høre fra dig på sms'en. Skriv lige til os. Jeg vil bare lige mærke folkestemningen nu her. Hvilket land holder du med til VM i fodbold nu, hvor Danmark ikke er med? Skriv Nova, og hvilket land det er. Og du ved, også gerne med en begrundelse. Send til 12.20, det koster en krone. Fordi jeg holder ikke med. Jeg kan ikke holde med Norge. Det synes jeg simpelthen.
1: Hvorfor? Jeg holder med Norge.
0: Jamen, det er ikke, fordi jeg har noget mod Norge. Det, jeg håber, det klarer sig godt, men det er Norge, for fanden.
1: Ja, men dem holder jeg med. Jeg synes, de fortjener en hold meding. Mm. Men nummer to, Skotland.
0: Fordi Skotland, at de kom med på Danmarks bekostning.
1: Men også, fordi de skal da også være lidt prøve igen. De skal også have lov til at prøve lidt. Og de har bare sådan nogle nice spillere og sådan noget. Der er et eller andet skurtis.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Jeg
1: kender ikke så mange af alle de der underlige.
2: Jeg ved slet ikke, hvilke lande der.
0: En fjerdedel af alle lande i verden er med. Ja. Fra Asien har vi Japan og Sydkorea, Australien, Iran, Uzbekistan, Qatar, Saudi-Arabien, Jordan og Irak. Afrika har Marokko, Senegal, Egypten, Tunesien, Algeriet, Elfenbenskysten, Sydafrika, Ghana, Kap Verde og DR Congo med. Jeg tror, Kap Verde er deres første gang nogensinde, de er med.
1: Dem kunne man ved, også have med,
0: så. Så er der Nordamerika, det er USA, Mexico, Canada, Panama, hvad hedder det? Curacao?
1: Ja.
0: Er det ikke sådan, man putter i drinks?
2: Det er den der blå der.
0: Ja, og Haiti. Sydamerika, Argentina, Brasilien, Colombia, Uruguay, Ecuador og Paraguay. Og så i Europa, der har vi alle de fede lande. Spanien, Frankrig, England, Portugal, Holland, Belgien, Tyskland, Kroatien, Schweiz, Østrig, Norge, Skotland, Tjekkiet, Sverige, Tyrkiet og Bosnien, Herzegovina.
2: Det er så vildt, at Italien ikke er med, altså.
0: Ja, det er
1: Curaçao, tror jeg, det udtales.
0: Curaçao.
1: Ja.
0: Så, men dem holder ikke med.
1: Nej. Så holder jeg med Spanien.
0: Du holder med Spanien?
1: Si.
0: Ja, er det fordi du godt. Og så Oceanien har New Zealand med.
1: Og så holder jeg med New Zealand.
0: Så New Zealand er godt bud. Ja.
1: De er nemlig dem, der ligger i bunden af alle dem, som er med til det her. Altså på deres FIFA-rangliste af dem, der er bedst, så er det dem, der ligger aller dårligst i New Zealand.
2: Så holder jeg med dem. Nogen skal holde med the underdogs. Altså, ja. Prøv at høre, EM92, hallo? Jeg siger det bare.
0: Klart. Ja. Så bare hvis de får en uafgjort, er det en sejr, så har de vundet folkets hjerter.
1: Lige
0: Jeg kunne godt måske tage et af de sydamerikanske hold, fordi de potentielt godt kunne have nogle fede trøjer. Jeg tænker sådan nogen som Uruguay, eller Paraguay, eller Ecuador.
1: Men det lyder som om, de har noget gul på, fordi det er flot.
0: Mm-hmm. Men det er også flot, hvis du har en lækker glød i din hud, så kan du også, så kan alle have gul på.
1: Den trøje?
0: Nej, jeg skal køre mig ikke til at købe nogen. Vi har fået en besked fra en, der kom til Danmark som 3-årig fra Colombia, som klart holder med Colombia.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Jeg er sikker på, at de også har nogle flotte trøjer. Spanien, fordi vi skal holde sommerferie der, hvilket giver god mening.
1: Ja. Gud ja, så man får en fest jo.
0: Der er et eller andet særligt over at være i et land, som klarer sig godt, eller bare spiller til en slutrunde i fodbold. Derfor er det også ærgerligt, at Italien ikke med.
2: Ja. Vi var i Tyrkiet, da Danmark spillede mod Tyrkiet.
0: Blev der kigget skævt til danskerne? Vandt vi?
2: Ja, nej. Okay. Jeg vil sige det på den her måde. På et tidspunkt kommer vi jo foran, og vi er woohoo, du ved. Men det der hate, der kørte mellem tyrkerne og så de danske turister, det var sådan lidt. Og så var der selvfølgelig nogle turister, som havde valgt at holde med Tyrkiet, fordi de ikke var fra Danmark, og det var bare, der var bare dårlig stemning.
0: Ja.
2: Altså, det er
0: Der er en, der holder med Portugal, fordi Ronaldo formentlig spiller sit sidste VM. Bruno Fernandes har haft sin bedste sæson nogensinde, og Vitinha og Neves er jo bare outstanding, så jeg synes generelt, Portugal virkelig har det mest spændende hold, og en del spillere, der ganske enkelt fortjener det. Jeg synes også, at Portugal er et meget sympatisk landsholdsnation. Mm. Så det må jeg måske også.
1: Man kan også bare nøjes med at lave sit fantasyhold og så bare putte Bruno Fernandes på sit hold, som jeg har gjort. Mm. Altså, hvis man gerne vil fordele lidt, så man ikke bare, du ved. Jamen ja, altså.
2: Men de er ikke med, dit hold er ikke med til VM sine.
1: Jo, jeg er jo bare med i sådan en fantasy lige.
2: Mm. Jo, men det er jo ikke det, vi taler om.
0: Nej, vi skal holde med i det ægte
2: landshold.
0: Mike holder med Brasilien, altid lækker med samba-bold.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg er med. Også det der med, det er bare en anden tilgang til fodbold, som bare er...
2: Jamen, leg. Er fun. Det er sådan, de danser lidt, ikke? Det er sådan et capoeira på en fodboldbane.
0: Vi har en, der holder med Ghana, hvilket jeg også synes er fremragende, fordi man skal vælge et hold og holde med. Melanie skriver, jeg holder med dommerne. Jeg går ikke op i fodbold, synes ikke dommerne får nok credit.
1: Men det har du fuldstændig
2: ret. Hun har ret. Ja. Det er altid dem, der bliver lagt for had.
0: Ja. Så,
1: dem og så dem, der brænder straffespark. De bliver lagt for had.
0: Ja. Oh, jeg vil gerne holde med et sydamerikansk land.
1: Men hvorfor kan du ikke bare vælge et?
0: Fordi at jeg tror måske bare mere, jeg enten holder med Frankrig eller Tyskland.
1: Nå, men du kan tage Argentina, at måske de vinder igen, ikke?
0: Okay, jeg holder med Frankrig. Det er hermed, så er det sagt. Okay. Fordi jeg tror, What? Frankrig de vinder VM i fodbold.
1: Sådan der, ja. Man kan lige så godt gå for det.
2: Escargot.
0: Det kan du selv være. om lidt, en ung kvinde. Hvis landshold, er de ikke med i...
1: jo, Sverige. Jo,
0: de er sgu da med. Jo.
2: Er Sverige med?
0: Sverige med.
1: Med Victor Jørgensen.
0: Ja, præcis. Ej,
2: så holder jeg med Sverige. Det er jo nødt til.
0: Det er jo dit land, Maja.
2: Jeg er jo oldekongens
0: barnebarn. Så måske er du også i familie med hende, vi spiller i radioen lige om lidt. Hun hedder Sara Larsson, og Lush Life er på vej. God fornøjelse med VM. Første kamp i aften, kl. 21.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hen.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Maria,
26: Nova.
25: Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu.
25: Nova.

0: Sara Larsson, Lush Life, 3:09 her i Gonova, hvor vi om lidt kan byde velkommen til Chris med dagens dobbelt opkonkurrence og lyden af i dag.
1: Vi har en podcast klar i dit feed om et øjeblik, og her der kan du blandt andet høre vores snak med Rasmus Seebach, inden vi havde radiopremiere på hans single, hans nyeste single her tidligere i morges. Og hvis du ikke hørte sangen, så kan du høre den som vores sidste sang i dag. Den hedder Sprækker og er lavet i samarbejde med bandets søn.
0: Ha' en rigtig god torsdag, vi har sved. Hej hej! Hej.

0: Frelse i studiet. Rigtig god torsdag. Velkommen til. Vi skal lige tale om noget, som kan gøre sociale situationer mindre stressende og faktisk forbedre dit humør. Og hvem kunne ikke godt tænke sig det? Og så skal det også handle om, du indbygger dig til gengæld er rasende, eller har været det i hvert fald. Ja, du bliver klogere lige efter en gang musik fra blandt andet Taylor Swift og Billie Eilish. Men her først et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Taxichauffører bør omfattes af særlige regler, der forbyder sex med kunder under en køretur. Det mener både brancheorganisationen Dansk Persontransport og en tidligere vicestatsadvokat, skriver Zetland. Udmeldingen kommer i kølvandet på en artikelserie fra Zetland om to berusede kvinder, der blev sendt hjem i taxa. I den ene sag blev chaufføren dømt for voldtægt, mens chaufføren i den anden sag blev frifundet. Op til 5.000 kroner er i disse dage på vej til omkring en halv million børnefamilier gennem den her fødevarecheck. Men pengene kommer næppe til at sætte gang i økonomien, det vurderer cheføkonom Lasse Olsen fra Danske Bank til DR. Han peger på, at mange familier stadig mærker eftervirkningerne af de seneste års prisstigninger, og derfor vil bruge pengene på at styrke økonomien frem for at øge forbruget. Maj blev den næst varmeste maj måned, der er blevet målt på verdensplan. Det viser nye tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. I store dele af Vesteuropa blev der sat varmerekorder flere steder i blandt andet Frankrig, Portugal og Spanien nåede temperaturen op mellem 35 og 40 grader. Ifølge DMI er det usædvanligt høje temperaturer at se så tidligt på året, og samtidig ligger havtemperaturerne i dele af Stillehavet tæt på rekordniveau. Når folkemødet i Allinge i dag slår dørene op for tusindvis af gæster, vælger op mod halvdelen af de lokale beboere i nærområdet at flytte ud, det skriver DR. Mange flygter fra trængslen, men for en stor del af bornholmerne er det også en gylden forretning. Private huse på Nordbornholm lejes ud for 10.000 vis af kroner til politikere og lobbyister, mens ejerne selv rykker i et telt eller tager på ferie indtil de fire dage lange demokratifestival er slut.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogen sol den her torsdag, men altså også perioder med skydevær og spredte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader, svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

Opalite fra Taylor Swift, lige her på Nova. En kvinde, som lige er gået country på den med soundtrack-musik til Toy Story 5, som jo da sprunget op på diverse hitlister. Ikke underligt, vel? Dejligt, du er med os. Jeg håber, din torsdag lige som den skal være. Og det er jo ikke en hvilken som helst torsdag. I dag, der er det Say Hi Day. National Say Hi Day, som fejres, ja, 11. juni hvert år. Og som handler om, at noget så enkelt som at sige hej til andre mennesker. Det lyder måske banalt, men ideen bag dagen, den er faktisk at gøre en lille hilsen til en større forskel, end vi tror. Fordi mennesker danner ofte deres indtryk, altså første indtryk af andre på få sekunder. Og et smil og et hej kan jo faktisk gøre de her sociale situationer, om man så må sige, mindre stressende. Forskere og forskning viser, at korte sådan positive møder kan faktisk fremme og forbedre humøret. Så det er bare ud at sige hej til verden i dag. Mange mennesker undervurderer faktisk, hvor glad en anden person kan blive for en venhilsen. Som for eksempel den anden dag, kender du det der, når man kommer kørende, og så er der sådan en indsnævring på vejen, og man er sådan nogenlunde samme længde fra som den modkørende bil. En af dem skal jo give sig. Og der plejer jeg altid at være god til lige at køre lidt til venstre, sådan ligesom, og måske endda blinke med lys og sige, værsgo, kør du bare frem. Og så får man lige sådan en lap i vejret, sådan en anerkendende, tak skal du have. Det kan altså et eller andet, jeg siger det bare, ikke? Det er bare at komme ud og sige hej til alle. Så ja, altså, det er egentlig bare det, jeg vil sige. National High Day. Se over at få det gjort i dag. Hils til Gud og hver en mand. Det vil komme dig så meget til gode, vil jeg tro.

0: Honest, release me lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet, der er god musik på vej fra Alex Warren og Tobias Rahim. Og så skal vi altså også lige tale om en helt særlig by, hvor der blev hængt nogle plakater op forleden med et ret så klart budskab. Og hvad det helt præcis gik ud på, ja, det skal du blive klog på efter Alex Warren og Tobias Rahim. Skal du øve med til Grøn, så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
1: Lyden

Fever Dream. Alex Warren lige på Nova med lyden af i dag. Jeg ved ikke, om det ligefrem var en fever dream, de havde et helt særligt sted i Italien forleden. Det var i Palermo i weekenden, hvor de var på den anden ende. Fordi Dua Lipa og hendes mand, Callum Turner, som han nu er, de valgte simpelthen at holde deres bryllup. De valgte den smukke perle, Sicilien. Der skulle danne rammer om den her bryllupsfest. Parret havde inviteret omkring 200 gæster til Palermo, hvor de her festligheder altså minder om noget fra, ja, et eventyr. 3 dages fest. Men det var ikke alle indbyggere i Palermo, der var lige glade for den her bryllupsfest. Borgmesteren var helt oppe at ringe og har talt om, hvor vigtigt det er for byen at få den her omtale. Men i den historiske del af byen, der havde modstandere blandt andet hængt plakater op med et klart budskab. Palermo er ikke til leje. Vores rum er ikke din stue. Og så prøvede de så at rive de her plakater ned. Ja, og så skete der så det, de spraymalede det i stedet for rundt omkring. Men altså, sidste år, der var det jo Amazon-guruen Jeff Bezos' bryllup i Venedig, som trak overskrifter. Og nu altså Dua Lipa. Er det godt eller dårligt? Jeg ved det ikke. Altså, ifølge The Guardian, der talte gæsterne blandt andet Charlie XCX, Mark Ronson, Tame Impala, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles og en hel masse andre. Det kan være rigtig godt for byen, tænker jeg, men det kan måske også være skidt. I don't know. Det kan også blive for meget det gode, måske. Der var en, der sagde, hun skulle gå flere kilometer til sin bil, fordi der var afspærret over det hele. Ja, så hun har sendt en venlig tanke, hedder det, til hende, vi skal høre nu, sammen med en af gæsterne fra brylluppet, nemlig Elton John. Her sammen med Dua Lipa og Cold Heart.

0: St. Clara, lige her på Nova med lydene i dag. Rigtig god torsdag til dig, Chris, lige her bag mikrofon og knapper. Dejligt, du er med os. På grønt, der kan du altså opleve et rigtig stærkt line-up. Der kommer simpelthen så mange fantastiske artister. Jeg ved godt, der er udsolgt, men det er ikke helt for sent. Nej. Vi har Nova-scenen. Caroline Haubæk og Dennis Ravn er dine værter på den scene. Vi kommer også til at sende live-radio derfra. Og vi har da også billetter. Og det har vi faktisk til alle byerne. Stadigvæk. Yes. Skal du med os, så skal jeg klæde dig på og give dig al info lige efter Burhan G og Medina. Først Taylor Swift.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder?
0: Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Ikke glemt, men gem dit nummer. Der er stor forskel. Burhan G og Medina er lige her på Nova. Lyden er i dag. Rigtig god torsdag lige til dig.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby er de otte byer, der får besøg af koncertkaravanen Grøn fra 16. til 26. juli, hvor vi altså også har Nova-scenen, hvor Dennis Ramm og Caroline Haubek bliver dine værter. Vi kommer også til at sende live-radio derfra med Caroline Mauritsen og Daniel Cesar. Det bliver super hyggeligt, uden tvivl. Skal du med os? Der er over 100.000 danskere, der har købt billet. Der er totalt udsolgt, men vi har billetter også til en valgfri by. Så tag lidt med. Det er alle hverdag 6-21. Du skal lytte efter den grønne vinderlyd. Når du hører den, ring her til studiet, så er telefonen nemlig 78 11 9000. Og kommer du igennem i radioen, så sikrer du dig også to billetter, så du kan scrolle med på alle de store hits. Blandt andet fra Lucas Graham. Annika. Malte Ebert. Tessa. Hågorm. Mumle. Andreas Rødbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: også kan opleve på dette års grønt. Skal du med os? Jamen, så hør lige her.
1: Nova på grønt 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøntscenen kan du opleve Malte Ebert, Bogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Et nyt forslag skal gøre det ulovligt for taxichauffører at have samleje med kunder under en tur, det skriver Zetland. Forslaget begrundes med, at passagererne befinder sig i en lukket og sårbar situation, hvor de ikke kan forlade bilen eller søge hjælp. Brancheorganisationen Dansk Persontransport støtter ideen og peger på et lignende forbud, der allerede findes for ansatte i blandt andet fængsler og hos politiet. Forslaget kommer efter flere sager de senere år, hvor chaufførerne er blevet mistænkt for eller dømt for overgreb. Hørsholm Kommune har politianmeldt landets tredje største forsvarsvirksomhed, Weibel Scientific, det skriver DR. Virksomheden har i årtier testet radar på et testcenter, som kommunen mener er ulovligt, fordi de nødvendige tilladelser mangler. Ifølge DR har selskabet heller ikke efterkommet et påbud om at stoppe alle aktiviteter. Forsvarsministeriet oplyser dog, at man undersøger, om centret kan blive lovliggjort med en ny lov. En afgørelse forventes inden udgangen af august, det skriver DR. Dommerne ved VM har fået et nyt værktøj til at bekæmpe tidsspild i kampene. Ved slutrunden får dommerne altså blandt andet muligheden for at indføre en nedtælling ved for langsomme målspark og indkast. Også udskiftninger bliver strammere reguleret, hvor spillerne skal forlade banen hurtigt, ellers forsinkes indskiftningen. Ifølge Dansk Boldspil Union er målet at give mere flow i spillet og færre pauser. Første kamp ved slutrunden er i aften kl. 21, hvor Mexico og Sydafrika mødes. En signalfejl hos Banedanmark har ført til en række aflysninger af tog i Jylland, skriver Go Collective. Omkring 20 afgange er ramt, især på strækningen i det vestlige og i den centrale del af Jylland, blandt andet mellem Aarhus og Struer samt Ribe og Esbjerg. Togselskabet opfordrer til, at du holder øje med rejseplanen, og forventningen er, at problemet vil blive løst omkring middag.
15: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nogen sol den her torsdag, men altså også perioder med skydevejr og spredte byer. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind.
17: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
18: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
19: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God torsdag formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris, der er Sienna Spiro lige efter Gops og Rasmus Seebach. Her er først Louis Capaldi. Velkommen.
20: Skru op for lyden af i dag.

Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Det var Rasmus Seebach, og det var Ankerstjerne lige at få Nova med lyden af i dag. Gik du klip af premieren på den nye Rasmus Seebach single Sprækker, sammen søn, som vi har premiere på i morges i Gonova, så har du endnu en chance senere i eftermiddag i Chaos Klubhus, når klokken den er 15.30. Den nye Rasmus Seebach single, som altså lander i morgen.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Kender du det, at ungerne de lige har fået lov at smutte i supermarkedet, og så købe lidt fredagsslik, og

opdager man, at pengene ikke helt rækker som barn. Ja. Så ringer de hjem, så får de måske overført lidt ekstra, eller også så tyrer de til alternative løsninger, som min datter på 8 og hendes veninde forleden. Fordi de har ikke noget betalingskort, og de har kun kolde kontanter med i lommen. Og ja, de manglede 17 kroner for at sige det, som det er. Og så må man jo bare gå hjem og nappe nogle pantflasker, og så smutte ned i supermarkedet igen, så er der styr på finanserne. Helt den samme problematik gør sig faktisk gældende i Forsvarsministeriet lige i øjeblikket. De har heller ikke haft et helt sådan køligt overblik over de samlede udgifter til køb af 27 F-35 kampfly. Så nu ser det ud til at blive en smule dyrere end en håndfuld superflyers i Netto, for at sige det, som det er. Det er sjovt, det altid går den vej, ikke? Det er sjældent, at de lige siger, gud, det var faktisk 2 milliarder billigere, det havde vi ikke lige regnet med. Nej, nå, ja. Det er lidt ligesom den der forskudsopgørelse der, man skal huske. Nå, ved du hvad, ja, altså lidt over 14 milliarder bliver det dyrere. Ja, det lyder jo af ret mange penge, men i det hele store samlede budget, så er det måske alligevel ikke, men det er det jo, ja. Det er Rigsrevisionen, der konkluderer det i en beretning, der udtrykker kritik, som det er af Forsvarsministeriet her. Og ministeriet har desuden ikke givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget om meromkostningerne. Altså, den er ikke god. Det er den altså ikke. Åh, det er bare ærgerligt, ikke? Og her, der skal man altså samle ualmindelig mange pandflasker, hvis man skal løse det her problem. Det er der ingen tvivl om. Nova. Og lige her en sang, jeg hørte ude i byen, skulle være mega god at pente flasker til. Det er den nye fra Sienna Spiro. Her er Material Lover på Nova. Tak fordi du er med os.

0: Det var sammen med Justin Bieber, Ed Sheeran her til dine torsdag på Nova med lyden af i dag og med quiz.
1: Nova, double up med Chris.
0: Der er Chris-quiz, for at sige det som det er. Double up, den lille quiz her, hvor jeg spiller et mix af hits, og i det her mix, der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange. Din opgave er så at finde ud af, hvem der er dagens double up-artist. Okay, så kan du blive en vinder. Vær klar på 70 11 9000. Det går en smule stærkt, så det kan være, at du lige skal alliere dig med en kollega eller en i nærheden, eller også bare skrue ekstra op, og så spids dine ører. Er du klar? Prøv at lytte godt efter og finde ud af, hvem der har dobbelt op på lige her.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på? Har du et godt bud? Lad mig høre fra dig. 70 11 9000, så kan du gå hen og blive dagens vinder her i dobbelt op. Hvem havde lige snedet sig ind to gange? Hvilken artist? Det kan være, man skal kigge lidt hen af noget... Jeg ved ikke, om du har hørt det, men jeg sagde... Det kan ikke være, du... Nå, det kan være, du kan lure den lige meget hvad. 70 11 9000. Lad mig høre fra dig.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Gabriella fra Cat's Eyes, som hurtigt fik udsolgt deres koncert i Danmark her i Royal Arena senere på året. Lige nu, der er det quiz-tid.
1: Nova, double up med Chris.
0: Yes, det er quiz-tid, og double up er altså den lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits. Og i det her mix, der er altså en artist eller band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem der er dagens double up-artist. 70 11 9000, det er Chris. Hvem har vi lige her?
2: Det er Christina.
0: Hej Christina, hvor er du henne i landet?
2: Lige nu er jeg i
0: Hillerød. Ja, i Nordsjælland. Og hvad byder dagen på for dig, sådan cirka?
2: Jeg er på vej til et møde om Nyt Nordsjællands Hospital.
0: Ja, supersygehuset deroppe.
2: Yes.
0: Der er gang i byggeriet, det er der ingen tvivl om.
2: Det må man sige.
0: Ja, men det handler ikke om budgetter, vel, eller hvad?
2: Nej, det handler om sundhedsplatform og velkomstløsning.
0: Godt så. Jamen, jeg tænker, det er en varm kartoffel at snakke økonomi med de der supersygehuse der. Det har man ikke lyst til, vel?
2: Nej, det gider jeg glemme ikke.
0: Lige præcis. Nå, men det er godt. Hvad hedder det? Inden at du lander der, så skal vi lige se, om du kan blive en vinder i dagens double up quiz her. Jeg spiller lige sangene for dig og resten af lytterne, og så skal du lige fortælle mig bagefter, hvem du tror, det er, okay?
2: Ja.
0: I kommer herover.

0: ikke. Nå, Christina, lad mig lige høre en gang. Hvem var du dobbelt op på her?
1: Jeg tænker, det er Drew
0: Sigamore. Ja! Det er så rigtigt, som det kan være. Simpelthen. Hørte du, jeg sagde noget med X-Factor meget lavt? Det hørte du ikke, vel?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Okay, godt. Men det er fuldstændig rigtigt. Du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, så du kan høre Nova og alle vores podcast og alt muligt andet uden reklamer. Okay. Må jeg ikke bare ønske dig en god arbejdsløs tillykke med det, og en rigtig god torsdag til dig?
1: Tak skal du have, lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag. Nova.
0: Og her, dagens dobbelt op-artist, det er Drew Sycamore og Perfect Disaster til din torsdag på Nova. Tak fordi du er med os, og rigtig god formiddag.

0: Hjælp fra Faithless tilbage fra, var det 1995, den originale var? Det tror jeg da vist nok. Bibi Rexha, Faithless og New Religion lige her på Nova med lydende i dag. Chris her i studiet. Københavns Politi advarer i øjeblikket om lomme og tricktyve. I den her forbindelse så gør de opmærksom på en ny metode, som spreder sig i forbindelse med det her lommetyverier. Og hvad det trick går ud på, det bliver du klogere på lige efter Christoffer. Først Miles Smith.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hey, har du pluskort?
15: Ja.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja.
14: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
15: Ja.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
16: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller nu.

0: Så er det weekenden, det går løs. Ham med guitaren spiller i Valbyparken. Det var Christoffer på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at Københavns politi advarer mod en ny metode, der spreder sig blandt lommetyve. Det skriver TV2 Kosmopol. Det drejer sig om et trick, hvor gerningspersonen altså trykker på en nødstopknap på rulletrappen. Nemlig rulletrappetricket, som det er kendt, især på S-togstationer. Manøvren, den skaber forvirring, og det udnytter de her tyve til at distrahere personer på rulletrappen, så de kan stjæle værdigenstande, lyder det. Men samtidig så advarer politiet altså også mod andre mere kendte metoder. Det kan også være, at der er nogen, der kommer, og mens du sidder på en café, ligger et kort hen over ens værdigenstande, og sker der typisk det, at man lige får franaret en mobiltelefon eller andet, og der bliver distraheret der endnu en gang. Et trick er blandt andet også, at nogen kommer simpelthen bare for at kramme en. Og så er der jo også dem, vi har hørt om før, dansetyvene. De var på spil rigtig meget for nogle år siden, for jeg ved ikke meget, der danses i øjeblikket, når det gælder tyverier. Men det var jo også en ting, og jeg skal ikke kunne sige, om det er sådan, om det er den sådan... ansvarsbevidste lommetyv, som gør det her. Altså måske fordi vedkommende har lidt dårligt samvittighed og tænker, okay, altså så får favorittet der i det mindste også et show.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncertkaravanen suser altså sted igen fra 16. til 26. juli. Vi har Nova-scenen på Grøn. Det er Dennis Ravn og Caroline Havbæk, der bliver dine værter der. Vi kommer til at sende live radio derfra. Det bliver så godt. Der er udsolgt, desværre. Over 100.000 danskere har fået sikret sig en billet. Men det er ikke helt desværre. Det er ikke helt slut. For vi har også billetterne til en valgfri Grønby. Det kunne blive Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller Valby. Bare lyt med alle hverdage 6-21 og spot den grønne vinderlyd. Så snart du hører den, så skal du bare ringe til os på 70 11 9000. Og kommer du igennem her i radioen, så sikrer du dig altså også et par billetter, så du kan skrulle med på alle de store hits. Som for eksempel Lucas Graham.

0: Hugo. Sivas. Og Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hat Some Help. Det var Post Malone og Morgan Wallen lige her på Nova med lydene i dag. Du kan gå hen og på den anden side kl. 11, hvor Tal har flere hits i ærmet. Husk også at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000, så du kan sikre dig et par grøn billetter til en valgfri grøn by. Og så er der så også endnu gang mulighed for at score op til 1000 kroner i hverdagsdysten med Rema 1000 hos Tal. Masser af hits er også på vej til dig lige om et øjeblik fra blandt andet Sabrina Carpenter og Ariana Grande. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen, og klokken den er 9. Ha' lige en rigtig god torsdag. Ciao.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
7: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen vil have et nationalt sprøjteforbud og indkalder Folketingets partier til forhandlinger inden sommerferien.
3: Det sagde statsminister Mette Frederiksen på folkemødet i sin åbningstale fra hovedscenen. Ifølge statsministeren skal der handles nu for at bedre beskytte grundvandet, og regeringen vil fremsætte et lovforslag allerede i år. Hun peger på, at frivillige aftaler ikke i tilstrækkelig grad har sikret drikkevandet. Taxabranchen vil have et forbud mod, at chauffører har sex med kunder under en kørsel, det skriver Zetland. Forslaget kommer fra en jurist og tidligere vicestatsadvokat, som peger på, at passagerer i en taxa er i en sårbar situation, fordi de ikke frit kan forlade bilen. Brancheorganisationen Dansk Persontransport bakker op om ideen og mener, at mere restriktive regler kan beskytte både kunder og chauffører. Forslaget læner sig op af eksisterende regler for blandt andet fængsels- og politiansatte. Kraftige prisstigninger hos dyrlægerne risikerer at gå ud over dyrevelfærdet. Det mener dyreværnet, som advarer om, at flere familier kan få svært ved at betale for nødvendig behandling af deres kæledyr. Organisationen frygter, at nogle dyr derfor ikke får den hjælp, de har brug for, og efterlyser politisk handling. Blandt forslagene er større gennemsigtighed i priserne og en debat om regulering af området, lyder det fra dyreværnet. Antallet af mennesker, der er på flugt i verden, falder for første gang i over 10 år. Det viser en ny FN-rapport fra UNHCR. Ved udgangen af sidste år var næsten 118 millioner mennesker på flugt globalt, hvilket er et fald på 5,4 millioner i forhold til året før faldet skyldes. Blandt andet, at millioner er vendt tilbage til deres hjemlande eller oprindelsesområder. Og samtidig understreger FN, at niveauet fortsat er.
20: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmark. Marts største udvalg.
21: Vi får nogen sol, men også perioder med mere skyde, vejr og byer, som kan være kraftige med torden. Temperatur ligger mellem 13 og 18 graders varme.
22: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstil

0: God torsdag formiddag til dig. Jeg håber, at du er landet godt i arbejdsdagen, eller hvad end du skal bruge de næste par timer her på. Men jeg vil i hvert fald råde dig til at bruge dem lige her hos mig på Nova. For jeg har to billetter til årets udsolgte grøn koncert, som jeg skal finde heldig indhaver af, inden jeg hopper ud af studiet kl. 14 i dag. Så hold radioen tændt her, gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Lige om lidt, så hører du lyden af Sabrina Carpenter og Espresso. Mit navn er Atal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Nova.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Og lige om et øjeblik også med lyden af Ariana Grande's seneste Hate That I Made You Love Me. Du er på Nova, mit navn er Atal, og jeg håber, at torsdagen behandler dig pænt. Så i anledning af det selvfølgelig er torsdag, så dykker vi jo som sædvanligt ned i vores alle sammens nostalgiske barndomsminder på både godt og ondt. Og jeg havde jo en episode med min datter her forleden, hvor hun forsøger desperat at få fat på hendes bedste veninde. Hun er i gang med at prøve at facetime hende via hendes tablet, og veninden tager ikke telefonen, og hun har et meget, meget vigtigt spørgsmål, hun skal stille hende. Og så går hun lidt i panik og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, hun svarer ikke på facetime. Så siger hun, så kan du prøve at ringe til hendes mor. Så kigger hun bare på mig sådan, hvad? Ring til hendes mor?

til sådan, ja, jeg har hendes mors nummer, så kan du ringe til hendes mor og spørge, om du må snakke med hende. Og hun ligner bare en, der lige har set et spøgelse. Hun er sådan, jeg kan da ikke ringe og tale med hendes mor. Hvad mener du? Og der gik det jo op for mig, at det er jo noget, som vores børn aldrig nogensinde kommer til at forstå eller skulle opleve. Det der med, at når man skulle ringe til bedstevennen, så kunne man jo ikke bare kontakte direkte. Så skulle man jo igennem fastnettelefonen, og så skulle man taste nummeret ind til deres forældre, og så sidde der med svedige håndflader og prøve at lyde totalt chill. Og være sådan, hej, kan Sofie lege? Og jeg ved ikke helt, om det er noget, som der sådan genkalder et eller andet minde hos dig, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg forbandt det med noget, der var en lille smule angstprovokerende. Hvilken ting vil børn i dag aldrig forstå ved din barndom? Det er jeg nysgerrig på at høre. Du må meget gerne sende mig en besked på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. Linjen, den er som altid åben, og jeg glæder mig til at sludre med dig. Ting, som børn i dag aldrig vil forstå ved din barndom, meld ind på Instagram. Her der er det Ariana Grande på Nova.

0: børn i dag aldrig vil forstå ved din barndom. Du må fortsat gerne byde ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Jesper, som skriver, at man skulle rejse sig fra sofaen for at skifte kanal på fjernsynet. Vicky fra Ølstykke, hvilken ting for din barndom er gået tabt med tiden?
1: Så noget som at spole et kassettebånd op med en blyant.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Tror jeg ikke, at de vil kunne forstå, hvad det er for noget i hvert fald. Det vil mine egne børn ikke.
0: Nej, i det hele taget også bare et kassettebånd.
1: Ja, lige præcis. Eller en Walkman eller sådan et eller andet, ikke?
0: Selvom jeg tror på en eller anden måde, at mine børn vil hygge sig lidt med det. Altså, jeg tror, der vil være et eller andet sådan... Jeg tror, der vil være noget mega hyggeligt i at gå rundt med sådan en Walkman, og så skulle udvælge, og så skulle prøve at trykke på nogle knapper og spole frem og tilbage. Altså, lurer mig, om ikke det får revival af en eller anden mærkelig årsag.
1: Jamen, det kunne jeg snildt forestille mig. Ja. Det kunne jeg.
0: Nej, men den havde jeg sgu lige lagt i glemmebogen. Tak for lige at hive den op og have den igen, Vicky, og have dig jordens dejligste torsdag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak, hej med dig.
1: Hej.
0: Det er Throwback Thursday her på Nova, og vi dykker ned i vores allesammens nostalgiske barndomsminder. Du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på Instagram. Hvad vil børn i dag aldrig forstå ved din barndom? Om lidt Somber og Taylor Swift på Nova.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Kickstart sommeren i Fleggård.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Hey, har du pluskort?
23: Ja. Yeah.
22: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
23: Ja. Yeah.
22: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
23: Ja. Yeah.
22: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
23: Ja.
22: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
23: Nej.
22: Der fik jeg dig.
24: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
25: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten?
1: Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer
25: på en
26: måde, så...
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
18: Og lige nu.

Birds of a Feather. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og det er Throwback Thursday. Det betyder, at vi lige dykker ned i vores allesammens nostalgiske barndomsminder. Jeg har spurgt dig, hvilken ting vil børn i dag aldrig forstå ved din barndom? Du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Peter, han skriver, at man kunne være væk hele dagen, og ens forældre anede ikke, hvor man var. Det er rigtigt. Og man havde heller ikke sådan et tidspunkt, man skulle være hjemme. Det var bare sådan, kom hjem, når solen går ned, eller når gadelygterne er tænder, ikke? Og jeg tror også, der er en kæmpe styrke i det der med at have tillid til, at ens børn godt kan klare sig selv, uden at man hele tiden ved, hvor de er henne, og hvornår de kommer hjem. Jeg sendte i hvert fald mine børn alene i kiosken for første gang efter en is her i weekenden. Og altså, de voksede jo en halv meter, da de kom tilbage, og var bare monster stolte af sig selv over, at de havde fået lov til selv at betale og selv gå hjem. Det var super sejt. Hvilken ting vil børn i dag aldrig forstå ved din barndom?

0: Og når turen så gik til Portugal, så skulle man jo gerne lige vente et par dage, måske endda et par uger, for at man ligesom kunne få fremkaldt de der feriefotos fra familieferien i Portugal. Kan du huske dengang, det var sat med tider? Jeg har spurgt dig, hvad ville børn i dag aldrig forstå ved din barndom? Og udover at man skulle vente rigtig lang tid på at få lov til at se sine feriebilleder, så byder Julie ind på vores Instagram, Nova5.dk. Hun skriver, at man skulle vente til et specifikt tidspunkt, før det program, man gerne ville se, det kom ud. Det kan jeg selvfølgelig også lige så tydeligt huske. Det var jo sådan ren panik, fordi man sad jo klar foran fjernsynet, og hvis man missede det der yndlingsprogram, så missede man det bare. Færdig, slut, ingen streaming, ingen se senere. Man planlægger nærmest sådan hele ugen efter at få lov til at se Snor Snups Søndagsklub eller Disney. Yndlingsprogram, så missede man det bare. Færdig, slut, ingen streaming, ingen se senere. Man planlægger nærmest sådan hele ugen efter at få lov til at se Snor Snups Søndagsklub eller Disney Show eller Beverly Hills eller hvad end det var. Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og dele det, som børn i dag aldrig vil forstå ved din barndom. Heldigvis så er der en ting, som der stadig findes hos rigtig mange børn. Program, så missede man det bare. Færdig, slut, ingen streaming, ingen se senere. Man planlægger nærmest sådan hele ugen efter at få lov til at se Snor Snups Søndagsklub, eller Disney Show, eller Beverly Hills, eller hvad end det var. Du må meget gerne melde ind på vores Instagram, Nova5.dk, og dele det, som børn i dag aldrig vil forstå ved din barndom. Heldigvis så er der en ting, som der stadig findes hos rigtig mange børn. Noget, der er forbundet med fantasien. Og det er altså hele omdrejningspunktet for dagens Rema 1000 konkurrence, hvor du altså kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor du også får at pakke med flue i et spind.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Hos Biltema. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
14: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
13: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
20: Godt at se dig, cowboy.
21: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
22: Er du en form for seniorlegetøj?
23: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
21: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
25: Jeg har plastikfinger.
21: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
28: Yamaha. Revs your heart.
29: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
30: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
31: Elgiganten. Erhverv.
32: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
33: Nu er der mere lyden af i dag.

under internet, at man skulle rejse sig fra sofaen for at skifte tv-kanal. Der er rigtig mange ting, som børn i dag ikke vil forstå ved din og min barndom. Men heldigvis, så er der altså også rigtig mange ting, som der stadig eksisterer hos børn, nemlig fantasi og leg. Og lige præcis børnefantasier er altså hele omdrejningspunktet for dagens Rema 1000 konkurrence, hvor du har chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner i hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue, om størstedelen af Novas lyttere egentlig har haft en usynlig ven, da de voksede op. Det er det spørgsmål, jeg har stillet i en lille spørgeskemaundersøgelse. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det altså være dig, jeg ringer til her på den anden side klokken 13 i dag. Og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig sikre dig 1000 kroner til Rema 1000. Og så bestemmer du selv, om der skal en masse snold og barnlige ting ned i kurven, eller om du skal være voksen og købe grøntsager. Jeg skal bare bede dig sende en sms for at smække løjet i puljen, at du skal skrive Rema. Lav et mellemrum, og så skal du skrive ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret. Har du haft en usynlig ven, da du var barn? Ja eller nej? Afsted med beskeden med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner. Send den til 12.20, og så husk at tage telefonen. Hvis jeg giver dig en ring, for så er det altså dig, der får chancen for at hylde hverdagen sammen med mig og Rema, og forhåbentlig også får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 til eftermiddag.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Og hvis du kunne tænke dig at nyde den danske sommer med grøn karavane, der ruller afsted igen i år, så er det altså her inden for de næste 2 timer, at du har chancen for at vinde 2 billetter til årets ellers udsolgte grøn koncert. Du skal bare være klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Lige om et øjeblik, så får du lyden af Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Og så har jeg selvfølgelig også en lille temakviz til dig. 3 sange, 1 hemmeligt tema. Gør dig klar til at lege med.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun 1 ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
9: mind. Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Den midlertidige sænkelse af elafgiften bliver ikke forlænget, når den udløber om 2 år. Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i dag på folkemødet på Bornholm. I stedet vil regeringen sænke momsen på fødevarer. Planen er at halvere momsen generelt og fjerne den helt på frugt og grønt. Ifølge statsministeren vil det have en rigtig stor betydning for børnefamilier og dem med en lille økonomi. Eksperter har dog kritiseret forslaget, fordi en del af besparelsen risikerer at forsvinde, inden den når os forbrugere. Folketingets ombudsmand går nu ind i en sag, hvor ofre i en hvidvasksag er blevet opkrævet store skattekrav for penge, de ifølge dem aldrig har ejet, det skriver TV2. Ombudsmanden vil undersøge, om Skattestyrelsen har begået forvaltningsretlige fejl, blandt andet i håndteringen af oplysninger fra politiet og kommunikationen med borgerne. Sagen kommer efter afsløringer i TV2-programmet Operation X. VM-slutrunden går i gang i dag, og det betyder blandt andet indførelsen af en række nye regler, der skal begrænse tidsspil i kampene. Dommere kan nu starte en kort nedtælling ved langsomme dødbolde, hvor overskridelsen kan koste boldbesiddelsen. Og samtidig strammes reglerne for udskiftninger og behandling af skader, så spillerne hurtigere skal ud af banen eller risikere at miste tid på holdet. Ifølge Dansk Boldspil Union skal ændringerne skabe mere tempo, og der vil være færre afbrydelser i kampene. Kronprins Christian er i dag blevet udnævnt til sekondløjtnant ved en parade på Gardehusar-kasernen i Slagelse. Ved ceremonien deltog også kong Frederik og dronning Mary. Udnævnelsen markerer afslutningen på officersuddannelsen, og kronprinsen er blandt omkring 120 elever, der modtager deres uddannelsesbevis og den laveste officersgrad i hæren.
22: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
23: Vi får lidt eller nogen sol, men også perioder med lidt mere skyet vejr. Der er byer, der kan være kraftige med torden, og temperaturer ligger mellem 13 og 18 graders varme.
24: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler.

0: God torsdag til dig. Vi er et skridt nærmere weekenden, og jeg skal nok bringe dig godt igennem den her arbejdsdag med noget skøn musik. Mit navn er Atal. Jeg giver dig chancen for at vinde billetter til årets grøn koncert, så bare gør dig klar til at ringe 70 119 000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Men lige om lidt, der skal der altså temakvizzes. Jeg har tre sange, som gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gætte, hvad det er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Først her Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beast.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampene.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Så blev det lille fredag. Jeg håber, at du nyder arbejdsdagen, eller hvad end du bruger den her skønne torsdag på. Mit navn er Tal, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du bruger lidt af den sammen med mig. Og lige nu også med en lille tema-quiz. Jeg har som sædvanligt tre sange, der gemmer på et skjult tema, og hvis du kan gennemskue den røde tråd, så er det altså dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Du skal bare ringe 70 9000, så snart du har luret den. De tre sange, de kan jo altså indikere temaet via sangens titel, via kunstnerens navn, eller via noget af det, der bliver sunget om i de her tre klip. Så spids godt øre, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du har et svar på dagens

Har du et bud på dagens tema? Så grib telefonen og ring 70 11 9000. Så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rail Premium abonnement. Med sådan et, der kan du blandt andet skippe reklamerne her på Nova. 70 11 9000. I mellemtiden, Copenhagen City. Tak for det måde.

0: Jeg har lige nu Jannik fra Frederiksværk med mig på telefonen. Hej med dig, Jannik.
1: Hej.
0: Hvad bruger vi torsdagen på?
1: Arbejde.
0: Ja, og det skal også passes. Er der længe, til du kan stemple ud?
1: Hvad siger du?
0: Er der længe, til du kan stemple ud på fyraften?
1: Ja, der er lige på timer endnu.
0: Okay. Prøv at høre, Jannik, jeg sørger for, at du får lidt musik. Og du kan også få musikken helt uden reklamer, hvis du altså kan gennemskue dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jeg tænker, det må være noget politik.
0: Ja. Kan du komme det nærmere? Har du et bud på noget lidt mere specifikt?
1: Jeg tænker, det må være noget folkemøde.
0: Det er da selvfølgelig folkemødet, som i dag er startet på Bornholm. Godt gået, Jannik. Tillykke, du har med tema-quizzen. Og selvfølgelig også et Rayo Premium abonnement. Der var noget Meet Me Halfway, ja, møde. Og så var der noget Øde Ø med Rasmus Sebak, og selvfølgelig en omgang Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Det er præcis.
0: Prøv at høre, tusind tak for, at du gad at quizze med på tema-quizzen, og have dig en fortsat dejlig arbejdsdag.
1: Tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig. God fornøjelse til dig, som der skal med på folkemødet. Eller bare god fornøjelse til dig, som lytter med på Nova, mens du prøver at få styret dagens opgaver af.

0: Mit navn er Tal. Det er mig, der har de hurtige hænder og sætter den gode musik i gang til din torsdag. Og det er ikke bare hvilken som helst torsdag, det er jo som sædvanligt Throwback Thursday her på Nova, hvor vi lige dykker ned i alle sammens barndomsminder. Jeg har spurgt dig, hvilken ting vil børn i dag aldrig kunne forstå ved din barndom, og du må fortsat gerne melde ind på 70 11 9000 eller send mig en besked på vores Instagram NovaFM.dk. Jeg har fået en besked, hvor der står, at man gik over til vennerne og spurgte, om de kunne lege, og så gik man hjem igen. Jeg kan godt huske følelsen, man stod der foran en vens hus, og så ringede man på dørklokken. Man havde ikke sendt nogen sms eller aftalt noget først. Man anede overhovedet ikke engang, om de var hjemme. Og hvis det var så mor eller far, der åbnede, så stod man der og var sådan, hej, kan Sofia lege? Og hvis ikke hun kunne det, jamen så måtte man jo så bare cykle videre til det næste hus fra klassen. Der var ikke noget tracking, GPS, ingen beskeder, ingen opkald først. Det var bare håb og en cykel. Hvilken ting fra din barndom ville børn ikke kunne forstå den dag i dag? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk. Om et øjeblik, så får du Alex Warren og Fever Dream, og så skal vi også lige svinge vejen forbi Harry Styles og American Girls.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen vil jeg gerne tale om noget, næsten alle hoteller har, men som jeg synes er lidt mistænkeligt, grænsende til ulækkert.
3: Til gengæld, så kan du få en lækker start på weekenden, hvis du matcher de 5 år og vinder 50.000 kroner. Gæt med klokken 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
2: Så mangler vi bare dig, Maja.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.

en Fever Dream. Du er på Nova, mit navn er Taylor. Jeg har spurgt dig, hvilken ting fra din barndom børn i dag aldrig ville kunne begribe. Jeg har fået en besked fra Anna på vores Instagram, Nova5.dk. Hun skriver, at man optog sangene fra radioen på et kassettebånd og blev rasende, når verden snakkede ind over sangen. Prøv at høre, det er i den grad en god reminder fra mig til dig om, at jeg skal lade være med at tale ind over introen. Men nå nej, det kan jeg jo egentlig godt, for du optager ikke sangene, men jeg skal nok sørge for, at der kommer masser af dejlig musik i din radio. Lige om lidt fra Harry Styles.

0: En af de små barndomsglæder, som vi to måske kan huske, og som børn i dag aldrig kommer til at få på samme måde, var, at man kunne købe blandt selv slik for en femmer og stadig føle sig herrig. Det er Mette, der byder ind med lige præcis det her i indbakken. Og du må også fortsat gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Hvilken ting vil børn i dag aldrig kunne forstå? I dag, der føler jeg jo nærmest, at en femmer ville give dig cirka 2 vingummibamser, og så var det det. Jeg har til gengæld op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du kan stikke afsted med her inden for den næste times tid på Nova. Og du bestemmer selv, om du vil fylde den blå kurv med slik eller et eller andet voksent og fornuftigt. Jeg giver dig alle detaljer til, hvordan du smider et lod i puljen lige om lidt, hvor du også får Bruno Mars med I Just Might.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Slap hende.
26: Der er plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
27: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner.
28: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
27: Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
30: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: her på Nova. Mit navn er Tal. Jeg håber, at torsdagen behandler dig pænt, at du har jordens skønneste eftermiddag indtil videre. Jeg kvitterer med god musik, og så kvitterer jeg altså også med op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten her på den anden side af klokken 13. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, fordi det er trods alt den, vi har mest af. Så lige så meget, som vi går og glæder os til, at det bliver weekend, lige så meget skal vi også lige huske at nyde og hylde hverdagen. Og jeg forsøger at gøre den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Du kan i hvert fald vinde op imod 1000 kroner til Rema hver eneste hverdag her hos mig. Alt du skal gøre er at prøve at gennemskue Novas lyttere. Hvis du tror, at du kender Novas målgruppe rigtig godt, så har du altså en god chance for at stikke afsted med puljen i hverdagsdysten. Jeg har nemlig stillet en masse spørgsmål til Novas lyttere i en lille spørgeskemaundersøgelse. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på følgende spørgsmål, så kan det altså være dig, der giver det ring her efter klokken 13 i dag. Jeg har spurgt, har du haft en usynlig ven, da du var barn? Jeg ved ikke, om du har haft en usynlig ven, men tror du, størstedelen af Novas lytter har haft en usynlig ven? Og har svaret ja på det her spørgsmål? Eller tror du, de fleste har svaret nej? Jeg havde selv en usynlig ven. Hun hed Mus. Hun var ikke en mus. Hun var et menneske op i mit hoved, i min fantasi. Men hun var også bare alt det, som jeg ikke selv var som barn. Hun var overhovedet ikke genert. Hun var ikke bange for noget som helst. Hun var super modig. Og på mange måder, så tror jeg lidt, at jeg lærte rigtig meget af den her fantasiven, som jeg altså valgte at døbe Mus. Og som lige pludselig bare lige så stille og roligt forsvandt ud af ens liv. Men hvad tror du? Har størstedelen af Novas lytter haft en usynlig ven eller ej? Send dit svar i en besked til 1220. Du skriver Rema, så laver du et mellemrum, og så skriver du ja eller nej. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et kald her efter klokken 13, for så kan det altså være dig, der kan hylde hverdagen sammen med mig og Rema 1000, og forhåbentlig blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema. Ja eller nej, er teksten Rema foran. Har Novas lytter haft en usynlig ven?
1: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Sten Clara. Gosh, I love it. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og jeg elsker, at du bruger lidt af din torsdag her i mit selskab. Og lige om lidt, også med dagens musikalske opkvikker, som lige skal sikre os to den gode eftermiddags energi. Og så har jeg jo selvfølgelig fortsat billetterne til Grøn Koncert, som du kan stikke afsted med her i løbet af den næste times tid. Så sørg for at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
5: Her er der nyheder, jeg hedder Signe Krarup. Et nationalt sprøjteforbud rykker tættere på.
15: På folkemødet varslede statsminister Mette Frederiksen, at regeringen vil invitere Folketingets partier til forhandlinger inden sommerferien og fremsætte et lovforslag senere i år. Regeringen mener, at der er behov for nye tiltag for at beskytte grundvandet, og statsministeren siger, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at sikre udviklingen. Folketingets ombudsmand vil undersøge Skattestyrelsens håndtering af en sag, hvor borgere er blevet mødt med millionkrav i skat på baggrund af fejlagtige oplysninger, det skriver TV2. Flere af de berørte var kunder i et vekselkontor, som senere blev en del af en større hvidvaskefterforskning. Ombudsmanden vil nu se nærmere på, om myndighederne handlede korrekt, før kravene blev sendt videre til inddrivelse. Skattestyrelsen har siden nedskrevet gæld for millioner af kroner i sagen. Kraftige prisstigninger hos dyrlægerne risikerer at gå ud over dyrevelfærden. Det mener dyreværnet, som advarer om, at flere familier kan få svært ved at betale for nødvendig behandling af deres kæledyr. Organisationen frygter, at nogle dyr derfor ikke får den hjælp, de har brug for. Og efterlyser politisk handling blandt forslagene er større gennemsigtighed i priserne og en debat om regulering af området, lyder det fra dyreværnet. FIFA har bedt Haiti ændre landets VM-trøje her kort før slutrunden går i gang i aften, det skriver Reuters. Årsagen er, at trøjen indeholdt et motiv fra Haitis uafhængighedskamp, som ifølge FIFA kunne opfattes som politisk indhold. Trøjeproducenten har efterfølgende justeret designet og siger, at hensigten alene var at fremhæve Haitis stolthed og historie. FIFA har ikke ønsket symbolikken ved VM.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
20: Vi får lidt eller nogen sol, men perioder også med lidt mere skyde vejr med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
20: Du er tunet ind til en dejlig eftermiddag på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du er klar på at indtage eftermiddagen på lidt fornyet overskud, for jeg har jo som sædvanlig dagens musikalske opkvikker til dig. Det er sådan en sang, der lige skal sikre os to energien, efter at den måske gik tabt i frokostbuffeten. Og sangen i dag, den kommer altså også til at agere opvarmning til VM, der jo starter i dag. Der bliver helt sikkert knust og skabt nogle drømme, og flere nationer holder vejret i aften. Der løber det hele af stablen. Mexico og Sydafrika møder hinanden, og jeg tænker da, at vi passende kan varme op med den officielle VM-sang fra Shakira, der selvfølgelig har gjort det igen. Denne gang i selskab med Burna Boy. Det her, det er dig. Velkommen til på Nova.
2: Skru op for lyden af i

Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

Dengang jeg var barn. En sætning, som man har hørt sine forældre sige rigtig mange gange. Og nu er det din tur. Det er Throwback Thursday her på Nova, og jeg har bedt dig byde ind på vores Instagram og dele den der ting, som børn i dag aldrig vil kunne forstå ved din barndom. Og jeg har fået en besked fra Henriette. Hun skriver, at man skulle sidde og vente på, at en film var spolet.

tilbage, før man kunne få lov til at se den igen. I det hele taget er der også rigtig mange af jer, der byder ind med det der med, at man skulle live-filme i Blockbuster, og man jo brugt altså længere tid på at stå og vælge filmen i Blockbuster, end på rent faktisk at se den. Så er der også Brian, der skriver, at man skulle vente på et postkort, når folk var på ferie. Og postkortet kom jo typisk dagen efter, at de var kommet hjem. Og sidst men ikke mindst, så skriver Susanne, at man sad klar ved radioen for at høre sin yndlingssang. Lige præcis. Og hvis man missede den, jamen, så måtte man jo bare, ja, det ved jeg ikke, vente 3 dage og så håbe på det bedste. Jeg håber, at din yndlingssang, den kommer på i løbet af den næste times tid her, hvor jeg gør dig selskab. Mit navn er Atal, og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk, og dele den ting, som børn i dag aldrig vil kunne forstå omkring din

0: Pia har sendt mig en besked. Hun skriver, ting som børn i dag aldrig vil kunne forstå ved min barndom. At man aftalte at mødes på et bestemt tidspunkt og sted, men uden mulighed for at ændre planen eller ringe, hvis man nu for eksempelvis var forsinket. Hvilken ting vil børn i dag aldrig forstå ved din barndom? Meld ind på vores Instagram. Nova5.dk, giv mig et ring på 70 11 9000. Om et øjeblik, Sara Larsen med Lush Life, og så skal jeg finde en heldig vinder af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Nova.
19: start dagen med Gonova.
20: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: mikrofoner i stedet.
1: Rasmus Seeberg og Gops, det var 1000 år sammen med Ankerstjerne. Du er på Nova, mit navn er Tal. Og jeg håber, at du har dig jordens dejligste torsdag indtil videre.
2: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema hver eneste hverdag. Og du kan altså gøre den en lille smule mere overkommelig med 1000 kroner ekstra i lommen. Det kræver sådan set bare, at man gætter rigtig i hverdagsdysten, når i første ombæring lige kvalificerer sig via dagens spørgsmål, som altså i dag har lyttet. Har Novas lytter haft en usynlig ven, da de var børn? Jeg har lige nu Susie fra Borby med mig på telefonen. Hej med dig, Susie.
3: Hej.
1: Hej. Havde du en usynlig ven, da du var barn?
3: Nej, det havde jeg ikke.
1: Nej.
3: Det havde jeg ikke. Jeg havde mange gode venner, men ikke nogen usynlige.
1: Det forklarer måske rigtig meget. Ja. Måske behøvede man ikke opdække en fantasiven, hvis man havde dejlige venner omkring sig. Susie, tror du, at størstedelen af Novas lytter har prøvet at have en usynlig ven?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej. Altså, jeg kan fortælle, at vi åbenbart kun er 33% sære sjæle, for det er altså kun 33%, der har haft en usynlig ven. Det betyder, at du har sikret dig de første 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det, Susie.
3: Tak skal du have. Det er dejligt.
1: Men hvis du har lyst, så kan vi prøve at fordoble puljen op.
3: Ja, lad os prøve.
1: Jeg har yderligere 3 spørgsmål til dig på tid, og det er bare fuldstændig tilfældige spørgsmål, som jeg fyrer af på 30 sekunder. Og hvis det lykkes dig at svare rigtigt på dem alle 3, inden at tiden den går ud, så vinder du altså yderligere 500 kroner til Rema.
3: Ja.
1: Skal vi kaste os ud i det?
3: Ja, lad os prøve.
1: Vi giver det et forsøg. De 30 sekunder og de 3 spørgsmål, Susie, de kommer her. Hvem var Karen Blixen?
3: Forfatter.
1: Hvilken sportsgren spiller Lionel Messi?
3: Fodbold.
1: Hvad er det for noget klistret snask, som der er på en håndbold?
3: Harpix.
1: Modtaget. Du har stadig en 13 sekunder tilbage. Vil du låse din svar, Susie?
3: Nej, jeg tror på, at jeg er rigtig.
1: Ja, det er godt. Jamen, så siger vi da bare godt gået. Du svarede forfatter på Karen Blixen, det er fuldstændig rigtigt. Sportsgrenen, som Lionel Messi spiller, det er selvfølgelig fodbold, og det er harpiks, man finder på en håndbold, som er meget klistret. Tillykke, du har vundet yderligere 500 kroner til Rema. Godt gået.
3: Tak for det.
1: Hvad skal der i den blå kurv? Hvad står der på menuen i dag, Susie?
3: Jeg tror, at der står hygge, jeg skal have med til Rock under broen i weekenden.
1: Ej, hvor dejligt.
3: Ja.
1: Det lyder virkelig fantastisk. Nå, men så sniger der sig måske også lidt til ganen ind også.
3: Ja, det tænker jeg, der gør.
1: Kæmpe god fornøjelse med det, og tak for, at du gad at være med i Hverdagsdysten, Susie.
3: Selv tak.
1: Hej
3: tak
1: med
3: tak.
1: Dig.
3: Hej.
2: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Nico and Vince, am I wrong? Du er for Nova. Mit navn er Tal. Jeg har Lucas Graham Second Chance til dig lige om lidt. Og så er det jo altså også din second chance for at vinde billetter til en ellers udsolgt grøn koncert, hvis du skal med og scrolle med på alle de fantastiske sange, der kommer til at blive spillet ud over de grønne plæner i løbet af sommeren. Så er det altså nu, du skal gøre dig klar. 70-11-9000, men først, når du hører den grønne vinderlyd i din radio, og ikke et sekund før jeg blokerer linjen, så man ikke kan snyde foran. Men gør dig klar, det er altså din chance for at komme med til årets grøn koncert.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen vil jeg gerne tale om noget, næsten alle hoteller har, men som jeg synes er lidt mistænkeligt, grænsende til ulækkert.
3: Til gengæld så kan du få en lækker start på weekenden, hvis du matcher de 5 år og vinder 50.000 kroner. Gæt med klokken 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
24: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
23: Spil ansvarligt.
25: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Lukas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Lucas Graham med Second Chance her til en dejlig torsdag på Nova. Mit navn er Atal. Tak for, at du lytter med.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og du får jo også en second chance for at vinde dig til den udsolgte Grøn Koncert her hos os på Nova. Det gælder bare om at lytte med alle hverdage mellem klokken 6 og 21 og vær hurtig på tasterne, lige så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Og hurtig på tasterne, det var du, Mille Fersens. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du har vundet billetter til Grøn. Tillykke.
2: Var det fedt, mand. Nej, hvor har jeg kæmpet for det her, siden I startede den her konkurrence her, mand.
0: Ej, det er jeg så glad for. Tillykke med det, Mille.
2: Jeg har aldrig hørt så meget radio i mit liv, som jeg har gjort de sidste 3 uger her.
0: Mille, nu må du ikke stoppe med at høre radio, bare fordi du har vundet billetterne.
2: Det gør billetterne. Jeg heller ikke. Jeg er jo på, når man tænder bil og det hele, men det er mere ekstremt. Jeg har jo næsten ikke kunne passe mit barn herhjemme jo. Altså, det har været...
0: Hvad hedder den lille, jeg kan høre i baggrunden?
2: Leonora.
0: Leonora. Åh. Jeg håber, at Leonora er lige så excited som dig. Hvem skal du have med dig til årets grøn? Jeg tænker ikke, det bliver Leonora, eller hvad?
2: Nej, det bliver farmand.
0: Fantastisk. Jamen altså, kæmpe god fornøjelse til jer, og tillykke med billetterne.
2: Tusind tak, Hotel.
0: God dag til dig, Mille.
2: I lige måde. Hej.
0: Hej.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: Christopher Crazy her til en rigtig dejlig torsdag. Hvad har det været mega hyggeligt at få lov til at servere musikken for dig. Jeg håber, at du har hygget dig mindst lige så meget som mig. Mit navn er Tal, og jeg er da ked af, jeg skal til at hoppe ud af studiet for nu. Men heldigvis, så er Caroline klar til at åbne Karos Klubhus her på den anden side af klokken 14. Og jeg vender retur i din radio igen i morgen fra 11 til 14 med masser af fredagsstemning. Og selvfølgelig også med endnu en chance for at gå på weekend med 1000 kroner til Rema 1000. Vi høres ved.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Regeringen inviterer nu Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Det siger statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på folkemødet.
19: Hun slår fast, at frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger statsministeren. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år. Tid og alvor spiller en stor rolle, når en person skal tilbage på en arbejdsplads efter en sag om krænkelser. Det mener direktør i Kvinfo, Henriette Laursen. Hun peger på, at man skal være opmærksom på, hvad personen vender tilbage til. Er det eksempelvis de samme mennesker og den samme organisation? Debatten er blevet aktuel efter, at økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, som ifølge Politikken forlod SF efter en sag om upassende adfærd. Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen over for avisen og mener, at det er rimeligt at give manden en ny chance. I morgen træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft. Ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil pakten styrke EU's evne til at håndtere migration markant. Den skal blandt andet give mere sikre ydre grænser og hurtigere asylprocedurer. Men selvom den nye pagt er på plads, så fastholder 10 Schengen-lande deres interne grænsekontrol. Danmark er et af de lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol mod Tyskland. Kronprins Christian kan nu kalde sig sekundløjtnant. I formiddags blev den 20-årige tronarving udnævnt ved en parade på Gardehusar-kasernen i Slagelse. Det skete sammen med ca. 120 andre løjtnantselever, som fik deres uddannelsesbevis. Kong Frederik, dronning Mary og kronprinsens søskende var også til stede. Kronprinsen skal nu gøre tjeneste ved den kongelige livgarde i Høvelte. Her skal han være delingsfører for 30 værnepligtige og stå for deres uddannelse. Det fortæller major og chef for Hærens løjtnantskole Henrik Sederby til Ekstrabladet.
20: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Nogen sol, men i perioder mere skyet med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader.
22: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: God torsdag eftermiddag, lille solstråle, og hvilken lille fredag det er. Bornholm er on fire med folkemøde, der er sat i gang i aften. Går VM i fodbold i gang, og lige nu er klokken blevet 2, og det betyder, at Kaos Klubhus skydes i gang med masser af god musik. Lad os tage Benson Boone her, det er Sorry I'm Here for Someone Else.
23: Skru op, for lyden er i dag.

0: Her på Nova i Kavs Klubhus en torsdag eftermiddag. Hej med dig, jeg hedder Karoline. Håber dagen har været god ved dig indtil videre, at den fortsat bliver det. Jeg flækkede grin, da jeg forleden faldt over en TikTok med en gut, der taler til kameraet og siger, jeg har lige knoklet med min SRP, og nu er det tid til, at jeg skal op og forsvare den. Men hvorfor skal jeg forsvare min SRP-opgave? Er der nogen, der kan fortælle mig det? For den har ikke andet end at give mig hovedpine og søvnmangel og stress og mindre værd. Og jeg tænkte, ej, det er faktisk en virkelig god pointe. Det er lidt ligesom det der med forældre, der ikke vil indrømme, at deres børn er en lille smule besværlige. Altså, de ligner noget, katten har slæbt ind og slået ihjel ude i haven. Men når man spørger dem, nå, har dit barn vågnet mange gange i løbet af natten? Nej, der er ikke noget der. Jeg synes, det er helt okay at sige, at en SRP-opgave, eller ens børn, eller ens bachelor, eller speciale, eller præsentation, eller hvad du nu knokler med, er LORT. Men du skal bare vide, at uanset hvad du bakser med den her torsdag eftermiddag, eller generelt, så har jeg din ryg. Jeg tror på dig. Jeg sender dig al mulig god energi. Og ja, kærlighed, det må jeg altså bare sige. Og det gør jeg selvfølgelig særligt med god musik her på Nova. The Weeknd er klar til dig med Blinding Lights på den anden side af Taylor Swift og Elizabeth Taylor.
1: Det her er Karoline.
2: Med lyden af i dag.
1: Nova.

0: for Nova.
1: Skal du i parken og sidde The Weeknd den 20. juni sammen med en, du holder af? Men at vedkommende bliver syg på dagen? Jamen, så kender du mit navn, Caroline Haubæk. Slide in the DM, fordi så tager jeg altså møghamrende gerne med dig. Jeg har nemlig ikke billet. Hvad er det for mig?

0: Superdysten. Finalen skal stå på mandag. Hvad er Superdysten? Jamen, det er den her lille konkurrence, hvis du spørger mig. Indsamling, hvis du spørger Cool Unite, som vi har stablet på benene sammen med Cool Unite. Fordi vi samler ind sammen med Cool Unite til sygdomsramte og udsatte børn. Eller vi, nu skal jeg jo ikke pusse min glorie og lade som om det er mig, der samler penge ind. Det er de 8 deltagere, 8 virksomheder, som dyster om at tage trofæet på mandag om at have samlet flest penge ind til det her rigtig gode formål. Du har mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop her til eftermiddag, som jo har stiftet Cool Unite. Og det har du altså mulighed for, hvis du om et øjeblik kan svare på det fun fact, jeg kommer til at give dig om en af dagens deltagere, eller en dystens deltagere. Vi skal nemlig blive lidt klogere på MMA-gala, og hvis du imens jeg lige gør mig klar til at fortælle lidt fra vores samtale med dem tidligere i dag, hopper ind på vores Instagram, NovaFM.dk, så kan du i vores storyline stadig nå at se min gode, søde kollega Cecilie blive kastet ind i buret. Jeg ved ikke, om jeg har ondt af hende, eller bare har kæmpe respekt for hende.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Klubhus. Jeg hedder Karoline. Her var det Malte Ebert.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Der er sved på panden og spændte muskler i Superdysten, når 8 virksomheder de dyster imod hinanden om at samle flest penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Jeg har ringet til MMA Gala, som er en af virksomhederne, der dyster i Superdysten.
2: MMA Gala er en dansk kampsportsorganisation, der afholder professionelle MMA-events i hele landet med fokus på oplevelse, fællesskab og talentudvikling. Missionen er at skabe spektakulære live-events og samtidig give danske kæmpere en platform til at udvikle sig og inspirere næste generation. MMA Gala deltager i Superdysten for at gøre en reel forskel for syge og udsatte børn og aktivere deres publikum, fans og netværk i en sag, der er større end sporten.
0: Hvis du kender til MMA, så kender du muligvis også navnet Nick Barny. Han er i hvert fald selv MMA-kæmper, og han har faktisk selv været med til at bygge det bur. Han sådan startede sin karriere i, da han var lidt mindre. Så det er altså en mand, der har hænderne skruet rigtigt på, forhåbentlig også hovedet i forhold til at samle rigtig mange penge ind. Men han står altså ikke alene, han står sammen med Claus fra MMA Gala, som jeg ringede til lidt tidligere på ugen for at høre, hvordan det går hos MMA Gala i forhold til at samle penge ind til Superdysten.
3: Ja, men vi kæmper lidt med nogle forskellige konkurrencer, og vi har lige udvidet på den konkurrence eller aktion på et lille sjov middag hjemme ved en af os, hvor mig og Nick står for maden, for Nick er kok, og jeg elsker at lave mad og røverhistorie og nogle VIP-billetter. Og den der VM blev budt lidt op. Vi kan se, at Casinoen så har budt op på 7.000 på den til videre, lige startet. Så vi er i gang med, det er lige den som rigtig første, vi er i gang med. Så kommer vi også noget med OB, med nogle en spillertrøje, der blev generet for alle Superliga-spillere, som vi også laver noget med. Og noget musik kommer vi lidt med, så vi er langsomt i gang, som man kan sige.
0: Forhåbentlig så har de fået tempoet en lille smule op. I hvert fald så spurgte jeg Claus, hvad taktikken hos MMA Gala skulle være fra vores lille samtale her.
3: Vi prøver at se, hvor meget vi kan få samlet sammen. Og vi laver nogle forskellige konkurrencer i løbet af den uge her. Så det er det, vi er i gang i. Og vi laver også en konkurrence mere i dag.
0: Har I nogle folk, I kan trække på? Noget familie, noget venner, nogle...
3: Ja, netværk og så videre. Vi deler det også forskellige steder, ja, på vores sociale medier.
0: Hvordan har modtagelsen været?
3: Jamen altså, den er op og ned, fordi vi skal være mere synlige. Vi skal lige gøre det lidt bedre, end vi gør nu. En tak bedre, men... Lad os håbe, at det ikke lykkes at få lidt mere gang i det nu her. Altså, vi drukner jo lidt, men barrieren er jo også, at vi skal ud over kanten, og vi skal vise noget, og det er den kamp, vi skal tage. Nej, det er ikke nogen gange en dårlig, det er ikke andet, at vi skal bare komme ud over stepperne.
0: Om MMA Gala formår at komme ud over kanten og vinde finalen på mandag, når alle virksomhederne kommer herind i studiet, ja, det vil tiden vise. Men skal du ud over kanten og vinde dig et gavekort til Coolshop på 1.000 kroner, Coolshop, som jo har stiftet Cool Unite, jamen så skal du altså sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst og så svaret på dagens fun facts. Nemlig, hvad er det Nick Barny, som er MMA-kæmper og stifter MMA Gala, har været med til at bygge, da han var lidt mindre? Jeg sagde det lige før. Det koster dig en femmer, men så kan det altså være, at jeg ringer til dig lige om et øjeblik og fortæller, at du har vundet et gavekort til Coolshop.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på

0: Der er altså noget med det her nummer fra Bebe Rexha og Faithless. Jeg får altså lyst til at tage på klub. Jeg må være ærlig med dig. Hold kæft, hvor kunne jeg godt lige stå der med fedtede fodsåler og en isbjørn i hånden og måske nogle døre til den sådan lidt dårlige side, men fordi man har danset så meget og dermed svider. New Religion, du fik den her i Chaos Clubhus en torsdag eftermiddag, hvor der nok ikke kommer til at være fedtede fodsåler på græsplænen til grøn, fordi ja, det siger sig selv. Græsset absorberer det, men til gengæld så håber jeg på, at du kommer, fordi ja, jeg har sagt det før, men det er simpelthen, fordi jeg er så stolt over det, at jeg skal stå på scenen sammen med Dennis Ravn på Nova-scenen. Og derfor er jeg jo altså ekstra investeret i, at du også kommer, så vi kan feste og høre god musik sammen. Hvordan det kommer til at ske, at du kommer med til grøn, jamen det kan du blive lidt klogere på her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
7: det kommer
6: på en
7: morgen.
6: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Carl Smith og Stay If You Wanna Dance. 11. juni for dalen da. Det er i dag, at VM skydes i gang. Og det kan vi jo være ligeglad med, fordi vi ikke er med. Men alligevel, jeg elsker at se VM. Jeg synes, det er fedt, og måske er der sådan lidt barnet af mig, men jeg kan godt lide det der med, det er sådan, at lande, der kæmper imod hinanden. Det er der et eller andet, der sådan er meget tilfredsstillende i for mig. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om du egentlig hæpper på nogen til VM i år. Jeg har nemlig ikke selv fundet ud af, hvem jeg gerne ser stå med trofæet til allersidst. Så hvem hæpper du på? Hvem vil du gerne se stå med trofæet til allersidst? Og ikke mindst, hvorfor? Ring 70 11 9000.

0: Hvem skal man holde med til VM nu, når vi ikke selv er med i år? Skal man holde med Sverige, fordi det er vores naboer, og de ligner os? Eller skal man holde med Brasilien eller Argentina, fordi de plejer at være rimelig skarpe til det der med fodbold, og der er en reel chance for, at de går hen og vinder? Eller skal man holde med Portugal, fordi Cristiano Ronaldo spiller for Portugal, og han er ret flot? Jeg ved det ikke. 70-79.000, hvem holder du med, og hvorfor? Og så vil jeg bare lige fortælle dig, at du jo også kan blive en vinder.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg er
3: ben. På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
20: God eftermiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Frivillige aftaler med landbruget har ikke været nok til at passe ordentligt på vores grundvand. Derfor er tiden nu kommet til at handle, før det er for sent. Det siger statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale på Folkemødet. Af samme årsag inviterer regeringen Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud inden sommerferien. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om forbuddet allerede i år, fastslår hun. Og vi bliver lidt ved folkemødet. Vores elnet er så presset, at det bremser den grønne omstilling. Derfor vil regeringen om få uger fremsætte en hastelov, der skal prioritere de mange projekter, der står i kø til elnettet. Det siger erhvervsminister Martin Lidegaard på folkemødet på Bornholm i dag. I marts satte det statslige selskab Energinet tilslutningen af nye projekter på pause. Ifølge Børsen er mindst 270 projekter ramt af stoppet. Den britiske forsvarsminister John Healey stopper. Han går af efter uenighed med premierminister Keir Starmer om penge til forsvaret. Healey mener ikke, at regeringen vil afsætte de midler, der er nødvendige i en tid med øgede trusler. Nyheden kom frem i dag under et pressemøde med NATO's generalsekretær Mark Rutte. Han anerkender, at det er svært for landene at øge forsvarsinvesteringerne, for det kræver hårde prioriteringer i forhold til andre vigtige udgifter, siger han. Endnu et togkaos har ramt i dag. Esbjerg-togene, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Esbjerg, kører ikke mellem Esbjerg og Middelfart på grund af Banedanmarks digitale signalfejl. Det fremgår, at DSB's hjemmeside skriver TV2. Rejsende, som kommer fra Sjælland eller Fyn og skal i retning af Esbjerg, samt passagerer i modsatte retning, kan i stedet tage Intercity-lyntoget til Fredericia og skifte til næste tog mod henholdsvis Esbjerg eller Odense København. Mellem Fredericia og Aarhus kører der desuden heller ikke nogen myldretidstog eller regionaltog. Banedanmark oplyser, at deres teknikere arbejder på at rette fejlen. Forventningen er, at der er styr på togene igen kl. 18.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Temperaturen i dag ligger mellem 13 og 18 grader. Nogen sol, men i perioder med skyet med byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
21: Jeg ved godt, det er et ømt punkt, det der med at tale om VM, som starter i dag, fordi vi jo ikke er med, men jeg synes nu alligevel, vi lige er nødt til at fokusere lidt på det her i Kaos Klubhus. Og det er jo en stor sportsbegivenhed. Så spørgsmålet er, hvis du nu skulle vælge et andet land end Danmark at holde med i den her omgang, hvem skulle det så være, og hvorfor? Ring til mig 70 11 9000. Det kan jo være, at du har det lidt ligesom Christian.
22: England er altid...
21: Du tænker, at du lægger din æg i den kurv, hvor der er en chance for, at de reelt set kan vinde?
22: Ja, det gør de jo ikke.
21: Lidt en saltet kommentar i forhold til England, men ikke desto mindre, så er det altså England, Christian holder med. Hvem holder du med? 70 selv ved 9000.
0: Skru op, for lyden er i dag.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Klokken 21 i aften spilles den allerførste kamp til VM-åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Mexico kunne jeg jo også godt finde på at holde med, fordi jeg var der en hel måned tilbage i januar og elsker Mexico. Men det er altså det, vi taler om her til eftermiddag, fordi hvem delen skal man holde med? Jeg synes, det er svært at finde ud af. Jeg har i hvert fald ikke fundet frem til, hvem der får mine heppekor. Hvem der får min støtte, var det, jeg vil sige. Men derfor så leder jeg altså efter lidt inspiration. Jeg spurgte dig, hvem du holder med, og hvorfor. Og Leila Poulsen, hun ringede til mig.
1: Ja, men jeg holder med Marokko.
0: Marokko, er det fordi, og nu gidsner jeg bare her, at du har noget marokkansk i blodet?
1: Nej, det har jeg ikke, men det har min mand, og han er meget stolt over det. Så
0: du er supportive wife?
1: Ja, det er jeg. Jeg er ikke fodboldfan, men det kan jeg godt være, når vi kommer til VM.
0: Det er også lidt som, at hvis man har en mand, som er marokkaner, og som går op i fodbold, og Marokko spiller VM, så kan man lige så godt bare kaste sig ind i det, om man så er fodboldfan eller ej. Fordi det tror jeg altså bliver lidt nemmere at være i så. Jeg fik også et opkald fra Anna fra Hvidovre.
2: Det er Spanien.
0: Du holder med Spanien?
2: Det gør jeg.
0: Har du spansk blod i årene, eller er det bare fordi, du synes, det er et brændt godt hold?
2: Det er fordi, jeg er kæmpe fan af Barcelona, og der er rigtig mange Barcelona-spillere, der er med.
0: Okay, makes sense! Ja. Kan du lige nævne nogle af dem?
2: Vi har jo Pedri, Gavi og en hel masse andre.
0: Sådan der. Det giver jo sindssygt god mening at holde med et land, fordi at et af de hold, som man ellers holder med, har mange spillere på, som så kommer hjem til fædrelandet og spiller for dem. Jeg kan stadig ikke finde ud af det. Jeg ved det ikke. Hvem skal man holde med? Hvem holder du med? 70-9000, og hvorfor? Jeg kan godt overveje Tyskland. Jeg har trods alt noget familie, der bor dernede. Jeg synes jo også, Portugal er et fedt land. Der er jo også lige været. Jeg ved det ikke. Nå, her er det tema.

0: Det er i aften, at VM går i gang. Men hvem skal vi holde med? Nu hvor vi ikke kan holde med Danmark. Mark fra Odense ringede.
1: Ja, jeg må sgu være ærlig. Jeg har aldrig helt holdt med dem. Jeg er jo så heldig, Kaua. Jeg er to nationaliteter. Både dansk og hollandsk.
0: Okay.
1: Så jeg har jo altid holdt med Holland. Fordi jeg synes, det er meget bedre hold. Det er meget sjovere kultur, de har. Men det er så også kun det. Så er Danmark også meget bedre i alle lande. Men bare i fodbold.
0: Okay. Det synes jeg faktisk er en fair pointe.
1: Ja, så fordi at jeg er din top 1 lytter hver dag, så synes jeg, du skal holde med Holland.
0: Jeg kan godt mærke, at jeg kommer på den sorte liste, hvis ikke jeg hopper på Holland. Men Mads fra Sverige, han ringede også med et bud på, hvad man går med.
2: Jamen, det er jo svært. Jeg er jo kæmpe United-fan, så jeg holder jo egentlig med alle holdene, de spiller for.
0: Det kan jo ikke fungere.
2: Nej, men det er jo problemet af, at jeg bor i Sverige, så jeg bliver jo desværre nødt til at støtte Sverige. Og det er jo desværre, fordi det er jo svensker. Det er ikke så godt, men det er der, min stemme desværre må gå til.
0: Ja, vi blev også enige om, altså, ja, vi kan ikke have, at han bliver socialt udskammet op i Sverige, så selvfølgelig er han nødt til at sige, hey, jeg svarer det, jeg er i løbet af VM. Nå, vi må se, hvor det lander. Jeg er i hvert fald spændt på, hvem der ender med at tage trofæet i sidste ende, når finalen den skal stå en gang i juli. Jeg skal nok lade være med at snakke mere om fodbold, hvis du ikke giver en F for det. Jeg skal nok bare spille noget mere musik for dig, blandt andet fra Kygo og Annika om et øjeblik.
3: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
6: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-returbillet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
3: Gonova. Hver morgen 6-9.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vil du gerne med til en fest, der lyder sådan her?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jamen, så skal du lade radioen stå her på Nova de kommende dage, fordi altså, vi har jo en lille stak billetter til en ellers udsolgt grøn, vi deler ud af. Det kræver bare, hvis de skal gå til dig, to af dem, at du lytter efter den grønne vinderlyd. Den fortæller dig, at du skal ringe ind på vores telefonnummer 70 9000. Kommer du igennem på telefonen, jamen, så kan du altså få lov til at tage afsted til grøn sammen med en, du holder af i lige præcis den by, du gerne vil afsted i.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Og det kan altså ske når som helst, at den grønne vinderlyd kommer på. Så husk at indkode vores telefonnummer, så du er klar til at ringe anytime. Jeg hedder Karoline, her til eftermiddag lytter du til Chaos Klubhus. Om et øjeblik skal vi høre den nye single fra Rasmus Seebach og Søn, som faktisk først udkommer i nat. Men du får en lille forpremiere hos mig, den hedder Sprækker. Det er efter Coldplay og Paradise.

0: Hvis du synes, at det her nummer er så godt, at du simpelthen er nødt til at høre det med det samme igen, jamen så må jeg desværre skuffe dig og sige, det kan du ikke. Det var en forpremiere. Rasmus Seebach og søn på deres nye nummer Sprækker. Det udkommer i nat, så bare rolig. Du skal ikke vente så længe på, at du kan sætte det på repeat. Men nu er det altså tid til, at vi skal i gang med dagens lydlasagne. Vi starter med trommer. Nej, med bassen i dag. Fordi ellers så blev det simpelthen for nemt. Jeg har pillet en sang fra en anden. Du skal forsøge at gætte, hvad det er for en, når jeg spiller den for dig. Lag for lag. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Hvad kunne anledningen være? 70 11 9000, hvis du har et bud på, hvad det er for en sang, jeg har fundet frem i dag.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfingre.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
25: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
29: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
30: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
31: Og lige nu.
32: Lyden

0: Lille fredag på Nova, hvor du er tjekket ind i Kaos Klubhus. Rigtig god fyraften, hvis du er på vej hjem fra jobbet, og god arbejdsløst, hvis du stadig lige har det sidste, du skal have most igennem for at kunne kalde det en dag. Vi er i gang med dagens lyd lasagne. Der er kommet et godt bud på, hvad det kunne være for en sang fra Fatima.
1: Ja, jeg tænker, er det Bad Guy?
0: Og det er et godt bud med Billie Eilish. Duh. Et rigtig godt bud her fra Fatima på et nummer, som det kunne have været. Og en eller anden dag skal det også nok blive det, for det er sådan en sang, der vender tilbage, når der skal gættes. Men i dag er det altså ikke Billie Eilish. Der sker noget i dag, som jeg tænker, de færreste ikke har bemærket starter. Og det er altså inspirationen til dagens sang. Hvilken begivenhed er der tale om? Og ikke mindst, hvad er det her for en sang? Mon ikke, du har danset til den et par gange i dit life. 70 11.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Tobias Rahim og Birthe Kjær med den danske sommer, som jo desværre i den her omgang ikke blev med en omgang VM. Men derfor, så kan vi jo stadig ikke komme udenom, at det er i dag, det starter. Og det er nok ikke gået særlig mange næse forbi, så må ikke der er lidt inspiration at hente i VM i dagens lydesignal.

0: Ernst, ingredienserne. Og så skal du egentlig bare gætte, hvad det er for en. 70-79.000, hvis du skal nå at fortælle mig, hvad det er for en, inden jeg spiller den for dig på den anden side af klokken 16, så vi endelig, virkelig kan få skudt VM i gang.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 55.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hey, har du pluskort?
19: Ja.
18: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
19: Ja.
18: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
19: Ja.
18: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
19: Ja.
18: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
19: Nej.
18: Der fik jeg dig.
16: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
20: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Venstre er nu i opposition til den nye regering, ledet af Mette Frederiksen. Det slår Venstreformand Troels Lund Poulsen fast på folkemødet i dag. Samtidig roser han samarbejdet i Blå Blok og åbner for fælles mål med blandt andre Alex Vanopslagh og Liberal Alliance i de kommende skatteforhandlinger. Han understreger dog, at Venstre ikke har lagt sig fast på en fælles strategi endnu. Ifølge Troels Lund Poulsen vil partiet kun indgå aftaler med regeringen, hvis de trækker Danmark i en mere borgerlig og liberal retning. Det er blevet hundedyrt at besøge dyrlægen. Faktisk er priserne på dyrlægetjenester siden 2020 steget med knap 50%. Det viser en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skriver DR. Dermed er priserne her steget markant mere end priserne på andre tjenesteydelser, fastslår styrelsen. En forklaring kan være, at flere har fået kæledyr siden coronapandemien. Men stigende omkostninger spiller også ind. Styrelsen vurderer desuden, at flere dyrlægeklinikker samlet under store kæder er med til at hive priserne opad. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil følge branchens udvikling tæt, lyder det. USA vil inden længe indtage den iranske ø Khark og overtage kontrollen med det iranske olie- og gasmarked. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget medie Truth Social. Trump skriver videre, at det vil ske på samme måde, som det gjorde med Venezuela. USA tog tidligere i år kontrol over Venezuelas oliemarked, efter at amerikanske styrker i januar pågreb den daværende præsident i landet, Nicolas Maduro. Af præsidentens opslag fremgår det også, at USA vil angribe Iran i aften. Vi er alle vilde med maratonløb. Over 80.000 personer har ansøgt om et startnummer til næste års maraton i København. Det oplyser Sparta Atletik og Løb, der er arrangør, i en pressemeddelelse. Det høje ansøgertal matcher dog ikke de pladser, der vil være. Det er nemlig kun 35.000 personer, der får lov til at løbe de 42 km gennem hovedstaden, det skriver DR. Som noget nyt er startnumrene blevet fordelt via en lodtrækning, fordi man vil skabe en mere retfærdig adgang til løbet. Sidste år blev maratonet udsolgt på under et døgn.
4: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: I dag byder på nogen sol, men i perioder vil der være mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. I aften nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. I nat mest klart vejr, men mod sydvest efterhånden mere skyde og lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Og så bliver det i hvert fald varmt om et øjeblik, og det gør det, fordi vi skal til et lidt varmere form for himmelstrøg. Der bliver muligvis også rigtig varmt i dine hofter, hvis du har fået dem smurt og har tænkt dig at finde dem frem. I hvert fald, så kan du godt gøre dig klar til både at skråle med og danse til dagens lydlasagne, som jeg spiller for dig om et øjeblik. Først er Christoffer og Fall So Hard.
4: Skru op for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Rigtig mange mennesker over hele verden er i dag en særlig dag, en stor dag, en dag, de måske har ventet på. Det har vi her i Danmark ikke i helt samme grad. Men vi kan jo komme udenom, at det er en stor begivenhed. Og derfor skal vi selvfølgelig også lige sætte fokus på den her i lydlasagnen i dag. En sang, jeg har pillet fra hinanden, stykket sammen, bygget op til en dejlig, lækker sag, vi skal til at lytte til om et øjeblik. Hvad er det for en, der er tale om?
1: Fatima igen, Karoline.
0: Hej, Fatima.
1: Det må være Shakira, der synger den sang der.
0: Ja, og kan du huske, hvad den hedder?
1: Nej, den, det kan jeg ikke. Waka waka eh.
0: Den hedder Waka Waka.
1: M.A.P. Waka Waka med Shakira.
2: Det er i navn for København. Jamen, det er jo Shakira med VM-sangen. Waka Waka.
0: Ja da! Waka Waka.
3: Waka Waka, Shakira.
1: Du træner med Katja? Ja, det har jeg. Det er Shakira med Waka Waka.
0: Ja da! Er du klar på at finde din hips don't lie frem på den anden side af klokken 16?
1: Det er Simone.
4: Hej, Karoline. Jamen, det er jo en kæmpe banger. Det er jo Waka Waka,
1: Ja, med Silvia. Waka Waka med Shakira.
5: Du snakker med Katrine og Nømbro.
6: Ja, Shakira med Waka Waka.
7: Hej, det er Lilja. Waka Waka med Shakira.
8: Du snakker med Mette Hansen.
9: Jeg tænker lidt Shakira med Waka Waka, eller det er This Time for Africa.
0: Jamen altså, er du klar på at finde din forbudte hofter frem på den anden side klokken 16 her?
1: Ja.
0: Det er. Ah, men det kan man sagtens både danse med de forbudte hofter og lave mad. Dagens sang er lydlasagnen. Shakira's Waka Waka, fordi VM starter i dag. Sydafrika skal spille imod Mexico. Og det her er den officielle sang fra 2010. Igen i år 2026 har hun altså formået at lave årets VM-sang sammen med Burna Boy i den her omgang. Den hedder Die Die, men nu skal du altså have sangen fra 2010. Waka Waka!

Dagens lulasagne kunne da ikke være andet end Shakira's Waka Waka. Fordi det er i dag, VM starter. Sydafrika skal spille i aften mod Mexico. Jeg ved ikke, om du har planer om at se det, men i hvert fald rigtig god fornøjelse med VM-sommeren, dog uden Danmark. Men det snakker vi ikke mere om. Nu skal vi bare høre noget mere god musik og fejre lille af fredagen sammen. Her er det Bella Kay på Nova.

0: Jeg hjælper dig forhåbentlig godt hjemover, hvis du er på vej hjem fra jobbet. Rigtig god fyraften og rigtig god torsdag. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus, og har du ingen sommerplaner? Altså som i nul. Du har absolut intet i din kalender i juli måned. Så bare rolig. Jeg har et lille arrangement til dig, som jeg synes, du skal få puttet i din kalender. Og hvordan du kommer med til det arrangement, det skal jeg også nok fortælle dig mere om.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige præst til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Kunne du godt tænke dig at komme med til en fest, der lyder sådan her? Jamen, så er det jo Nova, du skal ty til, fordi vi sidder altså på en række billetter. En stak af dem, som vi gerne vil have lov til at uddele den her uge og næste uge. Og det eneste, du skal gøre for at være i betragtning til dem, er sådan set bare at ringe til os på 70 9000, når du hører den grønne vinderlyd blive spillet i radioen. Kommer du så igennem på telefonen, jamen så kan du altså selv få lov til at vælge, hvad for en af de grønne koncerter, du gerne vil have sted til. Det kunne være Tårnby den 16. juli, det kunne være Aarhus den 18. juli, eller måske Odense den 24. juli. Det er som sagt lige meget, hvilken by du gerne vil til. Vi har billetter til dem alle sammen. Det vigtige er bare, at du ringer 70 9000, når du hører den grønne vinderlyd.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: man kan vælge at holde med nu, hvor Danmark ikke er med i VM Portugal. Det hedder sangen der fra Benjamin Hav. Du fik den i Kaos Klubhus. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvem jeg selv skal holde med. Jeg glæder mig til at spørge min kollega Anne om 10-15 minutter, hvem hun holder med, og hvad grunden til det er.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skør fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
22: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Tidligere i dag, der ringede jeg MMA Gala op, fordi de er en af de 8 virksomheder, der dyster i Superdysten om at samle flest penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn i Danmark. På mandag skal finalen stå, hvem formår at samle flest penge ind, det finder vi ud af. Men ja, i forbindelse med den her snak med MMA Gala om, hvordan det går med deres indsamling, så gav jeg dig et lille fun fact, nemlig hvad det er, Nick Barnø, der har været med til at stifte MMA Gala. Han selv byggede, da han var barn. Han er jo MMA-kæmper, og det kunne Michael altså svare på.
2: Jamen, det var sådan et bur, der han kunne slås i.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Derfor er du eftermiddagens vinder af et gavekort på 1000 kroner til Coolshop.
2: Sådan, mand.
1: Ja, tak. Er der også en lille konkurrent gemt i dig?
2: Ja, det er.
1: Har du selv konkurreret i MMA?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Dog ikke. Boksning, okay, det ligger sig jo opad på en eller anden måde.
2: Det gør.
1: Sådan, har du så fået et sæbeår en enkelt gang eller to i dit liv?
2: Ja, og så også en brik i næse og flæk øjenbryn.
1: Jamen, det er jo en klassiker. Så du har det helt klassiske bokserlook.
2: Det har jeg.
1: 1000 kroner til Coolshop gik altså i dag til Michael. I morgen kan det blive din tur. Det kræver bare, at du lytter efter dagens fun fact og kan svare på det på en sms.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Teddy Swims i Chaos Klubhus her med The Door, som jeg meget snart går ud af. Men inden at jeg hopper ud, så tænker jeg lige, at vi skal have Anne på banen, inden hun er klar til at spytte musik i ørerne på dig. Hej Anne.
1: Hallo.
0: Og det er jo altså fordi, at VM går i gang i dag.
1: Nå.
0: Det var du ikke lige opdateret på.
1: Mm-mm.
0: Du er ikke sådan den store fodboldpige.
1: Nej, men jeg ved, at kvindelandsholdet fodbold, de har lige sikret sig selv en plads til VM-finalen i Brasilien 2027. Og det synes jeg jo er wonderful.
0: Det er så wonderful, og godt vi lige får det på banen. Mm-hmm. Men nu skal vi altså lige snakke om denne omgang VM med herrene, som jo ikke formåede at klare skære.
1: Ja, vi er simpelthen ikke med.
0: Så, så hvad gør vi så? Jeg tænker jo, at vi skal finde et andet hold at holde med. Og nu har jeg spurgt lytterne i dag, hvem de holder med og hvorfor. Hvad tænker du? Hvem skal vi gå med?
1: Jeg synes, vi skal holde med det hold, der vinder.
0: God pointe. Mm-hmm. Så du tænker, at vi fra start af går med nogen, som det er ret sandsynligt kommer rigtig langt. Sådan noget Brasilien, Argentina, Portugal.
1: Hvis det er det, du siger, så er det også det, jeg siger.
0: Godt. Jeg er glad for, at jeg kan blive rigtig inspireret af din store viden.
1: Jeg er ked af det, men jeg er ikke en fodboldmus, det er jeg altså ikke. Og jeg ved godt, at folk havde glædet sig til en VM-sommer. Jeg må sige, for os, der ikke går op i fodbold, hold kæft, jeg glæder mig til den her sommer. Nu skal jeg ikke tvangsindlægges mere.
0: Det er endelig din sommer, endelig!
1: This is my summer!
0: Ej, Anne, det er så fair, så jeg tænker ikke, at det bliver det helt store VM-program, du kommer til at fyre for i aften.
1: Nej.
0: Nej, okay. Er der noget andet, vi kan glæde os til?
1: Vi hver torsdag, der åbner jeg op for brud eller start tabuet. Ja. Vi skal simpelthen finde ud af, er der flere tabuer at bryde derude, eller er det på tide, vi egentlig begynder at starte nogle nye? Jeg har et tabu med i dag. Jeg kan jo lige pitche det for dig.
0: Ja, tak.
1: Det er at have fødselsdag.
0: Ja.
1: Det synes jeg jo er et tabu, der skal startes.
0: Det er at have fødselsdag.
1: Nej, det at have, det er at have fødselsdag. Ikke lige nu, men det at have fødselsdag, det synes jeg er et tabu, vi skal starte.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er forfærdeligt. Ikke fordi man bliver ældre, men fordi jeg bliver altid så ked af det. Jeg tænker, at det er der, dronningen kommer på besøg. Jeg får mit livs bedste gaver nogensinde. Alle kommer til at tage fri fra arbejde for at fejre mig. Og hvert år, snydt. Snydt, snydt, snydt.
0: Okay, så du tænker, at vi kan lige så godt begrave det, eller hvad man taler om det overhovedet?
1: Ja.
0: I see your point. Jamen, til dig derude, bliv hængende og hygge med Anne. Du kan lige overveje, om du har et tabu, du synes, at vi skal starte.
2: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
3: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Majbrit fra Gonova.
5: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-returbillet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
2: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende!
13: Jeg har plastikfingre!
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
9: Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skør fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God eftermiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Dansk Folkeparti spændte ben for en centrum-højre-regering. Sådan lyder det fra Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre-løsning, men det spændte Dansk Folkeparti altså ben for. Og derfor endte det med den nuværende centrum-venstre-regering, forklarer han. 100.000 vis af børnefamilier får i disse dage udbetalt fødevarechecken på op til 5.000 kroner. En check, som et politisk flertal har vedtaget som en håndsrækning efter flere år med stigende leveomkostninger. Men ifølge cheføkonom i Danske Bank, Lars Olsen, er det langt fra sikkert, at pengene ryger direkte i supermarkedskurven, det skriver DR. Han vurderer, at mange familier vil vælge at spare en stor del af beløbet op, fordi erfaringen viser, at engangsudbetalinger ofte ikke bliver brugt med det samme. Antallet af isbjerge i havet omkring Grønland er firedoblet siden år 2000. Det fremgår af et nyt studie, som forskere fra DTU Space står bag. De mange isbjerge skyldes stigende temperaturer, og det øger risikoen for, at krydstogtskibe og fragtskibe oftere vil møde et isbjerg på deres ruter. Ifølge en professor fra DTU Space påvirker forandringerne hele det arktiske system. Derfor peger studiet på, at der er behov for bedre overvågning og varsling af isforholdene. En signalfejl skaber store problemer for togtrafikken i Jylland i dag. Både Go Collective og DSB er ramt af aflysninger og forsinkelser. Ifølge Go Collective er mere end 50 afgange blevet påvirket. Og hos DSB kører der ingen myldretidstog eller regionaltog mellem Fredericia og Aarhus. Banedanmark arbejder på at rette fejlen, og prognosen er, at den er løst omkring kl. 18. Vicetrafikdirektør i Banedanmark, Nikolaj Schmidt Sigsgaard, siger til TV2, at man er ved at undersøge årsagen.
23: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: I aften nogen sol og fortsat byer, som kan være med torden. Temperaturen den ligger så mellem 6 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og sydvest.
21: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
24: Nova aften, hvor en torsdag aften er endelig gået i gang. Og jeg håber, at du har der en rigtig dejlig lille fredag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, at du er klar til at bruge din stemme i debatten. Eller i hvert fald stemmen til det, som jeg kalder tag på torsdag.
21: Skru op, for lyden er i dag.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: Taylor Swift lige har på Nova Aften med Overlighter. Selvom at hun ikke kommer på Grøn Koncert i år, så håber jeg måske, at du kommer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi Mumle, Andreas Aalbjerg, Lucas Graham, Annika, Tessa and the list goes on. De har altså tænkt sig at dukke op til Grøn Koncert i år. Spørgsmålet er bare, om du har tænkt dig at gøre det samme? Fordi hvis du nu heller ikke noget at få fat i nogle billetter, inden at Grøn Koncert bliver rekordtid fuldstændig udsolgt, så er det altså godt, at du lytter med på Nova lige nu. Fordi vi ligger altså inde med et lille håndfuld billetter, og du har muligheden for at vinde to stykker af dem. Du bestemmer selv, hvem du gerne vil have med under armen, og du bestemmer også fuldstændig selv lokationen. Så længe, at du bare lytter med her på Nova, ringer ind til os 70 11 9000 lige så snart, at du hører den grønne vinderlød. Kommer du så igennem telefonen? Jamen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert i år.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Der er plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Giganten. Erhverv.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skulle bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
21: det kommer på en måde, så...
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu.

som du også kan opleve til Grøn Koncert, hvis du altså ender med at vinde de to billetter, vi ligger inde med lige her på Nova. Men noget, som du kun kan opleve lige her på Nova aften, det er Bryd eller Starttabet. Og det er lige præcis det, vi skal til nu, min ven. For de seneste to årtier, der har vi altså brudt med en masse tabuer. Og det er jo dejligt først og fremmest. Der har været noget køn, der har været seksualitet, og der har været økonomi, mentalt, helbred. Alt sammen rigtig wonderful. Men spørgsmålet er, om det her årti muligvis skal være det årti, hvor vi lige begynder at starte nogle nye tabuer. Eller at vi simpelthen bare finder nogle flere tabuer, der skal brydes. Det skal du altså være med til at bestemme. Du skal sætte dig i Nova Aftens Folkedomstol, og så skal du altså melde ind på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk med, hvad du synes om dagens tabu. Og dagens tabu, den er, som ligesom sidste gang, taget direkte ud af min egen traumerygsæk, nemlig fødselsdag. Ja, lad mig lige tage dig med på rejsen her, fordi umiddelbart så skulle man jo tænke, at fødselsdag, det er jo en dejlig ting, men ikke hvis man spørger mig. Og det har egentlig ikke så meget med at gøre, at jeg bliver ældre. Det er mere et spørgsmål omkring, at for mig er fødselsdag en valuta for, hvor meget mennesker elsker mig. Ja, og det er en høj barriere, jeg har sat op, og der er heller ikke nogen, der har formået at leve op til den endnu. Og det er også derfor, at jeg har haft en depression af flere omgang. Meget, meget forfærdeligt. Men ikke desto mindre, så er fødselsdag virkelig, virkelig et forfærdeligt koncept for mig. Og jeg fylder jo 30 lige om lidt, det vil jeg sige, at jeg snart er mod den pensionsdygtige alder. Og dermed har jeg gået og været sådan lidt mut den seneste måneds tid, fordi jeg simpelthen ikke kan overskue, at jeg skal holde en fødselsdag. Så jeg vil rigtig gerne lige høre fra dig af, hvordan har du det med fødselsdag? Du kan ringe ind til mig 70 11 9000 eller send mig en Instagram-besked ind på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Nova. Og så kan det godt være, at Rihanna og Calvin Harris, We Found Love, men de gør det altså også On a Hopeless

0: Og Just The Way You Are, det er altså lige vigtigt at huske på, når jeg siger, at alle følelser er velkommen lige her på Nova Aften. Vi er i gang med at finde ud af, om det at have fødselsdag og ikke kunne lide det, er et taber, der skal brydes, eller et taber, der skal startes. Og Søren, han har meldt ind i indbakken Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Hvad mener du med, du ikke kan lide din fødselsdag? Jeg elsker det! Jamen, det er Søren. Jeg håber, at du meget snart har en fødselsdag, der ligger lige foran snotten på dig, så du i den grad kan få lov til at miske dig i al den dejlige opmærksomhed. Jeg har det tværtimod en lille bitte smule strammere med det, men jeg vil altså også gerne høre fra dig af. Kan du godt lide at holde din fødselsdag? Er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes?
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfingre.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
26: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
27: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
30: Så mangler vi bare dig, Maja.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
31: Og lige nu.
10: Lyden

Rasmus Seebach, som jo i øvrigt også udgiver en sprit ny single i morgen sammen med en artist, som hedder Søn. Og i morges, der kunne du altså høre en lille forpremiere, da Gonova sendte. Og hvis du gerne vil høre, hvordan det lød, da de lige havde Rallefar med på en telefon, så er det altså bare med at downloade vores app Rail, og så lige finde Gonovas udvalgte podcast. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: oplevelsen af at finde the people I needed. Fordi lige nu, der er vi i gang med Tabu Torsdag her på Nova Aften. Vi skal bryde eller starte dagens tabu, som er ikke at være så begejstret for ens egen fødselsdag. Og aldrig har jeg fundet så mange mennesker, som har det på præcis samme måde som mig. Og det er lige præcis det, Tabu Torsdag kan. Starte fællesskaber. Vi fortsætter Tabu Torsdag om på den anden side af 18, og du har også muligheden for at melde en ring ind til mig 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk, hvis du vil bryde eller starte dagens tabu.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. SVM-regeringen er fortid, og Venstre er nu i opposition til den nye regering, ledet af Mette Frederiksen. Det slår Venstreformand Troels Lund Poulsen fast på folkemødet i dag. Samtidig roser han samarbejdet i Blå Blok og åbner for fælles mål med blandt andre Alex Vanopslagh og Liberal Alliance i de kommende skatteforhandlinger. Han understreger dog, at Venstre ikke har lagt sig fast på en fælles strategi endnu. Ifølge Troels Lund Poulsen vil partiet kun indgå aftaler med regeringen, hvis de trækker Danmark i en mere borgerlig og liberal retning. Den europæiske centralbank hæver i dag renten med 0,25 procentpoint til 2,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Rentestigningen sker for at dæmpe inflationen, som er steget på grund af de høje energipriser efter krigen i Mellemøsten. Selve forhøjelsen var ventet blandt økonomer. Ifølge Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, signalerer centralbanken, at der kan komme flere renteforhøjelser. Og det kan være med til at drive boligrenterne endnu længere op. Verdensbanken stiller nu næsten 400 milliarder kroner til rådighed for de udviklingslande, der er hårdest ramt af energi- og inflationskrisen. Det sker, mens banken i dag sænker sin prognose for den globale økonomi, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er krigen i Mellemøsten, som har sendt energipriserne i vejret og fået inflationen til at stige. Præsident i Verdensbanken, Ajay Banga, siger, at de tilfører likviditet, hvor der er brug for det. Beløbet kan desuden stige yderligere over de kommende 15 måneder. Interessen for at løbe maraton i Københavns gader er enorm. Over 80.000 personer har søgt om et startnummer til Copenhagen Marathon næste år. Det oplyser arrangøren Sparta Atletik og Løb. Der er dog kun 35.000 pladser, så for første gang bliver startnummerne fordelt ved lodtrækning. Det sker, fordi billetter til løbet i år blev udsolgt på under et døgn. Ifølge direktør i Sparta Atletik og Løb, Dorte Vibjerg, vidner den massive interesse om, at København er blandt Europas mest attraktive maraton-destinationer.
20: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften nogen sol og fortsat byer, som kan blive med torden. Temperaturen den ligger sig mellem 6 og 12 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund, og vi er i gang med Tabu Torsdag. Er det ikke at kunne lide at fejre sin fødselsdag? Et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Jeg vil gerne have, at du sætter dig i Nova Aftens folkedomstol og ringer ind til mig 70 11 9000.
20: Skru op, for lyden er i dag.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Er det ikke at være så begejstret for sin fødselsdag? Et tag, hvor der skal brydes, eller et tag, hvor der skal startes? Og Helene fra Silkeborg, du har ringet ind til mig. Lad mig lige starte med at høre, hvordan har du egentlig selv med din egen fødselsdag?
4: Jeg har, siden jeg var barn, altid hadet at få fødselsdagssang. Jeg har simpelthen krybet ud grædende, der blev sunget fødselsdagssang for mig.
3: Ja, er det fordi, du ikke kan lide opmærksomheden, eller folks dårlige toneleje, hvor vi hænder af?
4: Jeg tror, det er opmærksomheden. Jeg vil hellere holde en fed fest for hvilken som helst anden, end jeg vil holde en fed fest for mig selv. Der vil jeg bare gerne krybe ned i et hul og se en film og spise en popcorn.
3: Ej, jeg er så enig. Jeg elsker også at holde surprise fester og købe gaver til Gud og hver mand, jeg møder på min vej. Men lige så snart det handler om mig selv, altså, så kunne jeg begynde at tude bare ved tanken.
4: Fuldstændig.
3: Men til far for at lyde som en rigtig dårlig psykolog, hvorfor tror du så, at du har det lidt svært med fødselsdag?
4: Det er nok det der med at være midtpunkt af en fest, og alting lige pludselig handler om én.
3: Ja, det er i hvert fald ikke der, mit problem ligger.
4: Man føler sig lidt ældre, og man... Ja,
3: det er desværre ikke bare noget, du føler. Det er noget, du bliver.
4: Altså, jeg er 30, det er 29, jeg vil lige sige.
3: Ja, hvor gammel er du, Helene?
4: Jeg er 36.
3: Jamen, det svarer jo cirka til at være i anden eller tredje sæson i Sex and the City, så.
4: Præcis.
3: Men Helene, det kan jo være, at vi fremadrettet lige skal slå os sammen, når vi skal holde fødselsdag. Så kan vi ligesom bare lægge os i skjul et andet sted, så folk ikke kan finde os.
4: Vi kan være, at vi skal tage en tur ud af landet, så er det hverdag.
3: Simpelthen udvandre, flygt.
4: Ja, jeg vil ikke.
3: Men Helene, lad mig så høre. Synes du, at det at holde fødselsdag, er det et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes?
4: Jeg tror, det er et tabu, der skal brydes.
3: Ja, tak. Helene, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. Og have en mega dejlig aften, ikke?
4: Og tak for et godt program.
3: Jamen, tak for at bidrage til det, min ven. Hej så.
4: Hej.
3: Nova. Nova. Altså, mig og Helene kan I lige våge på at fejre med en fødselsdag. Ej, medmindre det er en surprise, så vil jeg faktisk rigtig gerne have den.

0: Mentale helbred har det, når vi nærmer mig min fødselsdag. Det går helt ned i kuldekælderen, men lige præcis det vender vi altså tilbage til. Fordi hvis du også gerne vil have, at din sommer går ned i år, og muligvis gør det på grøn koncert, så er det altså lige med at slå lyttelapperne ud en gang.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Og lige præcis det, jamen det er jo rimelig spændende at finde ud af, om de to bachelorettes, de får lov til at finde deres husband i programmet. Og hvis du ikke allerede har set dagens og ugens allersidste afsnit, jamen så kan jeg bare sige, at jeg lå stortudet i morges og måtte simpelthen hengive mig fuldstændig til programmet. Altså hold kæft, hvor jeg elsker kærlighed, jeg elsker følelser, og jeg elsker bachelorette. Hvis du ikke har set dagens afsnit endnu, så har du altså noget at glæde dig til. Hvis ikke, jamen eller hvis du også har set på dagens program, så tror jeg godt, du ved lige præcis, hvad det er, jeg snakker om.

0: Christoffer, han formår altså altid at overholde hans del af aftalen, når det gælder om at levere hits på hits på hits. Ej, hvor jeg elsker det her nummer. Og hvis jeg lyder en lille bitte smule stakåndet, så er det altså bare fordi, at jeg har skrullet med under hele sangen, og jeg håber, at du har gjort det samme. Lige om lidt, der skal vi altså tilbage til Tabu Torsdag. Er dagens tabu noget, der skal brydes eller skal startes? Jamen, det kan du melde ind på 70 119 000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Denne uge til nettopris. En liter Yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Slap hende!
24: Jeg har plastikfingre!
20: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
25: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
7: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Og før at du går hjem for Nova aften, så har vi altså et lille hængeparti. Vi er nemlig i gang med Tabu Torsdag, og vi skal finde ud af, om dagens tabu er noget, vi skal bryde, eller noget, der skal startes. Og lige præcis dagens tabu, det handler om ikke at være særlig begejstret for at skulle fejre sin fødselsdag. Og det er et meget, meget personligt emne for mig, fordi lige om lidt, der går jeg nærmest på pension. Jeg fylder 30 om små 2 uger. Og i den forbindelse er jeg allerede nu blevet enormt deprimeret, melankolsk og jeg ikke har rigtig lysten til at være her længere af den grund, at jeg er bange for at blive skuffet på min fødselsdag. Jeg kan ikke lide at fejre min egen fødselsdag. Det virker sådan lidt, se mig, kom og fejre mig, mig-agtigt. Men man bliver så også altid enormt skuffet over, at der ikke er nogen andre, der fejrer min fødselsdag. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har lavet en lille surprise for mig? Det var bare et lidt opfølgende spørgsmål. Ikke desto mindre, så har jeg altså bedt dig om at melde ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, med hvad du synes. Er dagens dag på noget, der skal brydes eller startes, ikke at kunne lide sin fødselsdag? Joachim. Tak skal du have, Joachim. Han har sendt os en besked. Han skriver, så lad være med at holde din fødselsdag, hvis det er så stort et problem. Ja, det er jo altid dejligt lige at få en løsning på de problemstillinger, jeg stiller herinde på Nova-aften. Joachim, jeg forstår 100% hvad du mener, men det er jo det, der er problemet. Er, at der ikke er en løsning på det. Jeg gider ikke selv at fejre min fødselsdag. Jeg vil gerne have nogle andre gøre det. Og det gør jo ligesom, at jeg fratager mig alt ansvar, kaster det ud af mine hænder over til nogle andre, som ikke griber bolden. Og det er bare lidt svært at ændre noget ved det problem. Jeg kan jo ikke ændre på andre. Jeg kan kun ændre på mig selv. Og selv det at ændre på mig selv er en ret svær opgave for mig at leve op til, må jeg sige. Nova. Men ikke desto mindre, så har jeg en fornemmelse af, Joachim, at du synes, at dagens tabu, det er fuldstændig helt i vejret. Og Joachim, hvor er jeg glad for at høre, at alle de dejlige mennesker, du har omkring dig, de bare elsker at fejre din fødselsdag. Eller du måske elsker at fejre din fødselsdag. I hvert fald skal du have et kæmpe tak for din fødselsdag, min ven.

0: øjeblikket bedre med lyden af i dag.
1: Nova. Lige nu, der er du på Nova-aftenen, og der er du sammen med mig, Anne Lund, og vi er altså i gang med at finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal startes, så du kan melde ind på 70 11 9000.

drømmer om et menneske, og muligvis er du lidt ligesom mig og også drømmer om at møde en masse mennesker. Ja, det kan godt være, at jeg lige her skal sige trigger warning, fordi nu bliver det altså en lille bitte smule sårbart, men hvis du ligesom mig også lider af den enormt, ja, almindelige og normale, men ikke desto mindre ubehagelige personlighedsforstyrrelse, nemlig starstruckness, jamen, så har jeg altså muligvis en god eller dårlig nyhed til dig. Det er om på den anden side af midten lige her på Nova Aften. Så hvis du også lider starstruckness, jamen, så er det altså under eget ansvar, du vælger at blive hængende.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God aften. Her får du en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sageri. Det var Dansk Folkeparti, der spændte ben for en centrum-højre-regering. Det siger Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, i hans partiledertale på Folkemødet i dag. Ifølge Løkke forsøgte man først at skabe en regering hen over midten, men det lykkedes ikke. Derefter prøvede man en centrum-højre-løsning, men det spændte Dansk Folkeparti altså ben for. Og derfor endte det med den nuværende centrum-venstre-regering, forklarer han. Op mod 5.000 kroner udbetales i disse dage til 100.000 vis af børnefamilier herhjemme. Der er tale om fødevarechecken, som et politisk flertal har vedtaget som en håndsrækning efter flere år med stigende leveomkostninger. Men ifølge cheføkonomen i Danske Bank, Lars Olsen, så er det langt fra sikkert, at pengene ryger direkte i supermarkedskurven, det skriver DR. Han vurderer, at mange familier vil vælge at lægge pengene til side, fordi erfaringen viser, at engangsudbetalinger ofte ikke bliver brugt med det samme. Sidste måned, altså maj måned, er den næstvarmeste maj måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det viser nye tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. I store dele af Vesteuropa blev der sat varmerekorder, og flere steder i blandt andet Frankrig, Portugal og Spanien nåede temperaturen op mellem 35 og 40 grader. Ifølge DMI er det usædvanligt høje temperaturer så tidligt på året, og samtidig ligger havtemperaturerne i dele af Stillehavet tæt på rekordniveau. Projektet Copenhagen, der belønner turister for at lave grønne handlinger, har båret frugt. Og derfor bliver det nu gjort permanent i hovedstaden. Med projektet kan turister veksle grønne gerninger til oplevelser. For eksempel kan man få en gratis sejltur, hvis man samler affald. Det skriver Wonderful Copenhagen, der står bag projektet i en pressemeddelelse. Ordningen starter igen den 22. juni, men denne gang altså uden en slutdato. Konceptet har også spredt sig til flere andre lande, blandt andet Tyskland og Italien.
12: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften nogen sol og fortsat byer, der kan være med torden. I nat er der mest klart vejr i vente, men mod sydvest bliver det mere skyet, og de vestlige egne kan forvente lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind.
13: Hvis du ligesom mig også rammer fuldstændig fuld blade på diagnose bingo, jamen så er det altså under eget ansvar, at du er med mig på Nova Aften lige nu. Jeg lider af den meget voldsomme personlighedsforstyrrelse, nemlig starstruckness. Og der er altså lige kommet en kæmpe trigger warning inde på nyhederne. Og hvad det helt præcis drejer sig om, jamen det tager vi her om på den anden side af Sharon, fordi først der står Christoffer klar til os.
15: Skru op for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Ed Sheeran med Shape of You lige her på Nova Aften, og jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig torsdag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og hvis du lider af den samme personlighedsforstyrrelse, som jeg gør, starstruckness, så er det muligvis nu, du lige skal skifte kanal. Og det er sidste og første gang, at jeg siger det. Men lige præcis det der med at være starstruck, jamen det kan være en meget ubehagelig oplevelse for alle involverede, at man lider af det. Og der er desværre rimelig stor kendisfaktor i København lige nu. Muligvis så kender du allerede den Michelin-restaurant, der er i København, som hedder Alchemist. Den har 2 Michelin-stjerner, og det er fuldstændig umuligt at forbruge. Ikke at jeg har brød, fordi jeg har ingen penge. Men, eller rig eller kendt. Men ikke desto mindre, så er Alchemist en af de mest hypede restauranter i hele verden. Og kender du det? Det er simpelthen så pisseitært, når man lige glemmer, at i tirsdags, der var det der, man lige skulle have booket det, der bor på Alchemist. Vi missede simpelthen muligheden for at spise på Alchemist i tirsdags og møde Kanye West. Gisp! Kanye West og hans kone, de spiste simpelthen på Alchemist i København i tirsdags. Og jeg er fuldstændig op at ringe over det her. Ikke fordi, at jeg nødvendigvis er den store Kanye West-fan, men simpelthen fordi, at en kæmpe superstjerne er i København, og det trigger alt min starstruckness. Jamen, som misbruger, så er det altid svært at finde ud af, om man godt kan lide at få trigget sit misbrug, eller om det egentlig er ret dårligt for alle involverede. Men lad os se, det står uklart. Og så bare nyde den gode musik, der kommer. På den måde kan man måske også lige få trigget det sin starstruckness. I hvert fald her får vi Bebe Rexha og Faithless.

0: The Kid Leroy, Without You, lige her på Nova Aften. Og så sindssygt egentlig at sige, can't make a wife out of a hoe. Ja, muligvis er det derfor, min kæreste ikke har fred til mig nu, men brud tabuet, lige præcis det, skal vi altså meget snart videre til. Det er tabutorsdag lige her på Nova Aften, og vi skal finde ud af, om det ikke at være særlig begejstret for at fejre ens fødselsdag, er et tabu, vi skal bryde, eller et tabu, der skal startes. Du skal sætte dig i Nova Aftens folkedomstol og meld ind på 70 11 9000, eller Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Skal det ikke at kunne lide at holde sin fødselsdag være et tabu, der skal brydes, eller skal startes? Jamen, det skal du bestemme.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen vil jeg gerne tale om noget, næsten alle hoteller har, men som jeg synes er lidt mistænkeligt, grænsende til ulækkert.
3: Til gengæld så kan du få en lækker start på weekenden, hvis du matcher de 5 år og vinder 50.000 kroner. Gæt med klokken 7.30.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: forleden af i dag.
1: Om små 2 uger, der fylder jeg 30 år. Ja, hun begynder at nærme sig den pensionsdygtige alder. Men det at skulle holde min fødselsdag, det har jeg det ret svært med. Ikke på grund af alderen, men det at skulle holde det som koncept. Og det bliver vi altså lige nødt til at vende her på Dag på Torsdag.

0: er vi altså i gang med lige nu her på Nova Aften. Fordi de seneste to årtier, der har vi altså brudt med en masse tabuer. Og det er jo wonderful, men spørgsmålet er det egentlig på tide, at vi begynder at starte nogle nye? Derfor har jeg taget et personligt tabu med lige ned fra traumerygsækken, du. Og det er... ja, det er at holde min fødselsdag. Ja. Er det et tabu, der skal brydes, eller er det et tabu, der skal startes? Det handler ikke så meget om, at jeg bliver ældre. Det er som egentlig fint nok, fordi... altså, hvor længe skal jeg slide, før jeg kan gå pension? Halløj! Men det er mere det, at skulle fejre mig selv, det vil jeg også rigtig gerne. Men jeg vil gerne have, at I vil fejre mig. Jeg vil gerne have, at det ikke er mig, der skal invitere til at skulle fejres. Så... problemet er, at jeg ikke har særlig mange, som laver surprisefester for mig, eller tænker så stort og højt og heldigt om min fødselsdag, som jeg selv gør. Og derfor vil jeg gerne høre fra dig af, er det ikke at være særlig god til at fejre ens fødselsdag et tabu, der skal brydes, eller et tabu, der skal startes? Og Melanie fra Fredericia, du har meldt ind til mig. Hvad, lad mig lige starte med at høre, hvordan har du det egentlig med at fejre dig selv?
1: Jamen, så elsker jeg det.
0: Du er en lille lenselus.
1: Ja, det er jeg. Og det er egentlig ikke så meget gaven. Det er bare det der med, at jeg ved, at folk er der for, altså for mig.
0: Ja.
1: Har jeg en datter, hun er bare sådan... hun vil rigtig gerne, når man har fødselsdag, du ved sådan... ej, skal jeg ikke lige gøre det? Og jeg har lige en hjemmelavet gave, og det er bare det bedste.
0: Ej, hvor lyder det også bare dejligt. Ja. Jeg vil virkelig ønske, Melanie, at jeg havde lidt mere positivt sind, som du har. Fordi tværtimod, så har jeg det omvendte med det, at jeg næsten kun bliver skuffet, når der ikke er flere mennesker, der har lyst til at fejre mig. Altså det, at dronningen ikke kigger forbi på min fødselsdag, det synes jeg jo er et traume i sig selv.
1: Ja, jamen, altså, jeg forstår, hvad du mener, fordi da jeg blev 29, der jeg sådan, jeg havde huset fuld af gæster, men jeg sådan, hvorfor er der ikke flere?
0: Ja. Man bliver simpelthen så besidderisk og sådan, hvorfor er forsangeren for Minds of 99 her ikke lige nu? Det kunne I da godt lide at planlægge for mig.
1: Hvorfor har Justin Bieber ikke sendt et fødselsdagskort til mig, helt ærligt?
0: Ej, og det synes jeg er et relevant opfølgende spørgsmål til, når man har fødselsdag. We've been through it all together. Hvorfor er du der ikke, når jeg har brug for dig?
1: Lige præcis. Nu har jeg været der for dig, siden du blev kendt. Hvorfor er du der ikke for mig, når jeg har fødselsdag?
0: Jeg har været der siden 2008, kammerat. Er det for meget og for lang en enkelt dag, du lige sender en lille besked?
1: Ja, næsten lige send rose eller et eller andet. Kom nu lidt.
0: Ja, præcis. Og Melanie, hvornår er du fødselsdag?
1: Det har jeg den 6. februar.
0: Okay, så du har næsten lige været det hele hjemme.
1: Ja, jeg kan huske skuffelsen over, at der ikke var flere mennesker.
0: Ja, den sidder altså i nogle år, sådan et traume.
1: Ja, det gør den altså.
0: Men Melanie, hvor vi hænder af, så skal vi bryde eller starte dagens tabu?
1: Jeg tænker, vi skal starte.
0: Fødselsdag er et tabu, der skal startes. Ti kønnes for ret. Melanie, tusind tak, fordi du lige meldte ind, og have en mega dejlig aften, ikke?
1: Tak, og lige måde.

0: priceless for mig, når jeg har fødselsdag her om lidt. Ja, eller så er det måske bare på tide, at jeg begynder at finde nogle nye forældre. Og nogle nye venner, som jo i virkeligheden elsker mig. Og måske lige så for at invitere mig med på Alchemist den tirsdag aften, hvor Kanye West selvfølgelig også er der. Bare lige så jeg kan få lov til at smage Starstruck Nissen sødme. Hvad synes du? Er dagens sabo noget, der skal brydes eller skal startes? Det skal du altså med den på 70 11 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Og så kan jeg altså også lige anbefale dig at blive hængende, hvis du også gerne vil vide, hvordan du kan vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt koncert.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende.
25: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
26: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
30: det kommer på en måde, så...
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
32: Og lige nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Hende her, Annika, kan du altså opleve til Grøn Koncert til sommer, men kun hvis du nåede at få billetter, inden den blev udsolgt på fuldstændig rekordtid, eller hvis du lytter med alle hverdage lige her på Nova, fordi der har du altså muligheden for at vinde to billetter. Du bestemmer, hvem du gerne vil have med under armen, og så bestemmer du også selv til hvilken lokation. Så længe, at du bare lytter med lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, og så er det altså lige med at være rimelig frisk, fordi når du hører den grønne vinderlyd lige her i radioen, så er det lige præcis der, at du skal ringe ind til os 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et smuttur til Grøn Koncert til sommer. Så hvis du skal sikre dig selv ikke at ligge derhjemme og være grøn og misundelse over at alle dine venner på Instagram er til Grøn Koncert, så er det altså med at blive hængende lige her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert.

0: og jeg håber, du har lyst til at blive hængende.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten.
1: Erhverv. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
0: God aften. Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sekeli. Det skal være ulovligt for taxachauffører at have samleje med kunder under kørsel. Sådan lyder et forslag fra en tidligere landsretsdommer, som bliver bakket op af Dansk Persontransport. Det skriver Zetland. Forslaget begrundes med, at passagerer befinder sig i en lukket og sårbar situation, hvor de ikke kan forlade bilen eller søge hjælp. Brancheorganisationen støtter ideen og peger på, at lignende forbud allerede findes for ansatte i blandt andet fængsler og hos politiet. Forslaget kommer efter flere sager, hvor chauffører er blevet mistænkt for eller dømt for overgreb. Der skal skæres 2% af EU-kommissionens udspil til et nyt langsigtet budget. Det foreslår det kypriotiske EU-formandskab i et udspil, der er blevet offentliggjort i dag. Forslaget skal diskuteres på et EU-topmøde i næste uge. Men her ventes det at møde hård modstand. Lande som Tyskland, Holland og Sverige ønsker nemlig markant større nedskæringer. Samtidig kæmper en række syd- og østeuropæiske lande for at bevare støtten til landbrug og fattige regioner. Dermed er der lagt op til et hårdt opgør om budgettet, der skal gælde fra 2028. Antallet af isbjerge i havet omkring Grønland er firedoblet de seneste 26 år. Det fremgår af et nyt studie, som forskere fra DTU Space står bag. De mange isbjerge skyldes stigende temperaturer, og det øger risikoen for, at krydstogtskibe og fragtskibe oftere vil møde et isbjerg på deres ruter. Ifølge en professor fra DTU Space påvirker forandringerne hele det arktiske system. Derfor peger studiet på, at der er behov for bedre overvågning og varsling af isforholdene. Til gengæld er der godt nyt fra den danske natur. Odderen, som for få årtier siden var tæt på at forsvinde fra Danmark, er vendt stærkt tilbage, det skriver DR. Mens den i 1980'erne kun fandtes enkelte steder i Jylland, lever den i dag i hele Jylland, på Fyn og flere steder på Sjælland, samt Lolland Falster. Eksperter peger på bedre beskyttelse af levesteder som en vigtig årsag til det. I Kerteminde Kommune har man blandt andet anlagt særlige odderpassager ved vandløb for at undgå trafikdrab. Odderen er fortsat strengt beskyttet i EU.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften nogen soler fortsat byer, der kan være med torden. I nat er der mest klart vejr i vente, men mod sydvest bliver det mere skyet, og de vestlige egne kan forvente lidt regn. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Spørgsmålet er, at når klokken bliver 8:03 en torsdag aften, er det så ikke der, at man kan begynde at kalde det en fredag aften? I hvert fald så er vi tættere på weekend lige nu, end vi nogensinde har været. Altså, i hvert fald siden sidste uge. Og det kan altså mærkes på stemningen og musikken lige her på Nova aften. 5 Seconds of Summer og Sam Smith, de står klar til at lære om lidt, men først de altid gode at pakke og brække.
1: Skru op for lyden af i dag.

5 seconds of summer fik vi altså lige her på Nova aften. Cirka sådan det danske sommervejr behandler os pt. Nemlig lige 5 sekunder sommer, og derefter så en masse regnvejr. Men som jeg har sagt før, så håber jeg, at det betyder, at det er fordi, vi er i gang med at spare sommerdagene op. Jeg tænker nemlig, at vejret det behandler os lidt ligesom de to værter i luksusfilmen. At når det regner en hel masse op i løbet af sommeren, så er det altså fordi, at de helt gode solskinsdage, de kommer lige bagefter. Og muligvis, så kunne man jo håbe på, at de helt gode solskinsdag, de lander lige præcis, når grøn koncert går i gang her.

0: Ja, og lige præcis Grøn Koncert. Der behøves du ikke at danse med en fremmed, men det kunne måske være rimelig hyggeligt. Men hvis du nu vinder de her to billetter til Grøn Koncert, som du kan få fingrene i lige her på Nova, så bestemmer du altså helt selv, hvem det er, du gerne vil have med under armen. Men spørgsmålet er, hvordan vinder du lige de der billetter? Jamen, det kan du altså høre her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sags tjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

god aften. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig torsdag. Og så håber jeg også, at du lige husker at klappe dig en ekstra gang på skulderen, hvis du er nået så langt og så godt. Fordi den mentale Robinson-ekspedition, også bedre kendt som hamsterhjulet, jamen den er altså snart overstået. Fordi weekenden, den ligger altså lige rundt om hjørnet, og hvis der er noget, jeg godt kan lide, jamen så er det saftsus med en weekend. Men jeg kan altså også ret godt lide St. Clara. Og derfor skal hun selvfølgelig lige være med til at præge stemningen her på Nova Aften med lidt ekstra weekendsenergi.

0: Og hvilken gæst han har med ind i studiet i dag? Jamen, det synes jeg, at du skal blive hængende for at finde ud af. Men lige nu, der skal du altså også bare blive hængende for at være sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Fordi jeg har nemlig inviteret de allerbedste musikalske strutter, jeg egentlig kender. Det er Benjamin Howe, Shawn Mendes og selvfølgelig også Miley Cyrus.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
20: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

til Nova Aften. Efter et smuttur til Portugal med Benjamin Hav i nattehjemmerne, så håber jeg, at du er klar til, at der er meget mere god musik på vej til dig. Blandt andet Shawn Mendes med Mercy. Og al respekt til Shawn Mendes. Men hver gang, at jeg ser, den her sang ligger klar til at se playlisten, så håber jeg altid lidt, at det er Duffy og hendes Mercy, vi skal høre. Men heldigvis, så er Duffy meget snart klar med et comeback til os.

0: mit liv, hvor jeg vil stille det samme spørgsmål, som Malte Ebert gør på det her nummer. Er det mig, du elsker? Er det mig, du vil have? Nej, det har jeg simpelthen ikke selvtillid eller selvværd til, men noget, jeg har selvtillid til, det er at give mikrofonen videre til min meget, meget dygtige kollega, Daniel Cesar. Han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21 lige her på Nova, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende sammen med ham.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. El. Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. El. Gigante. Erhverv.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
8: God aften, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Beskyttelsen af grundvandet kan ikke længere baseres på frivillige aftaler med landbruget.
20: Det budskab lød fra statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag under hendes åbningstale på Folkemødet. Statsministeren varslede fra talerstolen, at regeringen inden sommerferien vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Målet er at fremsætte et konkret lovforslag allerede i år. SVM-regeringen hører fortiden til, og Venstre er dermed i opposition til vores nye regering, ledet af Mette Frederiksen. Det slår Venstreformand Troels Lund Poulsen fast på Folkemødet i dag. Samtidig roser han samarbejdet i Blå Blok og åbner for fælles mål med blandt andre Alex Vanopslagh og Liberal Alliance i de kommende skatteforhandlinger. Han understreger dog, at Venstre ikke har lagt sig fast på en fælles strategi endnu. Verdensbanken stiller nu næsten 400 milliarder kroner til rådighed for de udviklingslande, der er hårdest ramt af energi- og inflationskrisen. Det sker, mens banken i dag sænker sin prognose for den globale økonomi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er krigen i Mellemøsten, som har sendt energipriserne i vejret og fået inflationen til at stige. Præsidenten i Verdensbanken siger, at de tilfører likviditet, hvor der er brug for det. Beløbet kan desuden stige yderligere over de kommende 15 måneder, lyder det. Ved VM indfører den franske by Toulouse udgangsforbud for børn under 16 år under udvalgte højrisikokampe. Og det betyder konkret, at unge ikke må opholde sig alene i dele af byen mellem kl. 22 og 05. Borgmesteren begrunder tiltaget med stigende ungdomskriminalitet, flere voldsomme episoder med vold under fodbold og ønsket om at beskytte både voksne borgere og de mindre årige. Og så til et kig på vejret. I aften vil der fortsat være byer, der kan være med torden. I nat mest klart vejr i vente, men mod sydvest bliver det mere skyet, og de vestlige egne kan forvente lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 12 grader og sving til jævn vind.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
21: Her til aften i en til en, der skal det handle om en af de allerstørste instruktører i Hollywood, nemlig Steven Spielberg. Han er ude med en ny film i den her uge, der hedder Disclosure Day, som taler meget ind i en konspirationsteori, som har fyldt en del i medierne i løbet af de sidste, ja, cirka 5-6 år. Nemlig spørgsmålet om, er vi alene i universet? Og er det sådan, så der faktisk er nogen, der har beviser på det fra den amerikanske regering, som tilbageholder den her viden? Det er nogle konspirationsteorier, som har floreret ret meget i verdensmedier efter, at forskellige whistleblower i USA har trådt frem foran den amerikanske kongres. Og det er altså den konspirationsteori, som filmen taler ind i. Når der er nogen, der hører det her, så kan det jo være, at man tænker, jamen, det ville måske, hvis det er rigtigt, så giver det måske meget god mening, at man laver en stor Hollywood-film for at forberede resten af verdens befolkning til at få et, ja, hvad der kan betegnes som et ornitologisk chok, hvis vi finder ud af, at vi ikke er alene i universet. Er det egentlig et rationale, som aftens gæst køber ind på? Vil det give mening at bruge en stor Hollywood-film til det? Det taler om aftens gæst om. Han hedder Frederik Dirk Skotlip, og han er en af dem, som virkelig er ude at tale om flyvende tallerkener, fordi han har en podcast, der hedder det, og som dykker ned i det. Og hvad hans syn er på både filmen og UFO-fænomenet, det kan du høre meget mere om her til aften. Men først skal vi have noget god musik. Her der får du Copenhagen City af Emil Kruse.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: I den her uge er en af Hollywoods største instruktører ude med en ny science fiction film, der handler om, hvad der ville ske, hvis menneskeheden fik endegyldigt bevis for, at vi ikke er alene i universet. Frederik Dirks Gottlieb, velkommen til.
2: Tak fordi jeg måtte være.
1: Du er journalist og podcastvært og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, som handler om UFO'er. Og hvis vi om 10 år får at vide, at den her film ikke kun er endnu en popcornfilm, men faktisk en del af en plan, som skal klæde verden på til at håndtere og få at vide, at vi ikke er alene i universet. Vil du blive overrasket, hvis du fandt ud af, at der var en større plan med det?
2: Ja, der er det jo oplagt at sige, nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi vi ser alt det, der sker med UFO-filer, der bliver frigivet af Pentagon osv. osv. Men det vil jeg faktisk. Jeg vil faktisk blive overrasket, hvis, lad os sige, den amerikanske regering havde en nøje udtænkt plan henover de sidste 80 år, siden Roswell i 47, hvor de på en eller anden måde har planlagt, hvordan de skal fortælle os om det her fantastiske faktum, som er, at vi ikke er alene. Jeg tror, at disclosure, som vi skal tale om i dag, altså den her, vi løfter sløret for, hvad der er, kommer til at ske på en helt anden måde, men det kan vi jo dykke ned i.
1: Og det er lige præcis, hvad vi skal dykke ned i, fordi igennem de sidste cirka 5 år, der har whistleblower i USA stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser for, at vi ikke er alene i universet, og at vi har fået besøg af ikke-jordisk liv. Så hvorfor en række toppolitikere, de er overbeviste om, at vi ikke er alene, og hvordan Spielbergs nye film Disclosure Day spiller ind i det her, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Today's...
4: Do you understand what she's saying?
3: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
4: And I can.
1: Det her, det er noget af traileren til Disclosure Day, den nye film af Steven Spielberg, som tidligere har lavet film som E.T., Close Encounter og en masse andre film i løbet af de sidste cirka 40 år af hans karriere. Og Frederik Dirks Gottlieb, du er jo en perfekt gæst til at have med i studiet her til at tale både om UFO'er, men også en Hollywood-film, som er ude i landets biografer i den her uge. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med ordet Disclosure, fordi det er måske de færreste, som lige tuner ind her og ved, hvad det egentlig dækker over. Det er jo ikke et udbredt sådan ord, sådan ellers nej, man benytter sig af. Så hvad betyder disclosure egentlig?
2: Jamen, det er vel egentlig offentliggørelse af noget, ikke? Altså, man viser verden, at et eller andet eksisterer, og det kunne jo så for eksempel være en kommunikation imellem menneskeheden og en anden civilisation, en anden intelligens derude et sted blandt stjernerne. Det er i hvert fald sådan en disclosure oftest bliver brugt at disclose noget. Og i, kan man sige, i UFO-miljøet, i UFO-kredse, der er det et meget kendt begreb, og det er noget, som nogen er meget besat af, det her med, hvornår bliver det hele disclosed, hvornår bliver det hele afsløret eller offentliggjort, nemlig at vi faktisk godt ved, at der findes rumvæsener, og at vi har haft besøg masser af gange, og at Roswell styrtet i Roswell, som mange tror, var en virkelig hændelse, faktisk skete. Så det er deraf, at udtrykket kommer.
1: Og jeg kunne godt tænke mig også lige at høre, sådan, varedeklarere, kan man sige, dig. Fordi i forhold til den her teori, de her tanker om, at der er nogle ting, der bliver hemmeligholdt, hvor står du henne der? Hvad er din holdning til de her teorier?
2: Jeg tror i hvert fald, det er mere nuanceret end som så. Altså, den her idé om, at staten...
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Hvad er de eneste, der har adgang til det? Det er jo lidt ligesom at føle, man er de eneste, der har adgang til naturressourcer ude i havet, eller hvad det nu kan være. Det føles jo på en måde sindssygt, at vi har delt det sådan op. Det burde tilhøre os alle sammen. Landegrænser er jo på en måde også insane.
2: Altså, de er menneskeskabte i hvert fald.
1: I må ikke komme ind her, siger hvem? Altså, undskyld mig, I er en lille prik i historien, der har sat et flag, ikke? Og det er jo også tanken om det her med, altså hvis noget er landet her, eller vi er blevet kontaktet, hvorfor skulle nogen så have patent på at holde det hemmeligt? Og der tror jeg, hvis der er penge på spil, så kommer der automatisk nogle lidt grimme menneskelige sider op i os. Eller det kan være det militær aspektet kan selvfølgelig også gå ind. Altså der kan sidde nogle generaler, nogle embedsmænd, nogle papirnussere, der måske har siddet i den amerikanske regering eller i Pentagon hen over mange regeringer, som kender en sandhed, som de for alt i verden vil holde skjult, fordi de tror på, at det kan have en eller anden effekt på menneskeheden. Eller at hvis vi frigiver filer for eksempel, jamen så frigiver vi også for meget information om, hvad vi har af tekniske muligheder. Nu siger vi. Der tænker jeg så mest på USA, måske NATO i en større sammenhæng.
2: Vi skal nok vende tilbage til de her, man kan kalde det konspirationsteorier, men i hvert fald de her idéer også, ja. Der er ude i forhold til, at der er måske nogen, der mener, at der er noget, der bliver hemmeligholdt. Vi skal nok vende tilbage til det, men det lyder jo som noget fra en science fiction film, og det lyder jo som noget, der kan være svært at tro på, men det virker også som om i den her uge, at virkeligheden og fiktionen smelter mere og mere sammen. Frederik Dirks, kan du fortælle, hvad lavede du sådan cirka klokken 7 i tirsdags?
1: Jamen, der var jeg jo inde og præsentere den her film her til gallapremiere inde i Big Bio i Nordhavn foran en masse spændende og kendte og ufo-nørdede mennesker og filmnørdede mennesker i øvrigt. Og det var faktisk præcis klokken 7. Og der skete jo noget andet samtidig, som vi begge to ved.
2: Ja, fordi hvad skete der? Jeg får lyst til at sige på den anden side af jorden, i hvert fald langt væk fra Danmark klokken 7.
1: Jamen, der stod David Grush, som er en lidt notorisk whistleblower, tidligere efterretningsofficer fra det amerikanske luftvåben. Han stod på Capitol Hill sammen med nogle andre nøglepersoner fra UFO-miljøet og fire fremtrædende kongresmedlemmer fra den her Oversight Committee of, eller som beskæftiger sig med føderale hemmeligheder. Blandt andet UFO'er. De stod og råbte kongressen op, fordi de vil have bedre vilkår for whistleblowere. Og nu spoiler vi jo ikke Disclosure Day.
2: Det er virkeligheden, det her.
1: Det er virkeligheden, men jeg kan sige så meget, og det kan man se i traileren, at der er et whistleblower-spor i filmen. En af karaktererne er whistleblower, altså en person med information ud over det sædvanlige. Og det er David Grush jo fra virkeligheden, og han er faktisk manden, som delvist har inspireret Spielberg til at overhovedet lave den her film. Så det er jo helt absurd, at man sidder her og præsenterer en fiktionsfilm om noget, og samtidig så sker det i virkeligheden, i hvert fald den del af det, den menneskelige del af det.
2: Ja. Jeg har et lille klip fra den her presse, kan man sige, det her presseevent, hvor de her blandt andet whistleblower David Grush, men også andre politikere, de stod ved Capitol Hill i Washington, der sagde David Grush nemlig det her.
3: Disclosure should not depend on leaks, it should not depend on the public taking my word for it or anyone else's. So the time has come to stop asking the public to trust secret conclusions, instead provide an honest accounting of what it knows, what it's done, and what has been withheld. God bless America.
2: Yeah. Hvad er det for en sammensmeltning, vi ser her mellem fiktionens verden og virkeligheden?
1: Jamen, David Grush var jo manden, der stillede sig frem, sad i kongressen i sommeren 23, under ed, skal lige siges. Meget tidligere højt rangerende efterretningsagent.
2: Og hvad betyder det, når du siger under ed? Hvad betyder det egentlig?
1: Det betyder, at han, hvis han lyver, så kan han i teorien blive fængslet for det. Altså, det er ulovligt. Du må ikke sidde og lyve foran kongressen om vigtige ting. Det måles man ikke. Og derfor, og for en mand som ham, der jo ikke har på den måde politisk indflydelse osv., så tager man jo løber man en stor risiko som whistleblower. Det gør man også med sin karriere. Det er jo mennesker, der bygger en karriere op igennem mange årtier i et meget svært system, som har en stor pension og alt muligt andet, der venter på dem. Alt det smider de jo ud af vinduet for at gå ud og fortælle sandheden. Ligesom vi også har kendt det med en Edward Snowden, eller hvad det nu kan være. Og han fortalte jo det meget opsigtsvækkende, hvor man jo følte, igen, der følte man jo også, man var med i en science fiction film, nemlig at udover at vi ser de her mystiske objekter i himlen, som jo efterhånden er ret veldokumenteret med diverse videoer, der er kommet ud af Pentagon, så er den amerikanske stat, eller måske i virkeligheden nærmere de

0: de private contractors, altså nogle af de her private aktører, man samarbejder med, som laver flyveteknologi, i besiddelse af simpelthen eksotisk teknologi, altså, ja, lad os bare sige det, alien-teknologi. Og det sidder han jo og siger her, og udover det mener han også, eller siger han også, at der er også biologics, altså der er, der er på en eller anden måde fulgt noget biologi med til den her teknologi.
1: Og det er ham, der har inspireret til Steven Spielbergs nye film, sagde du?
0: Han er delvist inspireret, altså Spielberg fortæller selv, at han begynder at genvinde interessen for UFO'er. Vi kan jo komme ind på, at han har jo haft en livslang interesse i feltet. Men han bliver virkelig sådan, hans nysgerrighed bliver virkelig piret der i 2017, da New York Times udgiver de her tre videoer, sådan infrarøde pilotoptagelser af mystiske objekter uden udstødning, uden vinger. Og altså lidt tallerkenagtigt, ikke?
1: Mm.
0: Og så da Grush så går frem 6 år senere i 2023, der er det, han for alvor hiver notesblokken frem. Og så skriver han for første gang i lang tid. Spielberg skriver jo ikke altid sin egen film. Han har skrevet Nærkontakt til tredje grad, hans første professionelle UFO-film. Men ellers så har han tit manuskriptfatter på. Der begynder han altså at skrive hele sådan, kan man sige, rammen for den her fortælling her. Totalt inspireret af det, der foregår. Og mener jo så også nu, at det han håbede på i 77, da han udgav Nærkontakt i tredje grad, det mener han så i dag er blevet bekræftet, faktisk.
1: Og det skal vi nok vende tilbage til, sådan, hvad filmen, hvad den dykker ned i, og måske også, hvad han prøver at sige med det. Men der har været rigtig mange ting i forbindelse med UFO'er. Man kan sige, du har jo lavet podcasten Flyvende Tallerken i hvor mange år efterhånden?
0: 6 år.
1: 6 år.
0: I 2020, det er der faktisk året, hvor Pentagon bekræfter de tre UFO-videoer, hvor vi for alvor kan sige, nu er der ikke nogen, der kan sige, at det her det er sølvpapirs hat. Nu er det simpelthen Pentagon selv, der siger, vi kan ikke forklare, hvad der er på videoerne.
1: Og siden dengang, så er der jo rigtig mange historier ude. Der er whistleblower, der er ude at fortælle ting. Der er videoer, der er kommet frem. Hvad det er for et overordnet billede af UFO-fænomenet, som du oplever her i 2026, der ligesom er kommet frem. Sådan, hvad det overordnede billede er på det. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Jeg kan lige sige, Frederik Dirks Gottlieb, grunden til, at vi taler sammen om UFO'er, det er fordi Steven Spielberg i den her uge, han er ude med en film, der handler om det her, og han er jo en af de helt store instruktører, og filmen hedder Disclosure Day. Og vi skal tale mere om ham som instruktør og filmen, og også nogle af de konspirationsteorier, der er forbundet med filmen. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Gigante.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten.
9: Erhverv. Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
21: En til en med Daniel Cesar.
22: Det her er Nova.
1: Igennem de sidste 5 år, der har whistleblower i USA stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser på, at vi ikke er alene i universet, og vi har fået besøg af ikke-jordisk liv. Og nu er en af de største Hollywood-instruktører, Steven Spielberg, så ude med en film, som har nogenlunde samme tematik, og præcis hvilken sammenhæng der er mellem den her film, og hvorvidt den måske kan være en klargøring til, at vi får full disclosure, som det hedder, altså den fulde afsløring, om det er en måde at forberede os på, eller om det bare er en god Hollywood-historie. Det skal jeg tale meget mere om med aftenens gæst, nemlig Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster og står bag blandt andet den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og Frederik, der er jo sket rigtig mange ting inden for sådan UFO-fænomenet, som du også dækker i din podcast, inden for de sidste 5 til 7 år. Der har været whistleblower ude, der er videoer, der er blevet leaked, der har været høringer i den amerikanske kongres, der er sket rigtig mange ting. Hvad er det, overordnet set, alle de her forskellige brødkrummer, hvad er det, det tegner for et billede af det her UFO-fænomen?
0: De tegner, virkelig godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, og det har vi også set nu her, nu har vi jo fået 2 gange UFO-filer frigivet af Trump-administrationen. Og det, som vi ser igen og igen, det er mere bekræftelse på, at der flyver et eller andet udefinerbart rundt. Ikke kun i amerikansk luftrum, rundt omkring i verden, fordi nogle af de her videoer foregår også i Mellemøsten og Rusland og andre steder. Så vi er ret sikre på, selvfølgelig findes der nogle debunker derude, der mener, at de kan forklare alting. Men når man spørger jægerpiloter, radaroperatører, folk, der er in the know, altså folk, der kender de her systemer, folk, der har den klassificerede træning i for eksempel at kigge på de her infrarøde kameraer osv., så siger de, det her kan ikke forklares med konventionel menneskelig teknologi. Så vi er så langt, hvor vi kan sige, uden at have set det med egne øjne selvfølgelig, og uden at have fået sådan et klart HD-billede af det, så er vi så tæt på, at vi kan sige, der flyver et eller andet virkelig mystisk rundt, om det er rumvæsener, et eller andet ny teknologi, der kommer til at, du ved, tage totalt fusen på os inden for en årrække, eller noget helt tredje, det ved vi ikke.
1: Men hvor er emnet så henne i dag? Fordi når man spoler tilbage til 50'erne og 60'erne og 80'erne, så tænker jeg, at det var noget, som folk måske talte om, der blev måske lavet nogle film, men nu nævnte du også lige her, at Trump-administrationen har frigivet nogle filer. Mm. Så hvor er emnet og sådan diskussionen henne i dag? Det virker som om, det har bevæget sig et niveau op fra, at folk, som skriver bøger eller laver podcast eller radio, det er ikke kun dem, der taler om det længere.
0: Både over, vil jeg sige, fordi tilbage i 40'erne og 50'erne, der havde man en række af Pentagon-programmer, hvor man også kastede penge og tid og ressourcer efter at undersøge de her fænomener her, fordi man havde så mange piloter under 2. verdenskrig, der sagde, at de så de her mystiske flyvende kugler, og som man kaldte for Foo Fighters, det der bandet har deres navn, spøgelsesraketter kaldte vi det her i Norden. Og derfor tænker man, nu vi får så mange indberetninger, ikke kun fra almindelige mennesker, men også fra de her folk, som vi jo ansætter til opgaver, som kun de dygtigste mennesker kan løse. Vi træner dem også i at kigge ud og spejde og bruge deres blik og deres fornuft osv. Og der slutter man så det hele med Condon-rapporten efter det, der hedder Project Blue Book, som var det mest kendte af deres UFO-programmer. Med at man faktisk siger, der er ikke noget om snakken. UFO'er findes ikke. Og så dør det lidt ud i en periode, men så går ham, som var chefkonsulenten på det her, den videnskabelige chefkonsulent, Dr. J. Allen Hynek, som er gode venner med Spielberg i øvrigt, hjælper ham med hans første UFO-film. Han går faktisk ud og siger, nu kan jeg snakke lidt mere frit. Det mener overhovedet ikke, at det var videnskabeligt korrekt at lukke den her ned og sige, at der ikke er noget. Der var en stor procentdel af de her, vi ikke kunne forklare, og det er ikke videnskabeligt så bare at konkludere, at der ikke er noget. Og så åbner man jo igen, og så kommer 70'erne, og det er jo der, hvor Roswell faktisk først bliver rigtig kendt, og en masse andre UFO-sager. Mistilliden til den amerikanske regering går støt ned ad bakke. Og derfor bliver det også lidt indhyllet, kan man sige, i konspirationsteorier. Det bliver meget sådan noget med, hvad staten holder hemmeligt, og det bliver sådan lidt skummelt det hele, og det er også det, X-Files jo drager inspirationen fra. Det er sådan, det kan være, den synes jeg nogle gange, den lidt mere uheldige side af det her, ellers meget sådan, synes jeg, uskyldige konspirationsteori om, at der er nogle andre derude, og det gør en masse godt for en masse mennesker at tænke på den måde. Men det er klart, når du begynder at bilde dig selv ind, at ting bliver holdt fra dig, og der er nogle magtfulde mennesker, der ikke fortæller dig sandheden, så begynder det at lukke lidt af alle de andre konspirationsteorier, som ikke er så gavnlige for
1: os. Så handler det mere om mistænkeliggørelse, end det handler om at se, være optimistisk på, hvad verden kan tilbyde.
0: Præcis. Og derfor har der jo været et pres på den amerikanske regering i mange årtier nu på, hey, I holder noget hemmeligt. Vis os, hvad I har. Og vi har ikke fået det, og vi har ikke fået det, og vi har ikke fået det. Og så får vi så de tre videoer, fordi der er to whistleblower, og jeg har jo haft den ene med i mit program et par gange, Luis Elizondo, der går ud og siger, nu giver vi jer noget. Vi giver de her tre videoer. Prøv lige at se det her. Og de havde jo faktisk fået lov at tage dem med ud, hvilket er meget overraskende, fordi nu tror vi jo så på det her tidspunkt, især omkring 2020, da de siger, det er vores videoer, så tænker vi, nu kommer de til at frigive flere videoer. Og så sker det modsatte. De lukker bare i. Bum! I får intet. Og når folk prøver at søge aktindsigt i ting, så kommer der sådan nogle redacted dokumenter ud, det vil sige, de er censureret forfra og bagfra, så du får intet ud af det. Og så begynder folk jo at blive endnu mere skeptiske. Jamen, hvad er det, I skjuler, hvis der ikke er noget? Altså, så er der en grund til at skjule det, og så siger, men det er jo fordi, det er sikkerhedspolitik, og det er oppe i luften, og vi skal passe på, og vi har mange fjender i verden, og sådan noget. Men folk er sådan, jo, men derfor kan I kan vel skrælle den fortrolige information fra og give os et eller andet.
1: Og det har de jo så gjort inden for, hvad, de sidste to måneder eller sådan noget?
0: Der er det så begyndt nu endelig, og det er jo fordi, Trump gerne vil være den gennemsigtige transparency-præsidenten. Det gik ikke så godt med Epstein-filerne, men her har han måske ikke helt så meget at klemme. Jo mindre han er et rumvæsen, selvfølgelig. Og derfor har han jo så tænkt, okay, men her kan jeg score nogle rigtig billige point, for han går faktisk ikke særlig meget op i UFO'er selv. Altså, det er han jo alt for navlepillende til. Og vi har så fået to badges med videoer, dokumenter og alt muligt andet, og der eftersigende skulle komme meget mere.
1: Så hvor er vi henne her i 2026, inden vi dykker lidt mere ned i sådan selve Steven Spielbergs film, som jo er en spillefilmsinstruktør, som jo godt kan lide at dykke ned i aktuelle ting også, men han er jo ikke kendt for nødvendigvis, nogle gange laver han også politiske film, men det her, det er i hvert fald en Hollywood-fortælling, som vi skal dykke ned i, ikke? Men inden vi dykker ned i det, altså, så hvor er vi henne i dag? Altså, du har lavet den her podcast siden 2020, og der er sket rigtig meget. Hvor er vi henne i dag i sådan den her diskussion?
0: Jamen, vi er jo et sted, vi aldrig har været før. Vi er på at påstå. Vi er et sted, hvor det har trukket sig ud af skyggerne. Der er stadig folk, der vil sige, som måske har levet lidt under en sten, og vil sige, altså, hvis du kun ser 21-nyhederne, okay, der er jeg jo faktisk med i 21-nyhederne i går, så det kan godt være, at det endda der har rykket sig lidt. Men hvis du er en klassisk person, der du hører bare P1 og ser nyhederne, og læser en gammel bog, og du ved, holder Berlingske eller et eller andet, så kan det godt være, at du ikke tænker så meget over det her. Men de yngre generationer, som har fulgt meget med på internet, og har set de her videoer, har hørt om de her whistleblower, alle de her politikere, som siger, hey, det findes, det er der. Og det er altså amerikanske politikere i kongressen, der siger, så kan du sige, at de er skøre amerikanere. Nonetheless, de siger det, og derfor er vi nødt til at forholde os til det. Så tror jeg, derfor vil også vores påstå, at vi er et sted nu, hvor flere mennesker end nogensinde før siger, det er sgu meget plausibelt egentlig. Ikke bare, der er liv derude, men måske også, at det har besøgt os. Det vil i hvert fald også være super spændende, tror jeg, der er mange, der synes. Så interessen er i hvert fald større end nogensinde før. Troen er nok også lidt større, men jeg oplever nu også, at folk har en rigelig portion sund skepsis. Altså, vores lyttere er super nuancerede. De vil gerne tro, men de lader sig heller ikke forføre af hvad som helst.
1: Altså, lyttere af podcasten?
0: Ja, af flyvende tallerken. Ja.
1: Så lad os dykke lidt ned i, altså Disclosure Day, det er den nye Steven Spielberg-film. Og altså, han har jo lavet tidligere, der har han jo lavet film, der handler om invasioner eller rumvæsener, men hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte, at han ville lave en film, der, så vidt jeg husker, da den blev annonceret, der fremgik den bare som Disclosure. Disclosure Day kom først lidt senere i produktionen. Men hvad tænkte du første gang, du hørte, at Steven Spielberg ville kaste sig tilbage og lave en film, der handlede om rumvæsener, og er der måske liv i rummet?
0: Jeg er meget i tvivl, ikke? Altså fordi, også fordi han jo netop er en instruktør, der kan rumme alle genrer. Han kunne jo lave en spy thriller, og det har den også elementer af, Disclosure Day. Men han kan også lave noget, der er rettet mod børn, men som alligevel ender med at fortælle en super ægte historie, som børn i alle aldre kan se i E.T., eller han kan lave det, han kan lave det en politisk sag, eller Encounters of the Third Kind, han kan lave en gyser med Jaws, han kan lave alle genrer, og derfor var man jo også bare et stort spørgsmålstegn, da man så, at han vendte tilbage til UFO'er. Men jeg vidste jo godt, og det tror jeg mange folk, der har fulgt emnet, også har set interviews med Spielberg i ny og næ, altså han har jo fulgt med, og det kan man jo mærke, når man ser filmen, så en eller anden relevans i forhold til det, der foregår i øjeblikket, var jeg ret sikker på, at vi ville få specielt titlen taget i betragtning. Ikke?
1: Hvilken betydning tror du, han har haft for UFO-fænomenet, Spielberg?
0: Han har nok, og nu siger jeg måske noget som nogen, hvor der vil sidde nogen derude og sige, ja, det passer ikke. Men jeg vil nok våge påstå, at han er måske den, der har betydet mest for UFO-fænomenet overhovedet. Der er en god liste af folk, H.G. Wells, der skriver War of the Worlds, men det er jo ikke rigtig forsøg på at lave noget realistisk, det er jo mere forsøg på at lave sådan et skræmmebillede, som også handlede rigtig meget om immigration og alt muligt andet, og da Spielberg laver den i 2006, der handler den jo om 9-11, så det er jo sådan en, hvor man bruger rumvæsenerne mere som en metafor for vores frygt for det fremmede og sådan, ikke? Men jeg vil sige, selvfølgelig H.G. Wells, en Joe Rogan jo med hans podcast, har jo betydet utrolig meget for os, at vi tør tage bladet fra munden og bare diskutere de her ting som sådan en sjov ting at diskutere, uden at man bliver stemplet som skør eller konspirationsteoretiker. Men Spielberg, altså, er jo nok den, og det er jo fordi, han har lavet mange film, ikke? Altså Close Encounters, E.T., han har selv en af Indiana Jones-filmene beskæftiger sig med UFO'er, War of the Worlds, og nu så Disclosure Day. Og så var hans første film, da han var 17 år gammel, lavede han jo en spillefilm på $500, som hedder Firelight, som også var en UFO-film. Så det har fulgt ham altid, og han er jo det her skilsmissebarn, som man kan se om i hans fantastiske film The Fablemans fra 22, som er sådan en selvbiografisk film om hans forældres skilsmisse. Og han er jo Elliot. Han er jo drengen, der søger noget tryghed udefra, fordi vi ikke altid får det her på vores lidt kolde og kyniske planet. Og på den måde har han jo altid bragt et varmt budskab med sig i forhold til det her emne her. Men han er jo også manden, der har gjort det til Hollywood, ikke? Så han er også manden, der har taget noget ud fra research fra den virkelige verden, faktisk, som sagt, med hans ven Alan Hynek, som jo var den her videnskabelige forsker og konsulent for staten, og med alle de mennesker, han har talt med, som mener at have set UFO'er og så videre. Altså han har jo lavet rigtig sådan research, eller det, vi laver i Flyvende Tallerken, faktisk, og formet det til en spillefilm og til en fiktionsfortælling. Og dermed har han jo også på en eller anden måde fortalt hele verden, nothing to see here, det er bare fiktion. Så han er jo, altså, han har jo gjort det til Hollywood, og jeg tror også, specielt hvis man er født i vores tid, altså 80'erne for eksempel, eller 90'erne senere end os, så har man jo bare vokset op med, at det her, det er noget, der er i fjernsynet. Og derfor kan det være ret vildt for mange at finde ud af, what, der findes noget, der hedder Pentagon UFO-videoer, og Spielbergs research er delvis fra noget virkeligt, og okay, det er måske faktisk et virkeligt fænomen, det her, ikke?
1: Frederik Dirks Gottlieb, du er journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, som handler om UFO'er. Og det er ikke kun noget, som har været i verdens medier i løbet af de sidste omkring 5-6 år, hvor der har været whistleblower og journalister, som har leaket og afsløret nogle ting. Men det er også en historie, som nu har fundet vej til det store lærred i biografen, fordi Steven Spielberg er ude med en film, som taler ind i samme konspirationsteori, kan man sige. Og hvad det er for nogle nuancer, som Steven Spielberg han bringer ind her, og hvorvidt det måske er en del af en større plan om at klargøre verdenssamfundet på sådan en offentliggørelse, det skal vi tale mere om lidt.
21: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
27: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
29: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
30: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
31: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
32: Færdig!
31: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
33: It's a Sunweb holiday.
34: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
35: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
36: Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lav pris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
37: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
38: Parkman.
37: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
39: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
40: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
41: Nova er lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: I den her uge, der har Steven Spielberg premiere på sin nye Hollywood slasker, skulle jeg til at sige. Sin nye store Hollywood blockbuster, nemlig den, der hedder Disclosure Day. En film, som dykker ned i en tematik, han har gjort før. Han har nemlig tidligere i E.T. Nærkontakt af tredje grad og War of the Worlds berørt, hvordan ville det se ud, hvis mennesket ikke var alene i universet? Men i en ny film, der berører han så også spørgsmålet, hvad vil der ske, hvis vi faktisk fandt ud af det? Filmen hedder Disclosure Day og har blandt andet Emily Blunt på rollelisten. Og der er jo nogen, der, da de så den her film var på vej, der er nogen, som jo mener, at det her, det kan være en måde, altså sådan en film her kan være en måde at forberede resten af verdenssamfundet på, at sådan en oplysning kan komme ud, fordi den taler ind i nogle konspirationsteorier, der har floreret ret meget i medierne i løbet af de sidste par år. Og hvorvidt det er tilfældet, det taler jeg med aftenens gæster om, nemlig Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og Frederik, lad os dykke ned i filmen om et øjeblik, men først tag en lille bid af traileren, der kommer her.
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's... Today is...
3: Do you understand what she's saying?
2: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
3: And I can.
2: What's happening to me?
3: People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry.
1: Det her, det er noget af traileren til Disclosure Day med Emily Blunt, Josh O'Connor og Colin Firth på rollelisten. Og det er altså med en historie, der er fundet på af Steven Spielberg. Det er ikke ham, der har skrevet manuskriptet, men han har skrevet udgangspunktet, og så er han selv instrueret, altså Steven Spielberg. Og Frederik Dirks Gottlieb, hvad handler Disclosure Day egentlig om?
4: Den handler om, kan man sige, vi har to nøglepersoner i filmen. En whistleblower, som har arbejdet for en private contractor, altså et teknologifirma, som samarbejder med staten. Og så en tv-vært, spillet Emily Blunt. Helt fantastisk, en af hendes bedste roller. Og jeg har altid sat hende op på en pedestal. Hun er bedre end nogensinde før. De to har en, og jeg vil ikke spoile noget, men de har en eller anden connection, fornemmer man. Og så har de nogle, det andet også til fælles, at de har nogle folk i hælene hele tiden, som vil have den information, som de har. Og ret tidligt i filmen finder vi ud af, at de vil nok gerne på en eller anden måde udbrede et budskab om, at vi måske ikke er alene. Så meget af filmen udspiller sig som sådan en chase thriller, hvor mænd i sort er efter vores to hovedpersoner. Og så tager den en kæmpe drejning i tredje akt, som jeg absolut ikke vil sige noget om.
1: Fordi det her, det er spoilerfrit. Vi skal ikke afsløre noget, men en ting, jeg dog gerne lige vil understrege, som jeg tænker er vigtig i forhold til den her snak, det er jo, hvor Spielberg, han står i det her. Fordi han blev nemlig interviewet i et program, CBS Morning, hvor han blev spurgt om det her. Og jeg har fundet et lille lydklip, hvor journalisten spørger ham, hvor han egentlig selv personligt står. Og det lyder sådan her.
5: I mean, this seems a crazy question. Yeah. I can't believe I'm asking it, but I'm asking it seriously. Like, do you think that there are aliens here? Have aliens, two parts. Okay. Have aliens been here? And do you think they might still be here?
6: Well, based on the circumstantial evidence of everything that I've gathered throughout my whole life, and everybody I've listened to, and every documentary I've ever watched, and all the testimonies in Congress that I've heard, I absolutely think that they have been here, and they are here, and who knows, maybe they've always been here.
1: Hvad tænker du, når du hører det her?
4: Jeg tænker mange ting. Først og fremmest tænker jeg, at intervieweren gør det klassiske her. Han starter spørgsmålet med at sige, det lyder måske totalt skørt det her, men hvad er egentlig dine egne tanker omkring rumvæsener? Ikke? Så han viser jo også, at der er stadig en afstandtagen, der er stadig en distance til egentlig helt 100% at tro på, at fænomenet, UFO-fænomenet er virkeligt. Og så er der jo så Spielberg her. Hvis ikke det var Spielberg, så ville jeg tænke, der er en her, der skal have noget presse. Han skal ud, og han har bare besluttet sig for at gå full retard, eller hvad man siger, for at bruge et filmudtryk. Altså bare svinge battet lige så kraftigt, han overhovedet kan, og lave det her home run, ikke? Men fordi det er Spielberg, så ved jeg også, at der gemmer sig mere. Og prøv at høre, manden er næsten 80, han har ikke brug for opmærksomhed og alt muligt andet. Selvfølgelig håber han, det bliver et hit, men han har lavet flere hits end nogen anden, og han er den mest indtjenende filminstruktør, og så so on and so
7: on. Bliver altid takket, når der er nogen, der vinder en Oscar, når en instruktør. Så er det altid, vi vil gerne takke Steven Spielberg og Gud. Jeg tror, ja, det er nogle af de mest takkede til Oscar-talerne, ikke?
4: Og han er jo også... Han er jo Gud inden for filmverdenen. Ja. Det er han jo simpelthen bare. Der er ingen, der har sat så stort et fingeraftryk på filmbranchen som Steven Spielberg. Og på grund af alle de ting, så ved jeg også, og selvfølgelig også fordi jeg nu sad faktisk og lyttede til et gammelt interview med Steven Spielberg fra Sufoy, altså skandinavisk UFO-information, fik muligheden for at interviewe Spielberg tilbage i 77, da han udgav Close Encounters. Og de har lige fundet et gammelt bånd, som de har fået digitaliseret, hvor han sidder og taler med to UFO-nørder fra Sufoy, og valgte simpelthen at tage til København og mødes med vores lille UFO-forening. Det var det eneste stop, han gjorde i, kan man sige, i det nordlige Europa.
7: Nej, det var sjovt.
4: Ret sjovt, ja. Og det er jo på en måde, som man sidder og hører ham i dag, og på mange måder er det jo de samme ting, diskussionerne kredser omkring, og på den anden side er det jo selvfølgelig også noget helt andet. Han har jo selv sagt, at dengang håbede han, at det var virkeligt. Encounters er sådan en håbefuld fortælling. Tænk nu, hvis det her var virkeligt. Og disclosure, det er, nu ved vi, det er virkeligt. Ja. Hvordan vil det så se ud, hvis vi fortæller omverdenen det, ikke? Og derfor tror jeg faktisk på, at han mener det, når han siger det. Han er jo bare en full-blown believer.
7: Og jeg vil gerne lige spille et lille klip fra traileren, hvor han faktisk siger det her med, at hvordan hans syn har ændret sig på det, eller hvad han gerne vil fortælle med sin nye film. Det lyder sådan her.
2: What happened to us?
8: I used to say to myself, wouldn't it be wonderful if all of this turned out to be true? I'm now thinking, wouldn't it be wonderful for people to know they're coming? All of this is true.
7: Og Frederik, jeg stussede over det her, da jeg lyttede til den her trailer, da jeg så den tidligere i dag, fordi hvornår har du sidst set en filmtrailer? Det her er fra The Final Trailer til filmen. Hvornår har du sidst set en trailer, hvor instruktøren han lige popper op i en stol og taler om, hvad hans forhold er til emnet?
4: Nu prøver jeg generelt ikke at se for mange trailere, fordi at jeg elsker at gå ind sådan helt blank til en film, men har selvfølgelig set den her trailer her. Og det er ikke noget, jeg umiddelbart føler, jeg har stødt på før. Altså, er det lavet med Nolan måske? Altså, der kan være, der sidder en film derude, der ved noget, jeg ikke ved. Jeg har ikke set det før. Mm. Slet ikke i sådan en final trailer. Så er det sådan noget warm-up til en film, måske, at man gør det, ikke? Har du set det før?
7: Nej, altså, jeg tænker jo også, det er sådan noget Hitchcock nærmest, altså, ja, at vi skal langt tilbage, og ellers så er det sådan noget indie et eller andet, hvor instruktøren måske præsenterer det.
4: Men det er næsten lidt Twilight Zone også, ikke?
7: Jamen, det
4: hvor
7: er
4: du har, kan man sige, en skaber af showet, altså en Hitchcock, eller hvad det nu kan være, som stiller sig frem og siger, tag med mig ind i mystikkens verden, her hvor alt er muligt, eller sådan, ikke? Altså, det er noget pastiche, og det er selvfølgelig meget Spielbergsk på en eller anden måde.
7: Ja, Lars von Trier, Ride, gjorde det vist også, ikke?
4: Altså, det er rigtigt.
7: Så der har, men det er ikke noget, man ser så ofte, og slet ikke på store Hollywood-film.
4: Nej, ja. Og det her ligner også mere sådan en press junket på en eller anden måde. Det er ikke sådan, de har lavet det i et eller andet super stemningsfuldt studie eller sådan noget. Det er en meget sjov måde at gøre det på.
7: Ja, og jeg vil bare høre, hvad det fortæller dig, eller hvad der kan ligge i dine ører, når du ser det eller hører det. Fordi det er svært at forestille sig en Mark Wahlberg-film, hvor at man lige ser instruktøren, der siger, vi vil gerne have noget action. Det er lidt svært at forestille sig andre film, hvor instruktøren eller skuespilleren i traileren er ude at fortælle om, hvad forholdet er til emnet.
4: Du skal nok være Gud. Film Gud, før du får den mulighed, tænker jeg.
7: Ja.
4: Det er svært at få folk i biografen, så der er jo også nogle market. De har sikkert tænkt, nu prøver vi det her. De sidste par af Spielbergs film er jo ikke gået så godt i biografen. Man tænker ham som en, der kun laver hits, men du skal ret langt tilbage for at finde sådan en ægte blockbusterfilm af Spielberg, faktisk.
7: Ja, hvad var det, noget af det seneste, der lavede det? Sådan noget West Side Story, ikke?
4: Ja, som var sådan en semi-stor, ikke? Men du skal faktisk tilbage til War of the Worlds i midten af nullerne, for at finde sådan den der sådan en af de der film, der ligger på top 100 over de mest indtjenende film nogensinde. Og sådan noget. Altså det der, vi forbinder med Spielberg, altså var det helt op ad ringen, ikke? Og måske endda endnu længere tilbage. Og det er jo en mand, der flere gange i historien har haft de mest indtjenende film på det tidspunkt, de udkom. Jaws, for eksempel, ikke? E.T. og sådan noget. Så på den måde er det måske også en måde at sige, det er vigtigt, at folk forstår, at det her er en Spielberg-film. Og så er det jo bare et helt vildt godt greb og et hook og en måde at tale ind i tiderne, som vi også har talt om, det her med, at der er UFO-filer, der er piloter, der taler ud, Top Gun-piloter, der er efterretningsagenter, der siger, at UFO'er findes, og lad os da få Spielbergs take på det. Mm. Så jeg synes jo på en måde, det er ret genialt, selvom det også er lidt weird.
7: Men hvad fortæller dig i forhold til sådan den der stigmatisering, fordi for 30 år siden, der kunne jeg forestille mig, hvis man stillede sig frem som instruktør og sagde, at man troede på rumvæsener, eller troede, man var blevet besøgt, så var der nok flere, der lidt ligesom instruktør, eller intervieweren her før, der godt kunne begynde at grine lidt eller et eller andet. Ikke? Hvad fortæller dig om stigmatiseringen, at sådan en instruktør er ude i interviews og i traileren ude at sige sådan noget her?
4: Jamen det viser selvfølgelig, at der er mindre af det. Altså der er mindre stigma simpelthen. Men jeg vil så også sige, at jeg tror egentlig aldrig Steven Spielberg har været bange for at stå på mål for sine holdninger, eller han gjorde det jo også til en vis grad helt tilbage i 70'erne. Men der var det også lidt på mode, ikke? Og så er det jo også det der med at være en cool kreativ filminstruktør. Der er det jo kun et plus, at du tror på UFO'er. Altså der er det jo ikke noget negativt. Måske hvis du er læge eller skolelærer eller journalist eller et eller andet, så er det meget mere kontroversielt, fordi du på en eller anden måde har en anden rolle i samfundet. Du har en rolle, der kræver stor troværdighed. Og der skal man passe meget mere på med, hvordan man gebærder sig med den form for information. Eller en videnskabsperson, ikke? Der vil jeg sige, der er man måske også lidt mere frit stillet som filminstruktør.
7: Men hvordan har du oplevet det? Fordi du har så lavet podcasten Flyvende Tallerken i omkring 6 år, ikke? Mm-hmm. Så hvordan har du oplevet stigmatisering, eller at synet på det har ændret sig?
4: Jamen altså, lad mig sige det sådan, at inden jeg lavede den her podcast, og folk kan godt bilde sig selv ind, at jamen, jeg har altid interesseret mig for UFO'er, og det er sikkert også rigtigt, at det kan være, at man har stået som barn på børnebiblioteket der og fundet et eller andet hæfte frem om UFO'er eller et eller andet. Men når det så er sagt, da jeg laver den her podcast, jeg går og forbereder mig på at lave den i starten af 2020, der er altså ikke nogen, der taler om UFO'er. UFO'er er totalt uncool, i hvert fald i Danmark, og som jeg umiddelbart husker det, også i de fleste andre lande, der er ikke nogen, der synes, det er sejt, og der er slet ikke nogen, der synes, at det er noget, der kan være virkeligt på det tidspunkt. Så jeg siger til nogle folk, at mit næste projekt det kommer til at handle om UFO'er, og så gør de jo korsets tegn, og så tænker de, okay, rest in peace, you had a good running.
7: så kommer vi ikke til at se mere af dig i medielandskabet.
4: Hvorfor fuck vil han gøre det ved sig selv, ikke? Fordi det er på det tidspunkt, altså, så er det jo selvfølgelig også, hvordan gør man det? Og det er jo klart, jeg har jo heller ikke lavet en sølvpapirshatte podcast. På den måde, jeg har jo været heldigvis klog nok til at pakke mig ind i folk, der er klogere end mig selv, og som har en masse troværdighed, og vi har jo DR's logo på os, som er selvfølgelig nødt til virkelig at vægte og veje, at man ikke kommer til at sprede misinformation. Det har været en stor del også af at lave det her projekt, og jeg tror også, det er det folk, når de ser den her flyvende tallerken, så er det nemt at dømme den, men så lytter til det, så tror jeg også, man får en lidt anden oplevelse. Ikke? Men jeg har virkelig skulle gøre mig umage, og jeg var faktisk ret bekymret, inden jeg udgav afsnit 1, altså sådan, er det dumt, det du har gang i? Skulle du bare lave endnu en serie podcast, eller hvad det nu var dengang? Ikke? Og jeg troede jo heller aldrig, jeg havde jo ingen idé om, at det ville blive et hit, eller det ville blive lagt mærke til, eller noget som helst. Det troede jeg faktisk ikke. Så det hele var meget overraskende, og jeg vil sige, fra afsnit 1 kunne man jo mærke, at der var en masse mennesker derude, der var mere end klar til sådan en podcast.
7: Og nu har du lavet den i 6 år. Hvor mange afsnit har du lavet af Flyvende Tallerken?
4: Jamen, vi holder jo pauser i ny og næ, så jamen, jeg har lavet, det ved jeg faktisk ikke engang, 130 afsnit eller sådan noget.
7: Okay, ja, det er en del. Det er en del. Og man kan sige, det der er interessant, man kan sige, den her uge, vi er i nu, der sker der både noget i filmverdenen, Disclosure Day er ude, Steven Spielbergs film, og samtidig så vi også, altså samme dag, som du havde galavisning på filmen, hvor du præsenterede filmen, der kunne man se whistleblower, politikere ved Capitol Hill, Washington i USA, der pressede på for Disclosure, altså for der var noget, der er blevet hemmeligholdt, som skal offentliggøres.
4: Ja.
7: Så man kunne jo godt forestille sig, at det er to ting, der ligesom spiller sammen. Altså de her konspirationsteorier, der foregår i den virkelige verden, og så sådan en film her, som Steven Spielberg, han har brugt en del år på at lave, ikke? Hvad du tror, Spielbergs hensigt er med den her film, Disclosure Day? Det taler vi mere om lidt. Frederik Dirk Skotlip, jeg kan lige sige, du er selv journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, der handler om UFO'er, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden er i dag. Nova, Maj-Brit fra Gonova.
9: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
0: Gonova, hver morgen 6-9.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
29: Det her er Nova.
30: God aften, her får du nyhederne. Jeg hedder Roxana Zakeri. Et nationalt sprøjteforbud er på vej. I sin åbningstale på folkemødet meddelte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen inden sommerferien vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om et forbud. Baggrunden er, at frivillige aftaler med landbruget ifølge regeringen ikke har været nok til at beskytte vores grundvand. Og målet er at fremsætte et lovforslag allerede i år. Det skal være ulovligt for vores taxachauffører at have samleje med kunder under en køretur. Det foreslår en tidligere landsretsdommer og ideen for opbakning fra brancheorganisationen Dansk Persontransport. Det skriver Zetland. Baggrunden er, at passagerer befinder sig i en sårbar situation i en lukket bil, hvor det er svært at søge hjælp. Forslaget kommer efter flere sager, hvor chauffører er blevet mistænkt for eller dømt for overgreb mod kunder. For første gang i mere end et årti falder antallet af mennesker på flugt fra krig og forfølgelse. Ved udgangen af sidste år var knap 118 millioner mennesker på flugt globalt, hvilket er over 5 millioner færre end året før. Det viser den årlige rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR. Faldet skyldes især, at mange er vendt tilbage til deres hjemlande, blandt andet Afghanistan. I den franske by Toulouse vil der blive indført særlige udgangsforbud for børn under VM. Det kommer til at ske på særlige tidspunkter og dage. Under udvalgte kampe må børn under 16 år ikke færdes alene i byens centrum om natten. Det oplyser byens borgmester. Han forklarer, at tiltaget skal beskytte de mindreårige og kommer efter, at der tidligere har været voldsom uro i forbindelse med fodboldkampe. Frankrig spiller sin første kamp på tirsdag. Og så til et kig på vejret. I aften fortsat byer, der kan være med torden. I nat mest klart vejr i vente, men mod sydvest bliver det mere skyde, og de vestlige egne kan forvente lidt regn. Temperaturer mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind.
28: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om rumvæsner og flyvende tallerkener. Fordi i løbet af de sidste par år, der har der været mange avisoverskrifter om whistleblowere og folk, som påstår, at der er viden om, at vi har været i kontakt med og har fartøjer fra ikke-jordiske væsner. Det er noget, som der har været en del af rundt omkring i verdens medier, og som har fyldt siden Pentagon. De offentliggjorde nogle videoer tilbage omkring 2020. Nu er Steven Spielberg så ude med en film, der hedder Disclosure Day, der handler om det her. Altså, hvad vil det betyde for verdenssamfundet, hvis sådan nogle informationer blev leaket ud? Og til at gøre os klogere på den her film og sætte den i kontekst med den det verdensorden, som vi befinder os i lige nu, der har jeg her i studiet fået besøg af Frederik Dirks Gottlieb. Han er podcaster og journalist, og en af de podcast, han laver, hedder Flyvende Tallerken, som handler om det her UFO-fænomen. Og Frederik, samme dag som du præsenterer den her film til gallapremieren, samme dag som det sker, så er der politikere og whistleblower i Washington, altså vi taler inden for de samme timer, der står i Washington og prædiker om, at der skal full disclosure, der skal ske en offentliggørelse, og det er præsidenten, som skal skubbe det her fremad, for at der virkelig sker noget. Så virkeligheden blender virkelig sammen med fiktionen, kan man sige, med Steven Spielbergs film her. Hvorfor tror du, at Steven Spielberg er ude med en film, som berører sådan et emne her, i en tid, hvor UFO-fænomenet, altså det har jo ikke fyldt, det fylder mere, end det har gjort tidligere nu, ikke?
2: Ja, og man kan også sige, når man ser filmen, kan man også godt få lidt en følelse af, at den taler, nu er jeg måske også meget farvet af at have dækket det så intenst i så lang tid. Også, jeg laver jo også en podcast om USA, så jeg har også dækket USA meget intens. Så man kan også godt lidt have sådan en følelse af, hvad er så nyt her? Fordi nu taber du jo mere end nogensinde før ind i noget, der faktisk foregår i virkeligheden. Ikke? Men han tager det jo så det længere, og han putter jo alt sin herlige, og det er der nogen, der ikke er så meget til, og der er nogen, der elsker det, men alt sin herlige sådan Steven Spielberg barnlighed og filmpastiche og filmklichéer, og sovser det ind i det, ikke? Altså, så det er jo, altså, han prøver at tage det, der foregår nu, og sige, hvad hvis det foregik sådan her, hvor det var endnu mere utvetydigt, endnu mere klart, hvad det er, der er omkring os. Mm. Og så tror jeg jo, at jeg tror, at med ham er der altid en dybere mening med de ting, han laver. Jeg var inde på det før, skilsmissebarn. At filmen handler om empati. Og empati er også, at man lytter til andre, og at man prøver at forstå. Og jeg siger ikke, at man skal tro blind på, hvad alle folk siger. Det kan man ikke. Og der findes masser, der findes jo også sindsforvirrede folk, og uærlige mennesker, og så videre, charlatan og så videre. Men grundlæggende set er der noget sundt i at prøve at lytte til folk og tro på dem. Du behøver ikke at ændre dit eget verdenssyn, men og det har jo også været lidt en stiløvelse for mig, det her med at have folk inde, som har oplevet UFO'er, og nogle af dem har også billeder af det, og det er selvfølgelig aldrig den der fuldstændig klare flyvende tallerken.
1: Det er det sjældent.
2: Det er det desværre sjældent. Og det vil jo for nogen være beviset for, at det ikke findes. For andre vil det være, jamen, det kan der være alle mulige grunde til. Nå. Når jeg har dem inde, så vælger jeg jo at tro altså på dem, og de sidder og kigger mig i øjnene, og de er jo alle sammen dybt intelligente, high-level jobs, så videre og så videre, og super pinlige over, at de har haft den her oplevelse faktisk. Og virkelig sådan, nu må du ikke tro, at jeg er skør, og det kan jo også bare være, at det var noget mærkeligt, en satellit eller et eller andet, men så kan man jo lige godt mærke, at den køber de ikke helt selv.
1: Altså de føler det pinligt, fordi de forestiller sig, hvad du kan tænke. Eller hvad?
2: Ja, hvad vil jeg synes om dem, ikke? Og ja. Det er jo, hvis de tænker, hvad jeg synes om dem, hvad tænker de så ikke, alle andre synes om dem, ikke? Fordi jeg har trods alt prøvet at gå rimelig åben til det her emne, ikke? Så der er stadigvæk sådan en skam forbundet med det. Nogle af de her mennesker, jeg taler med, har jo også gået rundt med deres historier i 10, 20, 30, 40 år, uden at fortælle det. Måske har de fortalt det én gang til deres kone eller mand eller kollega, og så er de blevet grint lidt af, og så har folk sagt, jeg vil råde dig til aldrig at tale om det igen. Det er der mange af dem, der har fået at vide. Ikke?
1: Okay.
2: Og derfor har det jo bare sat sig som et dybt traume i dem, faktisk. Og der er jo noget lidt umenneskeligt i, at vi gør det jo ikke med folks tro, med folks religiøse tro, så siger vi, nå okay, er du... Ja, okay, der er nogen, der gør, men generelt har vi sådan, man respekterer hinandens tro, om du er muslim, kristen, jødisk, whatever, så tror vi faktisk, eller så respekterer vi, at du har din tro og din holdning. Vi behøver ikke dele den samme, vi behøver ikke dele den samme religion. Det er okay. Men når det kommer til det her, så er det bare, vi tror på en type af lys i himlen, men vi tror ikke på den her type af lys i himlen, så er du bare skør. Mm. Og det er egentlig sjovt, at der er den distinktion, eller den forskel på de to trosretninger. Og jeg tror, at der kunne vi godt lære lidt af, hvordan vi behandler meget religiøse mennesker, og der kunne man egentlig godt sige, jamen, det tager ikke noget af dig, at du siger til folk, siger, nej, det lyder som en vild oplevelse.
1: Men det kunne jeg godt forestille mig, hvis jeg skal prøve at forstå det, for jeg er også meget åben, når jeg taler med folk, men hvis jeg skal prøve at forstå, hvor den der bias kommer fra, der gør, at man kan kigge på nogen, der siger, de har, hvis de er religiøse, jamen så tænker vi, nå, men godt for dig. Mm. Håber du får noget ud af det. Hvor hvis man taler med...
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
1: Man jo også bare have sådan åben, hvis man sad og troede alle folk løg hele tiden, så ville vi jo ikke kunne lave det, vi laver, eller så skulle man måske ind og sidde i et eller andet...
2: Så er det politisk reporter.
1: Præcis, ikke? Præcis, ja. Et sted, hvor de rent faktisk lyver, ikke? men jeg tror, du har ret i, at det er svært for folk at gennemskue, at der faktisk er meget det samme på spil, når vi taler UFO'er, som når vi taler religion. En lyst til at det hele er lidt større, end hvad det kan synes. Altså, at det ikke bare er det her lille blip på den her mosgrønne planet, hvor man bare er her i et splitsekund, og så er man bare væk. Og alt det, du render og laver i dit forhåbentlig lange liv, det er glemt. I hvert fald med, altså når dine børn er døde, altså jeg ved ikke engang, hvad mine oldeforældre hedder.
2: Nej.
1: Eller hed. Og det er jo på en eller anden måde en utrolig hård, barsk realitet. Og der tror jeg det her med, at jamen, hvis vi så i det mindste kan finde ud af, at vi ikke er her alene, eller det er større, eller det giver mening, eller... Og der tror jeg på en eller anden måde, det udfylder meget det samme, som religion gør. Og det siger jeg ikke på sådan en, jamen, så er det ikke virkeligt, eller så har de her mennesker ikke oplevet det, de siger, de har oplevet. Men der er også masser af mennesker, der bare tror på det, uden at have haft en oplevelse. Og der tror jeg, der ligner det lidt nogle af de samme mønstre, og det er ikke for at lave en parallel mellem religion og UFO'er, fordi vi har jo Pentagon-videoer og sådan noget. Vi har jo ikke nogen Pentagon-videoer, der viser Jesus, trods alt. Men der er alligevel en parallel, og der tror jeg bare, at vi leder. Vi leder efter noget, og det gør Steven Spielberg i høj grad også.
2: Og Steven Spielbergs film, den hedder Disclosure Day. Den er ude i landets biografer, og altså, han er jo en, der har lavet rigtig mange film i sådan det her univers før, altså, der berører de her emner i hvert fald. Jeg er nysgerrig på at høre, hvad du så tror. Hvad tror du, det her gør? Nu nævnte du lige før det her med, at du har talt med folk, der har oplevet en form for skam ved at have set noget eller oplevet noget, som passer ned i det her UFO-fænomen, ikke? Hvad tror du, sådan en film her, kan den gøre noget for den skam?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Altså nu sagde jeg jo også før, at han er jo også til gengæld manden, der har gjort det til Hollywood, ikke? Så han har også gjort manden, der har gjort det til fiktion, i stedet for virkelighed. Ikke bevidst, men det er bare sket med, fordi hans film er blevet så kæmpe, kæmpe store hits, at alle ved, hvad en E.T. er, eller en UFO er. Det er jo skyldes jo nok delvist Spielberg. Men han er jo, altså, og nu er det jo også, fordi jeg har set filmen, og jeg spoiler ikke, men, og du kan se meget af det i traileren, det er jo en film om empati, om lad os prøve at rumme det. Lad os nu bare prøve at rumme det. At hvorfor skulle vi være alene? Selv de fleste astrofysikere vil fortælle dig, at det er usandsynligt, ikke? Der er nogle enkelte, der stadig holder fast i, vi er bare unikke, ikke?
2: Men resten vil sige, at det er usandsynligt, at vi er alene.
1: Det er usandsynligt, ikke? Altså, forestil dig det her fuldstændig uendeligt store univers, og så skulle vi være den eneste lille prik med lidt gevækst på, ikke?
2: Det er meget main character syndrome. Det vil være lidt for meget.
1: Det er insane. Altså, det har Emily Blunt også været ude at sige i interviews, så der er jeg meget enig med hende, at det er absurd selvcentreret og egoistisk at tro på den måde, ikke? Altså, igen, skal vi ikke gøre det samme? Skal vi ikke shame den anden vej? Hvis det vitterligt er din, kan man sige, videnskabelige overbevisning, fred være med det. Den tror jeg bare så ikke, at der er så mange, der deler. Og på den måde... nu glemte jeg helt,
2: mit spørgsmål var egentlig bare om den skam, som der har været forbundet med de her fænomener, om du tror, det er noget, der kan gøre, uanset om man tror på det eller ikke tror på det, så tænker jeg, hvis der er personer, som har oplevelser, som de er skamfulde omkring, så tænker jeg,
1: kan
2: det er godt
1: hjælpe?
2: Ja, så tænker jeg, det er jo godt at kunne tale om.
1: Jamen, altså, der tror jeg egentlig, at filmen kommer til at bidrage. Altså, det er i hvert fald filmens formål, kan man mærke, når man ser den. Lad os tale om det her. Den debat, der jo kører i filmen i forhold til antagonister, protagonister, du ved, helte og skurke i den, er jo, skal folk vide det eller ej? Har folk krav på sandheden eller ej? Og det er jo også sådan et reelt menneskeligt spørgsmål, ledende tilbage til noget af det, vi talte om i starten, som jo netop også er et meget humant spørgsmål, ikke? Og det er også svært for de mennesker, som mener har oplevet det her fænomen. Lad os nu sige, at det bliver tilbageholdt. Jamen, det er jo også til stor frustration for de mennesker, som så ved, det er virkeligt, og ikke bliver troet på af nogen. Det er jo den ultimative gaslighting, kan man sige, ikke?
2: Ja.
1: Og jo simpelthen totalt urimeligt. Og der kan man sige, USA har jo også main character syndrome, så hvis de på en eller anden måde holdt det her hemmeligt, fordi de havde en eller anden, jamen, så har vi en eller anden teknologisk fordel, eller vi er nødt til at være sikre på, at ingen kan lure vores teknologi, eller hvad der nu kunne ligge bag, så ville det jo være utrolig USA-agtigt, og måske ikke overraske nogen.
2: Hvis man tager spekuleringshatten på, og siger, at den her konspirationsteori, de her tanker og idéer om, at der er teknologi fra jorden, og som har noget med ikke jordisk liv

0: gøre. Hvis det er viden eller teknologi, som der er nogen, der er i besiddelse af, og lidt ligesom filmen handler om det der med, eller stiller spørgsmålet, burde vi vide det? Fortjener vi at vide det? Er det godt, at vi ved det? Altså, hvor står du henne der, hvis vi leger med den tanke, at det er rigtigt?
1: Mm.
0: Der er de der ting derude, der er de beviser derude. Vil du så mene, at det vil være en god idé, at vi ved det?
1: Ja, det er jo det gamle spørgsmål.
0: Fordi der er jo sikkert nogen, der vil tænke, det er jo ikke måske noget, der ændrer så meget i min hverdag, men vi vil have et samfund, der nærmest går i opløsning, fordi der er måske folk, der finder ud af, hvorfor skal jeg arbejde? Hvorfor, hvad med min tro? Det er lige pludselig, så er der rigtig mange ting, der kan lidt smuldre fra hinanden i den samfundskontrakt, vi måske har.
1: Altså, Anja sagde til mig, efter hun var med inde på premieren her, og så optog vi faktisk en flyvetallerken om det, og i det program, der sagde hun til mig, det tager, jeg kan ikke huske, om hun sagde 80 eller 100 år, men noget af den dur. Det tager så mange år, før at det siver ind i folk. Før folk tror på det. Altså, selv Newton og alle mulige andre, som vi i dag ser på, eller men deres formler og deres viden er jo lov i dag. Jamen, der går lang tid før, at det bliver accepteret. Både sådan socialt accepteret, kulturelt accepteret, men også sådan videnskabeligt. Okay, nu har vi peer-reviewed det, nu har vi kørt det forfra og bagfra, testet alt, hvad vi kan. Vi er nu hermed enige i dine teorier om tyngdekraft, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det tager mange år, før det her det siver ind, og det tager endnu længere tid, før det bliver sådan almen kendt blandt almindelige mennesker, og det bliver socialt accepteret. Og en eller anden grund har lige netop, du ved, ting i luften og den slags, det har altid været forbundet med ekstra meget kontrovers af en eller anden årsag. Ikke helt tilbage til Galileo og sådan. Altså, de her mennesker blev jo set på som landsforrædere nærmest, fordi at de ture og alle de vågede at sige, at vi måske ikke var universets centrum, og vi ikke var de eneste. Så jeg tror, at man skal passe på med at overvurdere, hvor meget det vil ændre vores samfund. Altså, vi havde, Michael Bang Petersen inde på et tidspunkt og fortælle lidt om i flyvende tallerken, og tale lidt om, hvad der skete under pandemien, for eksempel. Ikke? Hvordan vi reagerede på det, hvordan vi også glemte det igen. Lynhurtigt, ikke? Vi havde bare brug for bare at fortrænge, at der var 2 år eller sådan noget, hvis ikke mere, hvor vi ikke kunne gå til koncerter, og hvor de sagde i nyhederne, at vi måske aldrig ville kunne komme til at stå på et stadion sammen og scrolle med på en sang eller et fodboldopråb eller ever again. Og vi begyndte ret hurtigt, lige så hurtigt vi var til at sige, jamen, det er så vores nye virkelighed, og vi må ikke røre ved hinanden længere, og vi må ikke dit, og vi må ikke dat, og hvis der er nogen nyser på mig, så skal jeg nærmest sprays med antibakteriel sprit og så videre. Og så pludselig, så besluttede vi os for, okay, nu er det måske over, og så er det bare væk. Ikke? Og det tror jeg også vil ske her. Altså,
0: så vi er meget omstillingsparate.
1: Vi er ekstremt omstillingsparate. Så jo mindre det er, fordi det er Independence Day, de kommer ind, de skyder på os, så er det klart. Så vil vi tage det super alvorligt, og så vil det have kæmpe konsekvenser. Hvis det bare er sådan, de er derude et sted, og de har faktisk rakt ud, og de virker stille og roligt, sådan nogle flinke fyre eller piger, så tror jeg bare, vi vil sige fedt. Og så vil det på den lange bane, 80-100 år, have en kæmpe effekt på menneskeheden. Omkring religion og hvem vi er, og forskning, der vil komme mange flere midler i alle mulige forskellige ting. Det vil gøre alt muligt, som vi sikkert ikke engang kan forudsige PT. Men på den korte bane, der skal du stadig lave en madpakke til dine børn næste morgen. Du skal stadig finde ud af, hvad du skal spise til aftensmad. Du skal stadig stå foran spejlet og vurdere, hvad for et outfit du vil have på til gallepremieren, og så videre, så videre, så videre. Så på den måde vil det nok være overraskende antiklimatisk, for så alligevel at blive totalt samfundsændrende.
0: For nogen, så kan den her film være endnu en blockbuster disclosure day her, men der er måske også nogen, der ser på det og tænker, det giver måske meget god mening, at man kan bruge en film til ligesom at forberede verdenssamfundet på informationer, som kan komme lidt ud i fremtiden, sådan så vi ikke får granatschok over det. Hvad du synes om det perspektiv på den her film, det kunne jeg godt tænke mig at tale meget mere med dig om, Frederik Dirks. Jeg kan sige, at grunden til, at du er med, det er fordi, du er journalist og står bag den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, og vi dykker meget mere ned i UFO-snakken efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova.
3: 5 Hej. Små nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
3: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
3: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
3: En til En med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
0: Her i En til En her til aften, der handler det om den nye film fra Steven Spielberg, som har premiere i den her uge. Den hedder Disclosure Day. Og den handler om, hvad ville der ske, hvis menneskeheden fandt ud af, at vi ikke var alene, og der var nogle enkelte, der tilbageholdt den her information om, at vi har været besøgt af intelligent liv fra rummet. En plotline, kan man sige, som måske ikke er så fremmed, hvis man følger med i UFO-snakken, fordi der har været rigtig meget, mange overskrifter om lige præcis det her. I løbet af de sidste 5 år, der har der været whistleblower i USA, som har stået frem og hævdet, at den amerikanske regering skjuler viden og beviser om, at vi ikke er alene i universet, og at vi er blevet besøgt. Så Steven Spielbergs nye film taler ind i den her konspirationsteori. Og der er måske nogen, som vil mene, at den her kan være En filmen her, det kan være en måde at forberede resten af verdenssamfundet på informationer, der kommer længere ned ad vejen. Hvorvidt det måske er tilfældet, og hvorvidt det overhovedet giver mening, det taler jeg med aftenens gæster. Han hedder Frederik Dirks Gottlieb. Han er journalist og podcaster og står bag blandt andet den podcast, der hedder Flyvende Tallerken. Og hvad synes du egentlig om den her idé, som jeg fremlægger, at at der er måske nogen, der ser den her film som en måde at forberede verdenssamfundet på viden, der kommer længere ned. Er det et billede, som giver mening hos dig?
1: Jeg tror ikke, at det er sådan, det hænger sammen. Jeg tror ikke, det har været, der er ikke nogen koordineret plan. Der er jo også masser af folk, der tænker, at det er for underligt, at de to ting hænger sammen eller sker samtidig. Altså UFO-filerne, der bliver frigivet, og Spielbergs film. Det er for mærkeligt. Der må være en større sammensværgelse og sådan noget. Det tror jeg ikke, der er. Altså, det er helt sikker på, der ikke er. Men hans film, og nu er det så også igen, fordi jeg har set den jo. Altså, den er jo... hvordan kan man sige det? Den er på en eller anden måde meget aktivistisk. Altså,
0: hvordan det?
1: UFO-aktivistisk.
0: Okay.
1: Altså, det er tydeligt, at hans budskab, som vi hørte i traileren her, går igennem i den her film her. Ikke? Han har en mening om
0: at vi fortjener sandheden.
1: Ja. Og det er jo klart, hvis han mener, at det 100% er virkeligt, og at vi skal lytte på hinanden, og at der nu har været så tilpas mange seriøse mennesker, der har sagt, det er virkeligt, og så skal vi også tro på det. Jamen, så er det jo klart, at det er det budskab, han gerne vil ud med. Og på den måde er det en ret anderledes film, fordi det føles meget mere som et... Selvom den jo også er, du ved, sådan ret fantastisk i sådan den anden betydning. Altså, den er sådan ret overdreven og overnaturlig på visse punkter, og har det der Spielberg-filmlook. Det er jo ikke et film, du ser en film, det er jo ikke en dokumentar, han har lavet. Men den har noget... Den er på mange måder virkelig sat i en eller anden virkelig setting, hvor vi på en eller anden måde er samme sted, som vi er nu, tror jeg.
0: Mm.
1: Omkring UFO'er. Og så skal man så vurdere, om vi er klar til det eller ej. Ikke? Hvor man kan sige, en War of the Worlds eller helt andre film som Arrival og sådan noget, det er jo bare en stiløvelse i science fiction. Og slet ikke på samme måde en, der tapper ind i de tanker, vi alle sammen går med i forvejen.
0: Så det kan godt være, at filmen ikke nødvendigvis er en del af en større plan, men den taler stadigvæk ind i nogle af de strømninger, der er i samfundet nu, og den dialog, der er imellem, hvad kan man sige, magthavere og folk, som gerne vil vide, hvad der foregår.
1: I allerhøjeste grad. Altså, ja. Det gør den virkelig. Og det, jeg tror også, det er det. Og det er også nok også derfor, at nogen vil synes, den bliver for underlig UFO-specifik på en eller anden måde. Eller sådan, den er meget... Den tager det så seriøst, at den vælger... Den vægter også følelser højere end, hvad kan man sige, science fiction brag eller action. Der er masser af action i, men det er mere sådan chase... jagtscener og sådan noget. Men det er jo ikke en invasion-film. Eller? Det er jo UFO'er og aliens brugt på en helt anden måde, end vi har set det før. Og meget mere humanistisk, end det er action, kan man sige. Ikke?
0: Jeg synes jo, det er interessant i forhold til det der med den tanke, der så var i, at jamen, hvis det er et led i en større plan, det lyder farfetched. Det lyder lidt spøjst, det kan jeg også godt selv høre, når jeg siger det. Men der er jo også nogle ting, hvor at jeg tænker, men det er måske heller ikke så farfetched alligevel, fordi jeg fandt et klip, som lå på YouTube, et klip fra et interview, som Spielberg lavede i 2011. Han var ude med en film, der hed Super 8. Jeg tror, han var producer på den, eller ja, sådan noget. Ja, det var en J.J. Abrams film.
1: Ja, ja.
0: Her fortalte han om en visning af E.T., tilbage i 80'erne. Det var en visning, hvor blandt andet den daværende præsident Ronald Reagan var til stede. Mm. Og det vil jeg gerne lige spille et lille klip af, det her interview. Det lyder nemlig sådan her.
4: I was in the White House screening room.
5: Yeah.
4: And Reagan got up to thank me for bringing the film to show him, to show the president, the first lady and all of their guests,
5: yeah.
4: Which included, I think Neil Armstrong was there, I'm not 100% certain. But it was an amazing, amazing evening. And he just stood up and he looked around the room, almost like he was doing a head count. And he said, "I want to thank you for bringing E.T. to the White House. We really enjoyed your movie." And then he looked around the room and he said, "And there are a number of people in this room who know that everything on that screen is absolutely true." And he said it without smiling. But he said that, and everybody laughed. By the way, the whole room laughed because he presented it like a joke, but he wasn't smiling as he said it.
5: Yeah.
0: Og jeg synes jo i hvert fald, det klip, det siger noget om, at, sådan som jeg hørte, at der er en forbindelse mellem folk, der laver kultur, som Steven Spielberg. Han er så højt op, at han har jo forbindelser til folk, der har magt.
1: Mm.
0: Så når der er nogen, der har de her tanker eller idéer om, at jamen, kunne der være et bindeled imellem kulturens rolle og magthavernes, hvad kan man sige, mål om måske at forberede folk, så er det jo ikke, i min verden, jeg kunne godt se logikken i det.
1: Jeg tror, det er mere en ubevidst vekselvirkning. Hvis det giver mening. Jeg tror mere, det er sådan en, vi inspirerer os af hinanden, ligesom videnskaben og science fiction. kører frem og tilbage, og wow, sikke en genial idé, og lige pludselig opfinder du noget, lige pludselig læser Elon Musk den her Mars-trilogi, og lige pludselig så laver han teknologi i håbet om at komme til Mars og sådan noget. Altså, at det på den måde, at der er en vekselvirkning.
0: Lidt ligesom Star Trek, tror jeg, det er. De der døre, som der er i, jeg har lyst til at sige Netto, men døre, der åbner af sig selv, det er jo noget, der er blevet inspireret af Star Trek.
1: Er det det? Ja, men altså, det giver totalt god mening, ikke? Altså, og på den måde, der er det klart, at du har brug for nogle kreative hoveder, og du har brug for nogle, der kan, og nogle ingeniørhoveder, simpelthen, ikke? Nogle videnskabelige hoveder, som kan lave det til virkelighed. Men jeg tror, at han har jo selv sagt, det er ikke fordi, jeg ved mere end dig, der ser filmen, nødvendigvis. Kan man sige, research der frem til. Han er i hvert fald, og det køber man så den, fordi vi ved jo, at han kendte J. Allen Hynek og havde adgang til UFO-filer, dengang, hvor offentligheden ikke havde adgang til UFO-filer og sådan noget, ikke? Så det er måske sådan lidt, og måske glemmer han også lidt, hvor privilegeret han er, og hvor mange vigtige mennesker han kender, og jo kender Obama, og jeg mener endda, at de producerer nogle ting sammen og sådan noget, ikke? Så selvfølgelig har han noget kontakt, men det er nok mere en ubevidst back and forth, der kører der. Og så skal du sige, at Ronald Reagan var jo en meget UFO-glad præsident, jo. Han mente jo selv at have set en UFO, og sad jo med Gorbachev ved sådan en stor convention, sådan noget Geneve convention, og der blev de jo enige om, at Rusland og USA ville have hinandens ryg, selvom de var sådan fjender på det tidspunkt, ville de have hinandens ryg, hvis der skulle der komme nogen udefra, ikke?
0: Ja. Det kan man da altid bonde over, hvis der er, kan man sige.
1: Ja, præcis. Ja, præsidenter har gennem tiden altid gået utrolig meget op i filmens verden, og det er nok en meget sådan amerikansk syndrom på en eller anden måde. Jeg tror ikke, at danske politikere går i biografen og ser danske film, og så er de sådan, vi er nødt til at gentænke vores politik. det slår de mig ikke som typerne, der kunne finde på. Jeg ved ikke, om de går i biografen. Derover er det jo en del, altså, det er jo det Only in America, mit andet program, egentlig er. Det er jo sammensmeltningen mellem politik og kultur. Der er ikke en helt klar skillelinje derover. Og vi ser jo igen og igen, hvordan det har indflydelse. Da The Day After udkom, som var den her tv-film, der handlede om, at hvad ville der ske, hvis der blev smidt en atombombe på USA? Har du nogensinde set den film?
0: Nej, jeg har set Threats, som er en britisk serie, der handler om, hvad ville der ske, hvis der røg en atombombe over England.
1: Ja.
0: Så den berører det samme, ja.
1: Og der er lavet mange, og House of Dynamite kan jeg anbefale også på Netflix, som jo bygger på Annie Jacobsens bøger om, hvordan ville det se ud, hvis der pludselig blev fyret et atommissil mod USA. Men The Day After var en kæmpe begivenhed. Det er den største tv-begivenhed i USA's historie, mener jeg. Hvor, nu glemmer jeg lidt, hvem der var præsident der, om det har måske været Bush Senior, var i hvert fald sådan, du ved, havde nedtur på i, altså dagevis, hvis ikke det var Reagan, lidt i tvivl. De havde i hvert fald super, blev super bekymret, fordi den var meget realistisk lavet, og specielt en tv-film, det faktisk, du kan finde den på YouTube, jeg så den for nylig, ganske, ganske udmærket, og meget uhyggelig faktisk, ikke? Og jo desværre ikke helt uplausibel, stadigvæk i de tider, vi lever i her, og her kommer den selvfølgelig også efter The Cuban Missile Crisis, og al den her paranoia, der var op gennem 80'erne og 70'erne osv.
0: Men hvad gjorde den, siger du?
1: Men den gjorde, at præsidenten simpelthen begyndte at kontakte andre statsledere og tænke, den eneste måde, vi kan, faktisk det eneste, vi kan gøre, det er, at vi alle sammen beslutter os for, at vi vil ikke have atomvåben. Og så prøvede man det. Det virkede selvfølgelig ikke. For der sidder jo selvfølgelig nogle små, og det kommer aldrig til at ske i dag, fordi så har du Nordkorea, som siger, men vi er kun magtfulde, så længe vi har atomvåben. Hvis ikke vi havde atomvåben, så ville I sanktionere os herfra til månen, ikke? Så man har jo desværre gjort det til en nødvendighed, især for de mindre nationer at have atomvåben. Så det kommer vi aldrig af med. Men det er bare for at sige, det var virkelig en film, der gik ind og havde en kæmpe politisk indflydelse. Der kom så desværre ikke så meget ud af det, men det viser bare, hvordan
0: der er en vekselvirkning mellem kultur og politik og politikere.
1: Og du kan jo finde det i alle mulige. Da Oliver Stone laver JFK-filmen for eksempel også, det får jo også, altså, det er jo en effekt, du stadig mærker, og også en del af den her taskforce, jeg talte om tidligere, med føderale hemmeligheder, der frigiver UFO-filerne. Det er jo også at frigive JFK-filer, altså John F. Kennedy-filer osv. Fordi igen, film i USA, der er mange amerikanere, der har lidt svært med skelne mellem virkelighed og fiktion.
0: Og så er mit sidste spørgsmål, Frederik Dirk Skotlip, det er, så hvilken effekt tror du sådan en film egentlig vil have på nogen måde? Altså taler vi kun box office, eller taler vi om, at den kan gøre et eller andet for samtalen, for diskussionerne, for lovgivningen, sådan med dine briller, som en, der går op i flyvende tallerkener og har en podcast, der handler om det. Altså, hvad tror du sådan en film her egentlig kan betyde for emnet?
1: Det kan jeg jo allerede mærke. Nu sidder jeg og taler med dig, TV-avisen, Godmorgen Danmark, Aftenshowet har spurgt. Altså, alle medier vil lige pludselig have en del af den her diskussion her omkring det her. Selvfølgelig også, fordi Spielberg er et stort navn og sådan noget. Men der er en eller anden kulmination lige nu, i og med, at der sker det her med filerne. De fleste journalister har godt lagt mærke til det. Jeg ved ikke helt, hvad de skal stille op med det. Ringer sådan lidt forvirret nogle gange. Sådan, altså, er det vildt, eller er det ikke vildt? Eller, hvad ser jeg på de her videoer her?
0: Hvilket jeg kan ikke genkende til. Sådan har jeg også siden med det.
1: Det har jeg også. Og så det er derfor, jeg har jægerpiloter og sådan noget med i mit program, til at prøve at forklare mig, hvad det egentlig er, vi ser på. Og de synes jo, det er meget mærkeligt. Det er en anden snak. Men så jeg kan jo allerede mærke det nu, at det her det gør helt vildt meget for emnet. Og det kommer til at kun at gøre det endnu større og endnu mere på alle folks læber. Det tror jeg. Men det er klart, det kommer selvfølgelig til at afhænge af, om det bliver en stor succes eller ej. Og den er meget nørdet, så jeg er faktisk meget spændt på at se, hvor mange penge den kan hive hjem.
0: Det må tiden i hvert fald vise, men uanset hvad, sådan ude i landets biografer i de her dage, den hedder Disclosure Day, og Frederik Dirk Skotlip, du er journalist og podcastvært på blandt andet Flyvende Tallerken, og jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Jamen tak, jeg ved jo, at du er jo også meget nysgerrig på det her emne her.
0: Jamen det er jeg.
1: Det er godt at have nogle fælder her i branchen.
0: I min verden, der må du gerne kigge forbi en gang om måneden, bare lige for at holde mig og alle andre opdateret. Fordi jeg synes, der sker så meget på det her emne.
1: Ja, men prøv at høre, det finder vi bare ud af.
0: Men Frederik, tak fordi du kiggede forbi.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Og så når vi ikke mere i den her udgave af en til en, men hvis du godt kunne tænke dig at lytte meget mere til sådan det her UFO-fænomen, så vil jeg lige understrege, at Frederik han har den podcast, der hedder Flyvende Tallerken, som virkelig er et lytværd. Og derudover så vil jeg håbe, at du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 21, hvor der er en ny gæst i studiet, hvor det er et helt andet emne, som bliver taget op. Det kommer ikke til at handle om rumvæsener og flyvende tallerkener, det lover jeg. Men hvis du bliver hængende her på Nova, så får du til gengæld også en masse dejlig musik. Blandt andet fra David Guetta og Olivia Rodrigo. Så bliv hængende her, og have en rigtig god torsdag aften.
21: Det her var En til En med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
21: Fem små, nemme, frustrerende...
6: Jeg har kun ét
21: ord.
7: Fem ord, 50.000 kroner.
21: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
28: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
29: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
30: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
31: Parkmand.
30: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
32: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
33: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
34: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
35: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
36: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
37: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
38: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
39: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
9: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Har du pluskort?
15: Ja.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja.
14: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
15: Ja.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
15: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5 små nemme frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord 50.000 kroner.
0: 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet.
0: Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-returbillet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning. For nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
22: Farvel, legetøj. Sluk hende.
23: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
4: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
3: det kommer på en måde, så...
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.